0: Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 centi. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības ar maksimālu lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
3: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās no

0: Vai uz tālruņa numuru 224-8-195. Atrod iespēju arī ziedot. 224-8-195. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv. Mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
2: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlē savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu! Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči, pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
1: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4-taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%, bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19A.
5: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
6: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājuma noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
7: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
8: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
7: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
8: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
9: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta.

What?

0: piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
1: Šodien Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, tomēr rietumu un centrālajos rajonos brīžiem uzspīdēs saule. Rīta stundās Latviju no dienvidiem sasniegs nokrišņu zona, kas dienas gaitā valsts austrumu rajonos atnesīs ilgstošu lietu, savukārt dienvidu austrumu rajonos līs stipri. No dienas vidus arī citviet valstī veidosies mākoņi, kas vietām atnesīs īslaicīgu lietu, lokāli arī pērkona negaisu. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra gaidāma plus 14 plus 20 grādu robežās. Rīgā diena iesāksies ar mākoņainu laiku, tomēr pēcpusdienā mākoņi izklīdīs, saglabāsies lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 17 plus 18 grādiem.
2: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā.

0: Rakūzi veikalā, kurš ir labāk padarīts darbs?
1: Radio Star FM ziņas pulkstenes 7:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Air Baltic obligāciju turētāji atbalstījuši divu tuvāko procentu maksājumu kapitalizāciju augustā un novembrī maksājumie procenti tiks pieskaitīti obligāciju pamatsummai nevis izmaksāti naudā. Tāpat līdz 14. novembrim uzņēmumam piešķirti pagaidu atvieglojumi attiecībā uz minimālās likviditātes un obligāciju apkalpošanas rezerves prasībām. Par plānoto 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu piesaist obligāciju turētāji vēl nav lēmuši un tā nosacījumi joprojām tiek izstrādāti. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs pēc Latvijas-Baltkrievijas robežas apmeklējuma uzsvērs, ka robežsardzē nepieciešami papildu cilvēku resursi ātrākai reaģēšanai līdz gada beigām robežu plānots aprīkot ar tehnoloģijām efektīvākā kontrolē, taču to pilnvērtīgai izmantošanai būtu vajadzīgi līdz 200 papildu darbinieku. Rinkevičs arī norāda, ka Latvijai jābūt gatavai dažādām provokācijām, sabotāžām un diversijām, jo brīd apdraudējums jau ir pašreizējā realitāte. Šodien sasaukta valdības ārkārtas sēde par kiberuzbrukumu ceļu satiksmes drošības direkcijai uzbrukumā daļēji piekļūts CSDD informācijas tehnoloģiju sistēmai un iegūti vēsturiskie maksājumu kvīšu dati, kas satur arī atsevišķus personas datus. CertLV brīdina, ka iegūtā informācija var tikt izmantota mērķētiem krāpniecības mēģinājumiem, tādēļ iedzīvotāji aicināti būt īpaši piesardzīgiem saņemot CSDD vārdā sūtītus e-pastus, īziņas vai cita veida saziņu. Un vēl Beļģijā turpina nekontrolēti degt plašs savvaļas ugunsgrēks, kas Liežas provincē izdedzinājis aptuveni 30 kvadrātkilometrus un virzās Vācijas virzienā. Ar liesmām cīnās aptuveni 500 ugunsdzēsēju palīdzību sniedz arī specializētās lidmašīnas no vairākām Eiropas valstīm. Lietus un zemāka gaisa temperatūra ugunsdzēsēju darbu atvieglojusi, tomēr atsevišķām ugunsgrēku vietām joprojām nav iespējams piekļūt un liesmas nav izdevies pakļaut kontrolei.

0: Viss skolā ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolā par neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
3: Atklāj, ko patiesībā var veselību.lv.
4: Katru darba dienu, 8:20, Stāriņa zoopastā saņem pavedienu par kādu veselība LV funkciju. Izpēti mājaslapu, atrodi funkciju un iesūti pareizo atbildi mums WhatsAppā.
3: Katru dienu viens izveicīgākais pareizās atbildes autors. Lai mēs dāvanu karti, ko varēs izmantot mēnesa aptiekā, VCA vai centrālajā laboratorijā.
4: Veselība LV – vienota veselības platforma.
5: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. Līdz 24. Augustam. Kausētais sirds Dzintars. Divas 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 g vienības. 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 rulļi. 6,99 €. Maksima.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, sperts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.

0: draugu lokām. Jaudīgais Lenovo IdeaPad Slim 3 portatīvais dators ar Ryzen 5 procesoru tikai par 499 eiro. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Kling klong! Starpem ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Starpem pēcpusdienu pēc pulksten trījiem un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starpem ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Starpem ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
2: Zem cenas Mega! Makaroni spageti tikai 55 centi un minerālūdens Rasa Light 1,5 litra divi veidi tikai 35 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk

0: zem zem cenu veikalos Mega.
1: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servisa tīklā.
2: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: tradīcija turpinās arī pašā rītā agrumā. Paldies par suņu bildēm, paldies jūt par dziesmu, kas ir aizgājusi nu, tieši šādā zīmē stāriņu klausītājiem. Un tā mēs iepazīstam četrkājainos. Baibiņi, labrīt!
1: Labrīt!
0: Kā, brauci?
1: No, es jau otro vai trešo vai kuro rītu nebraucu pa savu ierasto maršrutu. Es braucu pa visu garo Valdemāru.
0: Es jau palīdzēšu otro rītu.
1: Nē, pirms tam jau man arī bija vēl.
0: Nu labi, domāju, strīpā. Nu šī ir otrdiena.
1: Jā, vienkārši. Un īstenībā es esmu pārsteigta, cik mainījušies ar braukšanas paradumu. Par to es visu laiku brīnos beidzamā laikā, bet īstenībā, ja mēs kādreiz braucam pa tukšām ielām, tad tagad tas viss ir sen jau viss pagātnē cilvēki. Agri ceļās augšā, agri.
0: Pagaida man 1. septembri.
1: Jā, tas man interesanti.
0: Būs kultūras šoks.
1: Jā, interesanti. Kā tur mainās tie paradumi? Varbūt, ka savādāk, varbūt bišķi vēlāk brauc, jo nu, tos bērnus nolika pirmos uz sliekšņu un mukt prom uz darbiem. Varbūt nav tik vienkārši tas izdarāms. Nu labi, jebkurā gadījumā es braucu pa pilnu piepildītu Rīgu.
0: Vai pa pilnu? Es pa ierastu tukšu, bet jā. Laikam tās 5 minūtes kaut ko nozīmē. Es nezinu, ļoti iespējams.
1: Vakar es braucu 5 minūtes ātrāk un arī nekas tam līdzīgi. Nu nekas nemainījās.
0: Es nezinu, varbūt no manis baidās.
1: Jā.
0: Bēg!

0: Nu, jā, bet nu šodien neizvairīties no sveikšanas. Nu parādi man cilvēku, kurš nepazīst kādu lieni. Nu, es nezinu tā.
1: Nu, nav tā.
0: Pilnīgi nevien.
1: Tad varbūt, ka liena. Liena ar A beigās, to varbūt zinu.
0: Nu, tu kie, ja telefonu grāmatiņā, nu, 100 punktu vienai lienai tur jābūt.
1: Jā. Nu, Helēns, Elēns un Elenas ar diviem L arī šajā dienā. Un Elenas ir tikai 23 valstī, bet vienalga viņas ir nopelnījuši vietu tajā kalendārītī. Ir iekšā iekspraukts.
0: Tur mazskaitlīgāks dažkārt variants arī nopelnīt.
1: Arī, jā. Nu, viss skatāmies uz saulīti un mākonīti, nu, līdz 20 aizvilks, tālāk nebūs. Bet vispār kaut kur arī līs, kaut kur arī būs migla. Jā, Latgalē esot migla. Latgalieši taustās pēc sērkociņiem, bet atcerieties, ar augusts pie siena čupas nedrīkst pīpēt, ja siens vēl nav savas.
0: Nav jau siena čupas vairāk.
1: Tu zini, tev tikai tā liekas, ka nav. Šur un tur siena kaudzes vēl atstāja. Nu, kaut kā skaistu.
0: Tur ir apnīdīts apkārt un viss fotografējās pie siena gubas. Tu domā gubas,
1: jā? Nu,
0: zārdos.
1: Jā, zārdi ir, jā. Redz, man šogad kaut kā pa Latviju sanāca, nu, braukt arī, nu, ārpus lielajiem ceļiem. Un tur, šur, tur, vai nu tas ir tā kā humora, vai nu tā aiz vecā ieraduma, bet tur ir vēl. Labi, jā, labrīt visiem, un mēs esam uz vietas un sākam.
0: Esam uz vietas, un 18. augusts otrdiena. Nemainīgie sakari, un uz tiem mēs arī esam uz sakariem. WhatsAppā 2844-7744. Tur būs arī daudzi konkursi šajos sakaros. Nu, tā kā esam kopā.

0: 69, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
5: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
6: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lietā.
7: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16:15, klausies radio stāreņiem autopilotu rubriku Izmeti un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
8: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaldis. Pieveic savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsas

0: asiņus.
1: Piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Šodien Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, tomēr rietumu un centrālajos rajonos brīžiem uzspīdēs saule. Rīta stundās Latviju no dienvidiem sasniegs nokrišņu zonu, kas dienas gaitā valsts austrumu rajonos atnesīs ilgstošu lietu, savukārt dienvidu austrumu rajonos līs stipri, no dienas vidus arī citviet valstī veidosies mākoņi, kas vietām atnesīs īslaicīgu lietu, lokāli arī pērkona negaisu. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra gaidāma plus 14 plus 20 grādu robežā. Rīgā diena sāksies ar mākoņainu laiku, tomēr pēcpusdienā mākoņi izklīdīs, saglabāsies lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 17 plus 18 grādiem.
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
2: Ir 7:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Krievijas dronu uzbrukumos Ukrainā vakarā nogalināti divi un ievainoti vismaz 9 cilvēki. Zaporižjā triecieni izraisījuši arī elektroapgādes pārtraukums, bet Odesā bojātas dzīvojamās ēkas un restorāns. Moldovā vakar ielidojis un eksplodējis drons, kas visticamāk ir Krievijas izcelsmes, tā paziņojusi Moldovas policija. Drona eksplozija izraisīja arī nelielu ugunsgrēku, neviens cilvēks nav cietis. ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašais sūtnis mieru jautājumos Jareds Kušners pēc tikšanās ar Izraels premjerministru Benjaminu Netanjahu prognozē, ka palestīniešu teroristu grupējumu Hamas atbruņošana varētu sākties 30 dienu laikā. Divās zemestrīcēs, kas jūnijā notika Venecuēlā, bojā gājušo cilvēku skaits pārsniedz 6400. Gandrīz divus mēnešus pēc šīs dabas katastrofas radinieki un glābēji turpina meklēt bezvēsts pazudušos ēku gruvešos. Tikmēr Kolumbijas mājokļu ministrs izpelnījies asu kritiku par došanos ģimenes atvaļinājumā laikā, kad valsts atkopjas pēc postošās zemestrīces opozīcijas sola rosināt neusticības izteikšanu ministram, kurš nedēļas nogalē atpūties Karību jūras piekrastē. Šorīt daudzviet Latvijā galvenokārt valsts austrumu daļā sabiezējusi migla redzamība vietām nepārsniedz 150 metrus. Tikmēr CSDD šodien sāks kampaņu aicinot autovadītājus un pasažierus vienmēr piespēlēt.

izrādzēties ar drošības jostām. Pērn notikušajos smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēki gāja bojā un vēl vairāk cilvēku guva smagas traumas, jo nebija piesprādzējušies ar drošības jostām. Liepājā šodien notiks izglītojošs pasākums iedzīvotājiem par civilo aizsardzību. Speciālisti informēs par iespējamiem apdraudējumiem, kā arī skaidros, kā iedzīvotājiem rīkoties dažādās krīzes situācijās. Un vēl šogad pirmajos sešos mēnešos Latvijā reģistrēti 5,5 tūkstoši jaundzimušo, kas ir par 4,5% mazāk nekā 2025. Gada attiecīgajā periodā, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

0: nosmodušies, tos mēs uzreiz pie darba liekam.
1: Un dalieties ar saviem stāstiem, jo mēs pretī dosim ļoti labu pauli. Man liekas, skolas gaidus uzsākot, tātad katru dienu skolas piedarumu koferis no rolling, tas ir, nu, ko var labāk vēl gribēt. Pat tad, ja tev vēl bērns neiet skolā, pat tad, ja vēl tu bērns nav, bet to ar atmiņām savā var padalīties, un koferis tev noderēs vienmēr, jo skolas lietas jau patiesībā nav nekādas.
0: Es to nosauku ar 1. septembra starta komplektu, bez tā neiztikt, vai ne?
1: Jā.
0: Atbrīvos sevi no skriešanas pa veikaliem. Nu, gan jau, ka rolling zina un seko līdzi aktualitātēm, un tas koferis patiešām būs, kā mēs sakām, nopakots no A līdz pat Z. Kas ir jādara?
1: Nu, jādara. Tas, ka jums jāizstāsta savus skolas laiks stāstāts, par kuru rāks miekli pašam un vēl draugiem. Un gan jau pa visām tām daudzajām dienām, kuras jūs esat pavadījis skolā, gan jau kāds no tiem stāstiem ir stāstāms plašai publikai. Nu, pretī, kā jau mēs minējām, jā,

0: Jā, būs brīnišķīga dāvana.
1: Nu, jā, vakar mums bija stāsts, kur pilnīgi bija sajūta, ka cilvēkam to vajadzēja kādam izstāstīt, viņš to izdarīja uzreiz radio eterā un pašam palika labāk, un tomēr, zin kā, tas kaut kur sēdēja uz pleca.
0: Bišķiņ bija tāda, jā, kā tāda grēku sūdzēšana, jā, bišķiņ bija.
1: 2844-7744, WhatsAppā 5 minūšu laikā iesūt šo stāstu mini formātā, un kas zin, varbūt tieši to novinnē.
2: Cēnu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cēnu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
3: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Ovel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķerciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrakls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos, tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavs uzvars.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Zāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kilograms 3 eiro 69 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2 eiro 99 centi kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1 eiro 49 centi. Maksimā, lai nekā netrūkto.
8: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
9: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
8: Metalūžņi Tolmetā.
10: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
11: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
12: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
13: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nakal jautājums.
12: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
0: Atceries savu trakāko skolas piedzīvojumu. To, par kuru vēl šodien smējas visa tava klase.
1: Varbūt esi kādreiz nokavējis pirmo stundu, sajaucis skolotāju vai piedzīvojis ko tādu, ko vienkārši nav iespējams aizmirst.
0: Izstāsti savu trakāko skolas stāstu Star FM konkursā Zoopastā darbadienās 17:45 un laimē bērnu skolas piedarumu koferi no Rolling.
1: Sasmīdini mūsu un sāc jauno mācību.
12: mācību gadu bez lieka stresa, jo viss skolai atrodams Rolling LV.
1: Vispār jau Rolling, tas ir Latvijas uzņēmums, ja?

0: Rolling, kas darbojas kā plaša sortimenta biroja un kancelējas preču tirgotājs ar e-veikalu. Par Rolling būtu labi, ja brīvā un nepiespiestā veidā mēs bišiņ pastāstītu vairāk, vai ne? Nu, piemēram, to, ka 23 gadus tas nodrošina uzņēmumiem visu nepieciešamo birojam. Tas ir viens. Ja? Skolas sezonā Rolling tā kā uzreiz to sajūt, ja, un piedāvā plašu skolas preču klāstu, sākot no rakstām, piedarumiem un burtnīcām, līdz mugursomām un citām skolas precēm. Tu sanāk, ka tu ieej Rollingā un tu visu arī skolai sakārto. Katrā gadījumā balva arī ir atbilstoša. Par jūsu skolas stāstiem mēs dāvināsim skolas piedarumu koferi no Rolling. Mums, prāt, ikrīta labākā stāsta autoram, bet vēl viena svarīga lieta. Teiks, ir Star FM klausītāji, nu viņi, nu tādi ar taisnāku muguru, ja aizies līdz Rolling. Ja, jo izmantojot īpašo promo kodu Star FM, ir iespējams saņemt atlaides līdz pat 35%. Un tas viss Rolling LV.
1: Nu, tur ieejot iekšā varēsiet apskatīties, kas ir, kā izskatās pilnā cenā un kā izskatās atņemot 35%.
0: Pie stāstiem, labrīt, man ir dvīņu brālis, bet es biju skolas laikā gudrais dvīņu brālis. Gudrais dvīņu brālis. Bija kontrola darbs, kur brālis nekādi nevarētu nokārtot, nu tad samainījāmies. Viņš manā vietā saslima, es viņa vietā tapu par brāli. Klases biedri, protams, mūs jau atpazīna, bet gados padzīvojusī skolotāja jauca. Nu, tad visu smuku sarakstīju un nodevu, bet automātiski biju uzrakstījis savu vārdu uz lapas, par ko tikai uzzināju, kad saņēmām vērtējumu. Tā arī mūs atklāja un bija problēmas. Parakstījās pats.
1: Jā, es godīgi sakot, es zinu dviņu stāstus, man tur tāda iespēja ir, es zinu, ka tādas lietas notiek skolā, ir tīpaši vecāki, viņš vēl ģerbi daudz maz līdzīgi un tā izskats arī kā dviņa. Es šim stāstām labprāt noticu, bet varbūt, ka mums ir vēl kāds.
0: Mums ir ļoti daudz stāstu sakartuši par šo, galīgi nelapojos kāds raksta, bet 11. Klasē bija man fāze, tas man patika fāze. Ka nu galīgi negribējās iet uz skolu, tā kā dzīvoja ārpus pilsētas, bieži ceļi neaizved uz skolu, līdz brīdim, kad klases audzinātājai radās jautājumi, kāpēc. Tad man nācās samelot un teica, ka jāpalīdz tētim mājai jumtu mainīt. Viss jau būtu labi un pat sanācis, bet mana mamma bija skolotāja blakus skolā. Tā pienāca novembris, skolu apmeklējumi bija reti un 11. novembra lāpu gājiens pienāca, kurā, protams, piedalās visas skolas un tieši beigās kaut kā saskrējās mamma ar klases audzinātāju. Nu, varat iedomāties manas mammas seju, kad skolotāja prasīja, cik ilgi tad mums to jumtu mainīs. Dabūju, protams, pamatīgi iekšā un tagad to pieminik pa laikam un smējumies. Stāstu mums ir daudz. Nu, katram jau kaut kāds mazais skolas nedarbiņš ir. Baiba, dvīņu stāstiem vai jumtu stāstam?
1: Tu zini kā...
0: Nu, 3, 2, 1.
1: Do jumtam.
0: Jumta stāstam. Jumta stāstam ir komplekts. Sauc to jau par savu. Tas ir skolas piedarumu koferis no Rolling.

0: Sports. Kaspars Zvinskis, labrīt.
1: Sports. Labrīt. Un sportu sākam ar, nu, šīs vasaras, gribas teikt, tādu tēmu numur viens, ar futbolu. Un šoreiz iesāksim ar Latvijas kausa izcīņu. Latvijas kausā vakar ir noskaidrota noslēdzošā komanda, kas iekļuva pusfinālā, jeb top četrniekā. Un par to ļoti aizraujošā, es pat teiktu negaidīt aizraujošā mačā, kļuva futbola klubs Auda. Auda savā laukumā tikās ar Grobiņu vakar. Ceturtdaļa fināla spēlē pirms mača uz papīra, protams, Auda izteikti favorīti, veiksmīgi spēlē gan virslīgā, gan arī Eirokausos, labi sev parādījās salīdzinoši nesen, principā tikko. Nu, un Grobiņa, nu, komanda, kas pa virslīgas turnīra tabulas lejasgalu tomēr cīnās. Un mača sākums it kā neliecināja varbūt par to, ka spēle varētu izvērsties ārkārtīgi interesanti, jo pēc 25 minūtēm Audio bija vadībā ar 2-0. Tā teikt, likās, viss iet pēc plāna, vai ne? Nu, otrajā pusē plānā notika šādas tādas izmaiņas. Auda palika skaitliskajā mazākumā, un Grobiņa to ļoti veiksmīgi izmantoja jau 4 minūtes pēc tam, kad Audas komanda bija palikusi mazākumā 10-11, Grobiņa bija pratus panākt neizšķirtu 2-2. Un Audai tā situācija vēl kutilīgāk palika spēles 86. Minūtē, kad vēl viens Audas spēlētājs nopelnīja sarkano kartīti, un Audai mačs bija jāturpina formātā 9-11 spēlētājiem. Pamatlaiks noslēdzās neizšķirti, 2-2 bija jāspēlē papildlaiks, 2x15 minūtes, un Grobiņa, nu, centās izmantot šo divu vīru pārsvaru, bet pārspēt vēlreiz Audas vārtsargu viņiem neizdevās. Tā vietā Grobiņa pati nopelnīja vienu sarkano kartīti, un spēlējot 9-10, Audas komanda izrāva uzvaru papildlaika beigās 113. Minūtē. Hrovojs panāca rezultātu 3-2, un Auda veiksmīgi arī atlikušajās minūtēs spēja noturēt šo vienu vārtu pārsvaru, tādējādi sasniedzot Latvijas kausa pusfinālu. Nu, un atgādināšu, ka bez Audas pusfinālu vēl sasniedz arī BFC Daugavpils, RFS un Riga FC komandas. Tas Latvijas futbolā. Citur Eiropā pamazām sākās arī vadošo līgu sezonas. Spānijas jaunā sezona jau sākusies. La Liga pirmā kārta tiek aizvadīta, un vakar viens mačs Spānijas čempionātā. Pēc 8 gadu pārtraukuma La Liga ir atgriezusies La Coruñas Deportivo komanda, un La Coruñas vienība vakar savā laukumā aizvadīja spēli pret Elčes klubu. Kad izlasīju šorīt, ka La Coruña pēc 8 gadu pārtraukuma ir atpakaļ La Liga, man bija tiešām, nu, tāds pārsteigums, jo, nu, Deportivo komanda bija tā komanda, kas bija laba 2000. Gadu sākumā, kad es laikam visaktīvāk sakoju līdzi futbolam, un tad, nu, Deportivo bija tā kā likās viena no spicākajiem visā Spānijā. Nu, šobrīd komandai grūtāk laika, bet ir atpakaļ La Liga, un šo atgriešanos vakar jau 8. Minūtē komandas līdzjutēji varēja atzīmēt arī ar vārtu guvumu, jo komandas spilgtākā zvaigzne, uzbrucējs Pierre-Emerick Aubameyang, izvirzīja

0: Deportivo vienību vadībā. Nu, tiesa gan izcīnīt uzvaru pirmajā mačā pēc šī ilgā pārtraukuma La Liga neizdevās. Deportivo Elčas 78. Minūtē panāca neizšķirtu, kad Aguado izlīdzināja rezultātu. Tā kā mačs tā arī noslēdzās ar 1-1 katrai no komandām, paņemot pa vienam punktam priekškofertējumu tabulas. Turpinājumā par tenisu. Pasaulē labākie tenisisti šobrīd atrodas Cincinnati, tur Masters 1000 punktu sērijas turnīri tiek aizvadīti un kungu turnīrā trešo kārtu aizvadītajā naktī pārvarēja ar pirmo numuru Cincinnati izliktais Vācijas tenisists Aleksandrs Zverevs. Pasaules rangā viņš šobrīd trešajā vietā un Zverevs divu setu cīņā ar 7-6 un 7-6, tātad divos taibreikos pārspēja francūzi Terencu Atmanu, kurš rangā ir 41. Pozīcijā. Šovakar Cincinnati spēle ir paredzēta Aļonai Ostapenko dubultspēļu turnīrā īsi pēc pulksteni 11. Pēc Latvijas laika vakarā varētu sākties Aļonas mačs dubultspēļu turnīrā. Savukārt basketbola pasaulē šajā nedēļā varēsim turēt īkšķus par Latvijas vīriešu izlasi. Mūsu pieaugušo valstsvienība šodien dodas uz Ljubljanu, lai rīt aizvadītu pārbaudes spēli pret Slovenijas izlasi. Pēc tam būs pārbaudes mačs svētdien arī arēnā pret Ukrainu un tas viss gatavojoties pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm, kas augusta izskaņā jāizvada Jāņa Gēlīša vadītajai Latvijas izlasei. Nu, diemžēl uz Sloveniju un arī uz visu šo augusta basketbola logu mūsu vīriešu valstsvienība ir palikusi bez Ojāra Siliņa. Ojārs Siliņš izlases treniņā ir guvis savainojumu un viņam vismaz divas nedēļas būs jāiztiek bez basketbola. Tā kā novēlēsim Ojāram ātru izveseļošanos un novēlēsim arī veiksmi Latvijas izlasē. Gan pārbaudes spēlēs un kas pats svarīgākais pasaules kausa kvalifikācijas mačos.
1: Zoopasta sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas – komforta eksperti.
2: Ņemot vērā to, ka tu šodien arī teici par tenisu. Ja? Tenis ir tāds, bet tenis vairāk asociējas arī ar vasaru. Un tā. Tad ar ko tenis pasaulē ir slavens Kens Rosewells?
0: Kens Rosewells?
2: Jā, Kens Rosewells.
3: Tu to vasaru kaut kā pieminēji.
0: Nu tā, manā atmiņu vācelītē uzreiz Ken Rosewell uzvārds nav iespiedējis.
2: Jā,
0: izskrēja
2: tā. Jāņa uzspēlta.
0: Kā Jāņa, tavā atmiņu vācelītē?
3: Es zinu, kaut kā laikam jāiet bišķiņ nos no paša tenis, ka es domāju, ka viņš nebūs spēlētājs gan.
2: Nē, ir.
0: Ir spēlē.
2: Nu, tas to es tā kā vēl varu priekšā pateikt. Viņš ir slavēts. Viņam ir viens rekords tāds, nu, teiksim, bez tā, ka viņam ir tenis spēlē arī tur labi gājis un tā. Mm-hmm. Nu, labi.
0: Negribu mums bišķi, nu, vismaz periodu
2: pateikt priekšā. Pagastop, i bija jau. Jā. Es teicu, ka tas ir spēlētājs nevis
3: kaut kāds. Jā, un Vaivēl saka, viņš ir slavēns, un mums abiem viņš vispār nekur nav slavēns. Tas ir interesanti. Labi. Tad ar ko viņš ir slavēns? Mēs padodamies.
2: Nē, nu, viņš tajā tenisa vispār tajā vēsturē, viņš ir ļoti liels motivators, tāpēc, ka viņš Open ir uzvarēja Grand Slam vienspēļu turnīrā, būdams, nu, diezgan cienījamā vecumā priekš tenisa. Tas skaitās tāds kā rekords un viss, kas jau pārsniedz 35, 36, 37 gadus, saka, paga, vēl nav Kena vecums.
0: Un cik tā Kenam bija?
2: Kenam bija 37 gadi un 62 dienas, ka viņš uzvarēja. Un tas tiek uzskatīts kā rekords pat labam. Un nebaidieties, saka tenis spēlēt lielā vecumā.

0: paziņas.
1: Piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Šodien Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, tomēr rietumu un centrālajos rajonos brīžiem uzspīdēs saule. Rīta stundās Latviju no dienvidiem sasniegs nokrišņu zonu, kas dienas gaitā valsts austrumu rajonos atnesīs ilgstošu lietu, savukārt dienvidu austrumu rajonos līs stipri. No dienas vidus arī citviet valstī veidosies mākoņi, kas vietām atnesīs īslaicīgu lietu, lokāli arī pērkona negaisu. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra gaidāma plus 14 plus 20 grādu robežās. Rīgā diena iesāksies ar mākoņainu laiku, tomēr pēcpusdienā mākoņi izklīdīs, saglabāsies lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 17, plus 18 grādiem.
3: Augusta bišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšanam. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt, Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Šodien sasaukta valdības ārkārtas sēde par kiber uzbrukumu ceļu satiksmes drošības direkcijai. Uzbrukumā daļēji piekļūts CSDD informācijas tehnoloģijas sistēmai un iegūti vēsturiskie maksājumu kvīšu dati, kas satura arī atsevišķus personas datus. CertLV brīdina, ka iegūtā informācija var tikt izmantota mērķētiem krāpniecības mēģinājumiem. Tādēļ iedzīvotāji aicināti būt īpaši piesardzīgiem saņemot SDD vārdā sūtītus e-pastus, izziņas vai cita veida saziņu. Koalīcijā turpina

Sāksies diskusijas par valdībā apstiprināto slimnīcu tīkla reformu, jo Zaļo un Zemnieku savienība vēlas panākt izmaiņas pieņemtajā modelī. ZZS uzskata, ka reformai nepieciešama arī parlamentārā kontrole. Koalīcijas partneriem dota vēl nedēļa, lai iepazītos ar ZZS sagatavoto vērtējumu un jautājumu, plānots atkārtot skatīt nākamnedēļ. Tikmēr premjers Andris Kulbergs iepriekš uzsvēris, ka slimnīcu tīkla reforma ir nepieciešama un aicinājis tās kritiķus iesniegt konkrētus datus un faktus, kas pamatotu pieejas. Maiņu. Latvijas turisma tirgū pat laban situācija ir daudz stabilāka nekā pavasarī, kad nozare būtiski ietekmēja aviācijas degvielas cenu svārstības, tā vērtē turisma nozarē. Tirgus ir pielāgojies mainīgajām degvielas izmaksām un līdz ar to arī ceļojumu un aviobiļešu cenu izmaiņām, bet pieprasījums pēc ceļojumiem saglabājas stabils un atgriezies ierastajā sezonālajā ritmā. Vienlaikus mainīgās aviācijas degvielas cenas visticamāk ietekmēs nozares uzņēmumu rentabilitāti un gada laikā varētu samazināties to peļņa. Būtiskas pārmaiņas Latvijas turismu un aviācijas tirgū nākotnē varētu radīt arī Air Baltic plānotā lidmašīnu skaitu un maršrutu tīkla samazināšana. Un vēl Vācijas valdība plāno uzlabot apstākļus jaunu uzņēmumu attīstībai valsts austrumos un mērķtiecīgāk veidotiem paredzētās finansējuma programmas. Finanšu ministrs Lars Klingbeils norāda, ka Vācijā netrūkst ne talantu, ne ideju, taču pašreizējā uzņēmējdarbības vide kavē jaunu uzņēmumu izaugsmi. Valdības jaunā stratēģija paredz atbalstīt uzņēmumus to izaugsmes posmā, īpašu uzmanību pirmoreiz pievēršot drošības un aizsardzības sektoram. Tāpat iecerēts mazināt veiksmīgu jaunu uzņēmumu pārcelšanos uz ārvalstīm.

0: Viņi ir happy. Šodien priecīgas visas Lienas, Helēnas, Elenas, Ellenas un Lienas. Ja nav priecīgas, tad mūsu pārējo uzdevums ir viņām šodien tādu darīt priecīgāku. Sveiciens vārdienās 18. augusts otrdiena. Konkurs pēc konkursa. Iespēja tikt pie balvām. Re, kur mūsu skolas stāstu uzvarētājs pirmo reizi ir novinnējis radio konkursā.
1: O, jā.
0: Pirmā pieredze. Uzreiz.
1: Varēs stāstīt kopā ar to jumtu stāstu, vēl šito stāstu.
0: Skolas koferis no Rolling. Pasties, kas pa balvu, ne?
1: Jā.
0: Platais rīts. Šodien visiem pārīšiem ir īpašs rīts. Vismaz tā vēstīja alternatīvais kalendārs, šo nosaucot par vispasaules pārīšu dienu. Pārīts, tas laikam vēl tas status, ka īsti nav salikt parakstu uz galvenā dokumenta, ne?
1: Bet jau rokās staigā.
0: Jā.
1: Nu tā, ka nu jau, lai tad visi arī redz, labi, ejam pa pāriem. Un tas nav tev tas, tev, piemēram, kādā saviesīgā vakarā rotaļu meistars saka, sadalamies pa pāriem.
0: Tas ir piespied kārtā.
1: Tas ir piespied kārtā. Šitas ir, nu... jau ar romantiku apīdzi. Es tarp citu...
0: Paturpinot šodien arī sliktās dzejas diena, ar ko mēs ar mēdzam aizrauties. Nu, nevienmēr mums sanāk, vai ne?
1: Vai dieniņ, tētīt, ne, nu, mums kā reiz sanāk sliktā dzeļa ļoti labi. Nu, ja mēs par dzeju runājam, tad tur var rakt un rakt un rakt. Starp citu, mēs pārīšu dienas un sliktās dzejas dienas šodien vārdi ārkārtīgi jaudīgi un transformējoši. Tā, mans ezotērijas kalendārs. Par vārdiem, starp citu, jā. Katrs vārds, kas izlido no mutes, viņš jau, nu, ja viņš trāp kādam cilvēkam sirdī, viņš jau to cilvēku kaut ko tur grib sadarīt. Vārdi ir ieroči, un vārdi arī ir dziedējoši, nu, tādi kā zāles, jā. Un vārdi spēj mainīt likteņus un atklāt visdziļākos noslēpumus. Tāpēc ar tiem ļoti šodien ļoti uzmanīgi jārīkojās. Jā, un vispār, īstenībā, jā, es apskatos, kas notiek Latvijā pirms 100 gadiem. Avīzes nenormāli satrauktas. 28. gada 18. augustā sauc cilvēkus pie saprāta, izbeidziet šitās muļķības, jo ir sākusies baigā badošanās mode.
0: Nopietni,
1: jā.
0: Tievēšana.
1: Jā. Un pat Rainis Raspazī Šveicē ar šito esot aizrāvuši.
0: Uzēšanas rēķinas, saprotiet.
1: Jā, protams, uzēšanas rēķinas. Tad kaut kāds ārsts Rēzeknes pusē, it kā ārsts, wannabe ārsts, esot slavens ar savu to metodi, 22 dienas nemutē neko, un nu, te avīzes raksta īsti ārsti.
0: Var dabūt bikses ciet.
1: Nu, var dabūt vecās kāzu bikses mugurā.
0: Vai izlaidumie.
1: Un tagad avīzes raksta, ka izbeidziet bez speciālistu nu, klātbūtnes un vispār uz savu galvu šitā badošanos ne pie kā laba jums nenovedīs.
0: Jā, bet tajā pašā laikā pirms 825 gadiem šajā dienā bīskaps Alberts ieliek pirmo pamatu akmeni Rīgas pilsētas nu, pamatos. Līdz ar to tad arī tiek uzskatīts, ka šajā dienā, šajā datumā tiek dibināta Rīga.
1: Nu, daudz laimes sirmai mamulītē Rīgai. Daudz laimes mēs viņai vēlam. Viņā mēs esam jau, kā nu kurš, es nezinu jau cik gadus, es esmu no 90 kur kaut kāda.
0: Rīgā ienākusi?
1: Jā.
0: Es esmu no 2000. Nu, tieši apaļā 2000.
1: Nē, es Rīgā ienācis. 88. gadā ienācu Rīgā.
0: 2000. Nu, septembris.
1: Nu, man ar līdzīgi. Man ar līdzīgi, laikam tas septembris būs.
0: Nu, labrīt visiem Rīgā ienākušiem, ceļā esošajiem un varbūt tie, kas Rīgu nav redzējuši. Gan jau, ka ir kāds tāds.
1: Nu, kā, kāpēc, lai nebūtu? Ne? Ko tā Rīgā, ko tā Rīgā? Rīgā nav, Rīdzinieka nav nekāda cilvēka.
0: Jā, tas gan jā, tas jā. Gan. 13 minūtes pār 8, vai jums ir minēts Gavar Jāns Rumanovskis un šī ir Zopas. Labrīt.
2: Enerģija. Veseli.

0: Svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
1: No 12. Līdz 18. Augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.
2: Top, top, top! Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV! Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā. Eiroaptieka LV – labs pirkums sākas ar Eirobums!
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Labas cenas Lats veikalos. Sieras Holandes 1 kilograms no sierenāms 4 eiro un 99 centi. Vārīta desa, cīsiņi vai pastēte tīģerīši no nākotne. Atlaide līdz 30%. Marcipāna batoniņš zīļuks 40 grami 75 centi. Lats veikalos visā Latvijā.
4: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
6: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
7: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
8: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
9: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
10: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāru mājās?
11: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
10: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re, tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
11: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
10: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
11: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. Augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
12: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīs

0: Bet ar Heaven! Es varu klausītājs jau spītīgi, var neieiet tajā veselība.lv. Ko tu darīsi, man neiegājis veselība.lv? Kādu spēlu uzspēlēsi, kādu balvu nopelnīsi?
1: Nu, vispār, kā tu vesels paliksi?
0: Nu, tieši tā, jo tūlīt pat mēs sāksim cīņu par dāvanu kartēm. Tās ir vairākas dāvanu kartes, tur ir gan no mēnesa aptiekas, gan no VCA, gan arī centrālās laboratorijas dienas uzvarētājiem. Ja vien viņš, uzklausot mūsu pavadienu, veselība.lv atradīs par reizu atbildu spēlējam pēc dažām minūtēm.
2: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
3: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide ortomol produktu izlasē. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
5: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
6: Ir vērts pamēģināt.
7: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
8: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
5: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
9: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
10: Pārsteidzoši labs komplekts!
11: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite.lv. Bite!
12: Zem cenas Mega! Vārīta desa mortadella tikai 75 centi un formas maize zemnieku tikai 92 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mega!
13: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka.

0: darba diena 8:20. Stāriņa zoopastā saņem pavedienu par kādu veselība LV funkciju. Izpēti mājaslapu, atrodi funkciju un iesūti pareizo atbildi mums WhatsAppā.
1: Katru dienu viens izveicīgākais pareizās atbildes autors laimēs dāvanu karti, ko varēs izmantot mēnesa aptiekā, VCA vai centrālajā laboratorijā.
0: Veselība LV vienota veselības platforma.
2: Ko tie pirkstiņi jau laikam ir uz klaviatūras, es domāju, tālrunī, jo kurš pirmais? Ja, konkursa nosaukuma atroda apslēpto iespēju. Klausītājs apmeklē mājaslapu, tās interneta adrese ir veselība.lv. Un tur pa tām sadaļām staigā, jo tur tad arī slēpjās pareizi atbildi. Bet vispār runājot par veselība LV, tad mēs runājam par ģimene mājām un iepirkumiem. Un par to ir jārūpējas katru dienu. Ir laiks arī parūpēties par savu veselību, un veselība LV, kā mēs zinām, apvieno veselības centru apvienību, centrālo laboratoriju un mēnesa aptieku, pieraksti pie ārsta, analīzes, zāļu rezervāciju, tas viss tagad ir vienkāršāk. Vienotajā veselības platformā veselība LV. Dāvankārte no mēnesa aptiekas, no veselības centru apvienības un centrālās laboratorijas katru dienu uzvarētāji. Un uzvarētāji šeit noteikti tikai vienīgi ātrums, nu, protams, pareizā pirmā, pareizā atbilde. Šodienas pavedies.
1: Ja tev būtu iespēja atvērt digitālu arhīvu par savu veselību, kurā glabājas dažādi ieraksti no pagātnes, ko tu tur meklētu?
2: Kur tu to meklētu?
1: Jā, kur tu to meklētu un arī kas tev to vispār tur ko meklēt. Par ko tu interesētos?
2: Mums jau ir pareiza atbilde. Vairāk neiet tālāk.
1: Jā.
2: Pirmā pareiza atbilde tieši tā. Nevis mani dati, kā kāds bišķi nošāvis garām, bet mani veselības dati. Mani veselības dati. Pirmo pareizo atbildi mums iesniedza Tomeks.
1: Tomeks?
2: Tomek, tu no Poļiem?
1: Vai ir tāds kā jaunais vārds, vēl neierakstītais kalendārā?
2: Zēcam, Tomeks bija tiešām visātrākais, pat pavadienas līdz galam neizskanēja, un tev jau pareizā atbilda rokā. Nu, lūk, kā tas rīts jāsāk ar veselību.lv, tad arī tev līdzīgi kā Tomekam būs iespēja tikt pie dāvanu kartes.

0: Ekonomists piedāvā kurši. Zaģe, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpus izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
1: Šodien Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, tomēr rietumu un centrālajos rajonos brīžiem uzspīdēs saule. Rīta stundās Latviju no dienvidiem sasniegs nokrišņu zona, kas dienas gaitā valsts austrumu rajonos atnesīs ilgstošu lietu, savukārt dienvidu austrumu rajonos līs stipri un no dienas vidus arī citvietu valstī veidosies mākoņi, kas vietām atnesīs īslaicīgu lietu, lokāli arī pērkona negaisu. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra gaidāma plus 14 plus 20 grādu robežās. Rīgā dienā sāksies ar mākoņainu laiku, tomēr pēcpusdienā mākoņi izklīdīs, saglabāsies lēns vējš un gaiss galvaspilsētā iesils līdz plus 17 plus 18 grādiem.
2: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
1: Ir 8:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Krievijas dronu uzbrukumos Ukrainā

Kar vakarā nogalināti divi un ievainoti vismaz 9 cilvēki. Zaporižjā triecieni izraisījuši arī elektroapgādes pārtraukumus, bet Odesā bojātas dzīvojamās ēkas un restorāns. Ukrainai gandrīz beigušās pārtvērē raķetes, kas paredzētas ASV pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot, tā vēsta CNN, atsaucoties uz Ukrainas amatpersonām. Moldovā vakar ielidojis un eksplodējis drons, kas visticamāk ir Krievijas izcelsmes, tā paziņojusi Moldovas policija. Drona eksplozija izraisīja nelielu ugunsgrēku, neviens cilvēks nav cietis. ASV prezidents Donalds Trumps piedraudējis bombardēt Omānu, ja tā traucēs savienotajām valstīm noslēgt vienošanos ar Irānu par Hormuza šaurumu. ASV Havaju salās dzīvību zaudējis vismaz viens cilvēks un 100 tūkstoši mājsaimniecību un uzņēmumu palikuši bez elektroenerģijas pēc tam, kad nedēļas nogalē arhipelāgam pāri traucās viesuļvētra Lala, līdz nesot stipras lietusgāzes un izraisot plūdus. Etnas vulkāna izmesto pelnu dēļ ir atkal traucēta Katānijas starptautiskās lidostas darbība Sicīlijā. Daļai slēgta gaisa telpa un saskaņā ar ierobežojumiem līdz šodienas pusdienlaikam Katānijas lidostā drīkst nolaisties tikai 10 lidmašīnas stundā. Izejošajiem reisiem ierobežojumi nav noteikti. Divās zemestrīcēs, kas jūnijā notika Venecuēlā, bojā gājušo cilvēku skaits pārsniedz 6400. Gandrīz divus mēnešus pēc šīs dabas katastrofas radinieki un glābēji turpina meklēt bezvēsts pazudušos ēku gruvešos. Tikmēr Kolumbijas mājokļu ministrs izpelnījies asu kritiku par došanos ģimenes atvaļinājumā laikā, kad valsts atkopjas pēc pagājušajā nedēļā tur notikušās postošās zemestrīces. Opozīcija sola rosināt neusticības izteikšanu ministram, kurš nedēļas nogalē atpūties Karību jūras piekrastē. Un vēl CSDD šodien sāks kampaņu aicinot autovadītājus un pasažierus vienmēr piesprādzēties ar drošības jostām. Pēr notikušajos smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēki gāja bojā un vēl vairāk cilvēku guva smagas traumas, jo nebija piesprādzējušies.

0: nu nekādīgi nenosauks par parastu otrdienu. Rīgas dzimšanas diena, nu tā īstā, kad bīskaps Alberts ieliek to pamata akmeni. Šodien lienes. Vispār ir, vai ne? Ko svinēt?
1: Lai, šodien vispār īstenībā vajag pievērst ar uzmanību mazlietiņa vārtiem, ja, kas lidos ārā no mutes, jo tie vārdi varot arī bišķi mainīt cilvēku dzīves. Tā uzmanīgi, uzmanīgi. Varbūt tā man šī rīta saruna ar meiti par to, ka auto vadītāja apliecība tomēr ir tikai un vienīgi apsveicama. Ar kuru piegājienu varētu mēģināt atkal iet uz turmēt autoskolu.
0: Nu, kaut kā tas cilvēks ir jādabū pie tiesībām.
1: Nē, nu zini, kā ir tie mēģinājumi ir daudz un dažādi, un citi nolaiž rokas pie otrā, citi pie trešā, bet ir dzirdēti rekordi, ka cilvēks ar kaut kādu tur 20. Un pa 30. Reizi kārto un beigās nokārto. Tā kā nu, visiem tiem, kuriem nav auto apliecības un kuri iet šo ceļu, kas nav nemaz tik viegls, mēs novēlam nu, izturību. Nu, nesanāca vienreiz, nu vēl vienreiz.
0: Tur bišķiņ spītīgam jābūt.
1: Jā, bet tas ir tikai veselīgi iemācīties noteikumus. Varbūt pa ceļam iemācās arī to, ka jāpiespradzējas, jo šodien 2011. Visā valstī skanēs signāls, kas nozīmēs, ka halo, piesprādzēties un vispār. Šajā ziņā, nu, vismaz manā pasaulē, nu, tajā manā paziņu lokā un arī mūsu ģimenē ir milzīgs progress. Jā, vēl pirms kaut kādiem gadiem 20, nu, varbūt pat vēl bišķiņ vēlāk. Nu, tā sēdēšana mašīnā nepiesprādzējoties, bet tāda parasta lieta, tad tagad tas ir pilnīgi aizmirst.
0: Un tas aiziet automātā, zinu, un labi vien ir, ka ir izdomāts tas kaitinošais signāls, tad, kad tu esi nepiespraudzējies. Laikam stāsti par to, tad šīs akcijas ietveros šo kaitinošo signālu, jūs šodien dzirdēsiet, nu, daudz vietu.
1: Jā. Viņš tiks atskaņots un lūdzu pievēršat uzmanību. Visi mašīnai piesprādz, ieskaitot suņus un kaķus starp citu. Suņus un kaķus arī ir jāsprādzē. Lūdzu, ja
0: jūs... Var jau labi, ja tu kaut kādu veļas dēli ved, tad to arī viņi piesprādzē, lai piestraujās bremzēšanas nedabū pa galvu nav...
1: Skaidrs, ka...
0: Un nav sekas.
1: Tātad, vispār, ja mēs ieskatāmies vēsturē, tad šajā dienā 1996. Gadā notika tā slavenā trakā auto sadursme uz Jūrmalas šosejas pie Paigā Mīgla tajā rītā. Es ļoti labi atceros to dienu. Es nezinu, kāpēc es ļoti labi atceros to dienu. Bija ļoti, ļoti liela Mīgla un 2008. Uz rīta jau nāca no ziņu kanāliem, kad uz Jūrmalas šosejas kaut kāds vaiprāts notiekot. Tur bija saskarējušās 29 automašīnas.
0: Absolūtais Latvijas rekords. Ja,
1: absolūtais Latvijas rekords. Tajā reizē, vismaz man jātic šeit, kas ir rakstīts, bojā neaizgāja neviens, tikai diviem sniedz palīdzību, no neatliekama palīdzību. Bet tur bija notikums sekojoši, kā tas viss bija sācies, ka kāds vīrs vieklo automašīnu bija apstājies, un lai kaut ko notīrīt mašīnas priekšējo stiklu, viņam kaut kā, nu laikam bija kaut kā ar tiem tīrītājiem, nebija kaut kas kārtībā. Tad viņā ieskrēja viens smagais, tad otrs smagais, un tad jau tā ķēdītājs.
0: Aizgāja vilcieniņā un beigās sanāca tiešām sastāvs no 27 automašīnām.
1: Jā, un tajā pašā laikā policijas tajā reidā uz tās šosejas, jo tur jau policija arī ieradās, protams, ka apskatīties šito visu skaisto skatu. Konstatēja, ka vispopulārākās zaktās automašīnas ir Audi. Tajā laikā baigi patika uģikus zakt. Nu, viņi atrada nu, dažus pazudušos un pārpārdotos, un tad viņi tur arī, nu, secinājums bija viens. Arī tajā čupā viņi atrada pazudušos.
0: Bieri šitā, jā. Jā. Ģirts raksta, īsti džeki pa tālu skasti piesprādzēja vadot no veikala, un šodien sprādzējam visu akcijas ietveros, un lai tas kļūst par tādu labu ieradumu. Sprādzēties pašam, sprādzēt arī visus pārējus, kas automašīnā. 8, 4,

0: Rīgava, Rīga pie apaceļa uz lidostu, nu braucot, ja? Klaiņo vācu aitu suns po ceļa malu. Nāc aitu suns. Nu, tieši pa viaduktu viņš tagad ragā. Saimnieki atsaucies, ķer rokā savējo vācu aitu suns. Viadukts pie Jelgava, Rīga pie apaceļa uz lidostu. Tā tad mums ienāk bildes ar piesprādzētajām mantām automašīnā.
1: Nu, tas, šajā rītā. Kas tur ir vēl bez aluskas?
0: Kērherīšu puteks sūcējas, kad aizbrauc šoferim blakus tajā krēslā.
1: Nu, tad tas būtu žēl, ka tas aiziet pa gaisu, jo tas tiešām būtu žēl. Bet vispār, īstenībā, ja mēs vēl, nu, tu kā jā, pa šo tēmu runājam, nu, mēs vēl nedēļas nogalē braucot mājās no, nu, no Pāvilostas, jā, jā, braucām, mums pa priekšu brauc vienu automašīnu, kurā aizmugurē brīvi dausījās suņuks, kurš pa musējiem ieslodzīt būdiņās.
0: Ne dausījās kopā ar Bērneli?
1: Nē, nē, ar Bērneli ne, bet viņš tiešām tur šiverējās, tāds varēja. Ja viņam būtu, nu, vēl bišķiņ laika vairāk, tad viņš būs sākt ar rokām, ar ķepām māt, jo es atceros, kā mēs to darījām bērnībā, protams, mēs nesprādzējām. Jo, manuprāt, mūsu mašīnā pat tās sprādzes bija izņemt cērā, lai netraucē.
0: Teiko, vēl viena mīlīga bilde ir piesprādzēt vienu radzīti. Rītiņu sprādzējot viss mans, nu, kas viņai ir, nu, tobrīd līdz.
1: Pareiz arī.
0: Tā jau laikam jāudzina to drošības jautājums,
1: nu,
0: pieļauj. Par vienradžiem runājot, tādu dabā varēs redzēt Jūrmalā Kauguros jau gaidāmajās brīvdienās svētdien krāsskrējiņš. Šodien Kaspars Tupiņš nāk un stāsta par to, kas tur vairāk būs, nu, kur krāsas tur vienredzes, kā tu saproti, ja?
1: Jā, bet tu zini par vienredzi. Tad, kad es viņu pirmoreiz izdzirdēju vārdu vienredzes, es tiešām no visas sirds ticēju, ka tāds dzīvnieks esi.
0: Tu neesi pirmais, man šitāds gadījums vēl kaut ko esmu runājis.
1: Kāpēc? Kāpēc? Jā, kāpēc, lai nebūtu zirgs ar ragu galvā?
0: Jā, bišķiņ augstāk pabīdi radzi.
1: Labi, ne pie mums, nu, bet kaut kur, nu.
0: Nekas īpaši.
1: Papu Jaungvinējā, kāpēc ne?
0: Nekas īpaši.
1: Kāpēc ne?
0: Zin kā, parasti tie dīvainākie jau ir Austrālijā sastopami, vai ne?
1: Nu, jā, viss tur kaut kāds tur, kur nos no cilvēkiem, jo, nu, man pagaidām ir tāds, nu, nos no cilvēkiem Austrālijā, man vēl liekas civilizācijas šūpuls, bet, nu, man liekas, nu, tur, kur es biju tajā Papu Jaungvinējā, ka tur tā civilizācija vēl lēni.
0: Nu, tu nenobītos, ja tāds no meža iznāk, tas liktos normāli.
1: Jā, beidzot.
0: Tā piesprādzētas somas,

0: piesprādzējis. Kas tas šitais man ir?
1: Nu, kas tur vēl mums ir piesprādzējies?
0: Nu jā, tur ir piesprādzējis vēl vienu mīkstā mantu.
1: Es nu, arī piesprādzēju. Jā, visu vajag. Bet arī, nu jā, bērns, nu jau mēs sākam sprādzēt, bet nu tā kā, ja tiem, kam ir dzīvnieki, un ja jūs viņus nepiesprādzējat,
2: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Kerher augstspiediena mazgātājs K5 299 eiro. Sešu burku kompleks ar vāciņiem 540 ml eiro 99. Grunders alis pļāvējs platums 46 cm 249 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smārtrēt biedriem.
5: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11 eiro 99 centiem. Uzrādot lojalitātes karti veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
6: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
7: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
8: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
9: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
10: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
11: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
12: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
13: Tiekās, ka esmu tepat.
12: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īsta. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo, Kino.

0: ziņas.
1: Piedāvā kurši? Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Šodien Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, tomēr rietumu un centrālajos rajonos brīžiem uzspīdēs saule. Rīta stundās Latviju no dienvidiem sasniegs nokrišņu zonu, kas dienas gaitā valsts austrumu rajonos atnesīs ilgstošu lietu, savukārt dienvidu austrumu rajonos līs stipri un no dienas vidus arī citviet valstī veidosies mākoņi, kas vietām atnesīs īslaicīgu lietu, lokāli arī pērkona negaisu. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra gaidāma plus 14 plus 20 grādu robežās. Rīgā diena iesāksies ar mākoņainu laiku, tomēr pēcpusdienā mākoņi izklīdīs, saglabāsies lēns vējš un gaiss galvaspilsētā iesilst līdz plus 17 plus 18 grādiem.
3: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšanam. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Augstākās izglītības reputācija Latvijas sabiedrībā atgriezusies vēsturiski augstākajā līmenī, sasniedzot 62 indeksa punktus, tā liecina pētījuma kompānijas 55 Blue pētījums. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu reputācijas indeksa sabiedrībā pieaudzis par 2 punktiem, bet jauniešu vidū par 1 punktu sasniedzot 60 punktus. Augstākās izglītības reputācija arī būtiski pārsniedz visu Latvijas nozaru vidējo reputācijas rādītāju, kas ir 47 punkti. Pētnieki reputācijas kāpumu ar augstākās izglītības reformām, investīcijām zinātnē un digitalizācijā, kā arī starptautiskās sadarbības stiprināšanu. Daļa valdības koalīcijas partiju vēlas saņemt papildu informāciju par Air Baltica finanšu situāciju un plānoto restruktūrizāciju pirms lemt par iespējamu turpmāk.

0: vairāku valstu iesaistu uzņēmumu stabilizēšanā. Ekonomikas ministrs Viktors Valēnis norāda, ka nepieciešamas skaidras atbildes par uzņēmuma finanšu stāvokli un iemesliem, kādēļ jāpagarina pavasarī piešķirtā valsts aizdevuma atmaksas termiņš. Premjers Andris Kulbergs uzsver, ka obligāciju turētāju vakardienas lēmums devis uzņēmumam papildu laiku, taču galvenās problēmas nav atrisinātas. Air Baltic joprojām jārisina lielas parādu sloks, tostarp 380 miljonu eiro obligācijas ar 14,5% likmi, kā arī flotes un nākotnes saistību jautājumi un stratēģiskā investoru piesaiste. Bet britu miljardiera Richarda Bransona uzņēmums Virgin Trains saņēmis atļauju no 2030. Gada sākt vilcienu satiksmi starp Londonu un Parīzi, Briseli un Amsterdamu, tādējādi konkurējot ar Eurostar. Uzņēmumam atļauts caur Lamanša tuneli dienā veikt līdz 20 vilcienu reisiem turp un atpakaļ. Eurostar pasažieru pārvadājumos caur Lamanša tuneli ir bijis monopolists kopš tā atklāšanas 1994. Gadā un ceļotāji cer, ka līnijas atvēršana konkurencei samazinās biļešu cenas, kas bieži vien var būt dārgākas nekā avio biļetes starp Parīzi un Londonu.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: jauna stunda sākumā 7 minūtes pār 9:00 un parasti ciemiņi pie mums nāk ar dāvanām. Šis ir tas gadījums, labi, ka neesi atnācis ar dāvanām, kas par tupiņu, jo ko gan tu varētu atnest nevien tos krāsmaisiņus un, nu, mums te tāda šmucēšanās vien sanākt, vai ne? Kaspars Tupiņš, krāsskrējiena, nu, galvenais cilvēks, organizators vispār no Baltijas maratoniem. Labrīt!
1: Labrīt!
0: Kas par prieks tev redzēt, tā
1: labrīt.
0: Jau tāda
1: labrīt.
0: Tradīcija Jā. Reiz gadā tevi satikt.
2: Tā kas mums tajā jūrmalā tur būs viss, nu, sakrāsots, es gribu.
1: Šo svētdienu.
0: Tu pareizi saki, sakrāsots, nevis nosmērēts.
2: Nē, ne, ko tu nosmērēts krāsas, jo tas jau ir prieks, tas ir skaistums. Uz kaut vai uz īstu brītiņu. Svētdien, tad, ja, Kauguros, ja?
1: Svētdien Kauguros, Kauguru parkā. Mēs jau sestdien sāksim šī projekta celtniecību. Šogad tiešām ļoti daudz būs partneru ar aktivitātiem uz vietas, arī skatītājiem, kas līdz nāk atbalstīt savus bērnus vai ģimenes locekļus.
0: Jā, bet lai viņi necer, ka viņi aizies tikpat tīri, kā atnāca.
1: Viņi jau parasti cer, bet īstenībā viņi neaizies.
0: Parasti ne, jo tur trāpa visiem. Tā tad labi, svētdien, cik mēs sākam, Kaspar?
1: 11. Sākam ar bērnu startiem, 12.30 būs 5 km krāsas skrējiens, tas kulminācija, un pulkstens 13.30 Ozols skatūs skāps un uzstāsies. Priecais dalībnieks finišā.
2: Pagā, Ozols nav tāda tā kā trofeja jau tur tā kā...
1: Ozols šogad mums ir foršs draugs, skrējais. Mēs pat skriešanas treniņus ar viņu taisījām Rīgā, un īstenībā viņam pašam baigi iepatikās, un tad mēs novienojāmies, ka viņš tā kā šogad mūsu pasākumos piedalās ar šo muzikālo noformē. Un iesaista dalībnieks un veido to kopības sajūtu.
0: Nu, te jāatklāja, ka nu, mēs ar Kasparu arī draudzējamies jau daudz gadu garumā un šajos skriešanas un velo braukšanas svētkos nerēt esmu ar mikrofonu rokā. Šajos pasākumus atceros, kā mēs šo sezonu iesākām ar Ozolu.
1: Svinēsim
0: ar to nenormālo vēju atceries.
1: Ā. Mēs atceros, bet mēs svinēsim tavu dzimšanas dienu svētdien.
0: Jā, tas arī vispār.
2: Tas arī vēl, jā. Klausies, nu, tad jau es arī ar puķītēm pie skatos piezakšos. Tagad interesē, kā jūrmalniece, kas tur būs ar satiksmes ierobežojumiem, ja tādi būs.
1: Tādi būs, jā, bet bērni skries no rīta pa Kauguru parku. Tas neskar Kauguru iedzīvotājs, mēs neslēdzam satiksmi. Un pulkstens 12.30...
2: Tas jaunais veidotais parks.
1: Tas ir jaunais veidotais parks,
2: ko vētra izgāz, tur liekos kokus.
0: Tur ir riktīgi labi, zin kā, bērniem, jo tu nu, palaid bērnu distancē un...
1: Kļuva plašāks, un tu visu redzi.
0: Jā. Un tu pat arī viņu saņem atpakaļ, viņš aplīt apskriet, tas
2: jā.
0: Ir labi,
2: jā, jā, tas
0: kā,
2: parks
0: labi.
2: Ir smuks.
1: Jā, tas parks ir smuks tiešām, un mēs viņu piepildīsim ar daudz aktivitātēm. Mums no Polijas brauc Reiban lielā fūra ar briļu aktivitātēm, būs tur bērniem maktimal zonas un dažādas lietas.
0: Ak, saulens varēs dabūt.
1: Saulens varēs dabūt, jā.
0: Īstās tiem, kas nezin, kas ir krāsas skrējiens, tas nav stāsts par ātrumu, nav stāsts par to, kurš pirmais, tas ir stāsts, kurš...
1: Tas ir stāsts par izklaidi. Īstenībā šis ir amerikāņu patentēts projekts, ka mēs esam licences turētāji Baltijas valstīs. Jūrmalā jau 11. Gadu tas norisināsies. 5 km krāsu skrējienā katrā kilometrā ir krāsu punkts, kurā brīvprātīgo komandā nober dalībnieks ar krāsām.
0: Tu tā maigi izsakies nober. Es zinu, ka tur ir ugunsdzēšamie aparāti, kuri ir piepildīti ar krāsu.
1: Jā, ir ļoti daudz ugunsdzēšamie aparāti, kas ir piepildīti ar krāsu gan startā, gan finišā. Un vēl pus kilometru pirms finiša būs putu punkts, kam būs jāskrien cauri.
0: Tā doma nomazgāties vai...
1: Tā ir doma nomazgāties, tā ir doma vēl vairāk nokrāsoties un pēc tam jau finišā sagaidīt Ozolas skatuves un šo finišu festivālu ar daudz balvām no partneriem. Un arī šogad ir jaunums, ka starta komplektos, kas dalībnieks reģistrējušies, saņems no Fāzer ļoti daudz dažādas saldumus, maizi, tur papildus lietiņas, tā kā mēs esam pacentušies par tādu īpašu krāsskrējienu.
0: Ne tikai tas, ka tu nu, piedalies, lai galā tiktu arī pie vienreģu medaļas, ja, bet jau startā iedot tādu komplektiņu, kas tev jau iepriecina. Klausies, saprotu, ka var ātrāk izņemt numurs, ja?
1: Jā, es ieteiktu to izdarīt laicīgi, jo mums ir ļoti daudz dalībnieku. Un Rīga Plāza tirdzniecības centrā jau piekdien un sestdien no 10. Rītā līdz 7. Vakarā pie info centra būs expo stends, kurā varēs izņemt dalībnieku numurs. Krekliņus un šīs te starta pakas, lai to laicīgi izdarītu un svētdien nedrūzmētos atnākt uz startu, negaidīt rindās, izbaudīt foršu pasākumu dienu.
2: Un ja kādam baili par laika prognozēm, tad dienas pirmā puse būs cerīga, tā kā nebūs lietas un vakar pusē būšot lietas, tā kā viss nomazgās.
0: Ļoti labi!
2: Jā, nu tā pagaidām.
1: Ja es to Norvēģis prognozes skatos,

0: Regulāri, un mēs arī tā kā secinām, ka tā pirmā dienas daļa būs ļoti laba. Skrējējam atbilstoši, plus 18, plus 17 grādi. Manuprāt, ideāls laiks, lai skrietu, bet lielākā daļa jau, kā tu, Jāni, zini, šo distanci neskrien. Viņi iet, izbauda.
1: Viņi daudzās. Jā. Man zin, ka svarīgi ļoti daudz fotografējās, jo šis ir instagramīgākais pasākums, kāds vien var būt.
2: No sporta pasākumiem, jā?
1: Jā.
0: Šis viennozīmīgi ir viss instagramīgākais no pasākumiem.
1: Nu, zin, tās bildes, tās krāsas, un, oh, tur viss ir labi.
2: Tad tas nav tikai stāsts par jūrmalniekiem un kaugurniekiem, jā?
0: Nē, tas nav tikai stāsts par jūrmalniekiem un kaugurniekiem. Tur, principā, 60-70% dalībnieki ir no Rīgas. Mm-hmm. To, ko mēs redzam pēc reģistrācijas datiem, ir ļoti daudz ārvalstu dalībnieki. Šogad ir 150 lietuvieši, ir 20 zviedri. 10 amerikāņi. Ļoti daudz ārvalstu
2: dalībnieku. Jā,
1: pagaidi, man tad kaut kas būs lietuviešu valodā, jā, iemācās būs kaut kā.
2: Es tev iemācīšu, atļaujiet man sveikt jūsu mūsu republikas vārdā. Ļaiskiti jūs pasveikintas mūsu republikas vārdu.
1: Ļoti labi, šī to es iemācīšos, un vēl es viņiem teikšu, ka nu uz dienas otro pusi tas pērko negaiss gaidāms, un to es gan zinu, didelis pērkunis.
2: Nu, tas tur tā. Cits starpā, nu tā.
1: Tāda laika prognozīja, cik kā iemet valdītājs tā starpā.
2: Bet tātad reģistrācija ir par maksu, jā, cik es varu?
0: Reģistrācija ar jūrmalnieku kartēm, jūrmals iedzīvotāju kartēm, jā, ir bez maksas vēl šodien un rīt.
2: Aha.
0: Pārējiem dalībniekiem, kas nav jūrmalnieki, kam nav jūrmalnieku kartas, dalības maksa ir par maksu. To var izdarīt mūsu mājaslapā baltijasmaraton.lv līdz pat 19. augustam. Kā to var vēl paspēt izdarīt tie, kas nav pieņēmuši lēmumu pēdējā brīdī, droši.
1: Kolēģi, tad tu bez maksas varēsi ar tām puķītēm, man liekas, kā tu vienos tagad. Un
2: suņi kaķi, kas tu ar tiem notiek?
0: Tas ir suņi kaķi, ar kaķiem ļoti daudz dalībnieki.
2: Nesmējies, ir kaķi?
0: Ir kaķi, ir suņiem, suņus nokrāso.
1: Suņiem, ne, sunīšiem, nu, šito ragu piedabūt, ej,
0: un vienredzi,
2: jā. Tā kā ar mājdzīvniekiem drīkst.
0: Ar mājdzīvniekiem drīkst.
2: Viņiem jābūt piesprādzētiem kaut
1: kur. Tas ir riktīgi draudzīgs pasākums ar daudz dažādām paralēlajām aktivitātēm. Tiekamies laicīgi,
0: pilsētiņa atvērsies no 9 rītā, Kauguru parkā būs tiešām ļoti, ļoti daudz aktivitātes, ko varēsiet izbaudīt. Būs street food ēdināšanas zona dažādiem treileriem, tā kā izbaudiet dienu Jūrmalā, apskatiet Kaugurs, tie, kas nav bijuši.
2: Jā, man kā jūrmalniecē Kauguru tirgus svētdienās ir tāds pa ceļam. Vienmēr es aizbraucu, nu, bieži es tur braucu. Tātad svētdien man nav ko darīt Kauguru tirgu, jo tur es netikšu niekšanā.
0: Varēs tikt īstenībā uz Kauguru tirgu. Mēs jau Tallinas ielu to visu nogabalu iekšpus vairāk iekšpagalmiem slēdzam. Tā kā pie tirgus varēs pa tālu šosē piebraukt.
1: Mierīgi, apvienosi.
2: Es būšu.
0: Var Jāni atbraukt apsveikt.
1: Jāni, es jau saku, viņa apvienos.
2: Puķītē, tu skatos. Jāni! Tu saukšu, tu nāc.
1: Es nākšu pa maliņu.
2: Tātad Jānim Romanovskim 23. augustā Kauguros uz skatuves.
1: Ir sarūpēta.
0: Ir sarūpēta.
2: Sarūpēta dzimšanas diena. Tā, man es lūdzu, nesiet tur.
1: Kasper, labi, paldies, ka atnāc. Pastāstīji sīkāk, ja kāds kaut ko palaid garām vai grib detaļās uzzināt, tad baltijasmaraton.lv, kur vēl aizvien.
0: Un mūsu sociālo tīklu profilos. Visa aktuālā informācija, programma, viss detalizēti.
1: Kasper Stupiņš no Baltijas maratoniem bija pie mums. Pagaidām atā un līdz svētdienai.
0: Paldies.
1: Čau, čau.
2: Atā.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Spice Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras.
6: Pa pārsteidzoši labs komplekts.
5: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
7: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt.

0: produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta. Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi. Kombino makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank.lv.
2: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad Boost.com.
3: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
5: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
6: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
7: Lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
8: Ton, ton, ton, ton, ton. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Bye, bye.
9: Es tepat. Vēl esmu.
8: Skat, vajag jāgan pa studiju.
9: Es tepat vēl esmu, es vēl nav aizskrējis. Es vēl nav prom. Es
8: Jānīt,
9: vēl nav.
8: Es tepat esmu.
9: Tātad mums ir nākamā aktivitāte.
8: Jo, un šī un, tāda nedēļas garā.
9: Jā. Un īstenībā mēs jums ļaujam oficiāli palielīties tagad. Ja? Jo tāpēc, ka fotogrāfijas sūtīt ar saviem apaviem pilnīgi oficiāli atļauts.
8: Un tā ir vērtīga lieta. Tāpēc, ka galā, tā, kad būs noskaidroti 27 finālisti nedēļas gaitā, mēs ar tevi pirmdien no rīta nāksim uz dārbiņu. Mums būs priekšā atbildīgs uzdevums izvēlēties, izlozēt vienu no 27, kurš saņems dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina. Es atvainojos, ne vairāk ne mazāk, kā 150 eiro vērtībā.
9: Un pa 150 eiro var nopirkt kaudzi ar kuru. ja iet vēl iepirkšanās tajās īpašajās dienās.
8: Un ar ko te labi ir iepirkties Domina shopping. Nu vienā viss, vai ne? Nu, tur viss notiek. Tur ir
9: no galvas līdz kāja.
8: Vairāk nekā 170 modernākie apģērba apavu un rotas lietu veikali. Tur var bagātīgu maltīti ieturēt kādā no daudzveidīgajiem restorāniem. Un, zini, no jā, ar to ir pamāz, no ja vēl palikusi enerģija. Aizēja iztrakojies lielākajā iekštelpa izklaides parkā Baltijā.
9: Starp citu, tur ar kino ir.
8: Jā, un pēc tam vēl filmus var noskatīties. Es tev teiktu tā, piesātināta diena, vai ne? Neizējot no Domina Shopping. Īpašie piedāvājumi arī atlaides regulāras akcijas. Tas viss Domina Shopping. Mums ir uzvarētājs, baiba, nu, zoopastā šorīt. Skaties, nu, šī tāda bilde.
9: Parād. Puantes.
8: Nu, tātad tie ir specializēti apavi, jā.
9: Baleta kurpes. Sauksim viņas arā.
8: Un ir samfotografētas meitas puantes. Redzi? Nu, tur ir kārtīgs dejotājs. Viņš tur ir, pastāvies, 1, 2, 3, 4, 5.
9: Es ar Pinteresta bildes.
8: Es ar reizināšanas metodi ieš 1, 2,
9: nu, 3, 4, 5
8: reizes, 2, 3, 25 pāri.
9: Nu, tas ir pa visu mūžu.
8: Nu, man bērnu mūžu.
9: Baigi daudz.
8: Sandrš to ir atsūtījusi.
9: Vispār, nu, ar puantēm

0: tā tu viņas nopērci, tad tu viņas sāc pielāgot savai kājai. Es esmu redzējis, kā pilnīgi jauns ponts dauza pret betonu, lai viņas paliek mīkstākas. Mm-hmm, tad viņas tur visādi loka, un tad viņas jau uzlāk kājā, ka viņas izstās vecas.
1: Bet tam nevajadzēja būt tādam cietam?
0: Jā, jā, jā.
1: Vai ne?
0: Jā. Tur ir viss slikti. Tādā ziņā, ka grūti ar viņām.
1: Bet piekrīt, šis ir oriģināli.
0: Tas ir oriģināli.
1: Šis ir oriģināli, tāpēc mēs Sandru ieliekam finālā no Zoopasts pārējie ar savām apavu bildēm. Nu jau jāsaka apavu, nevis kurpju, vai ne?
0: Nu, tā
1: apavu jau. Apavu bildēm dalās sūtot mums WhatsAppās 2844 7744.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Zem cenas Mega! Makaroni spageti tikai 55 centi un minerālūdens Rasa Light 1,5 litra divi veidi tikai 35 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mega!
3: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķerciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
5: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
6: Atpakaļ trenēties! Vikendā jaunā sezona sporta apģērbiem un apaviem līdz mīnus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
7: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
8: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
9: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
10: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
11: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.

0: piedāvā kurši. Zaļe, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
1: Šodien Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, tomēr rietumu un centrālajos rajonos brīžiem uzspīdēs saule. Rīta stundās Latviju no dienvidiem sasniegs nokrišņu zona, kas dienas gaitā valsts austrumu rajonos atnesīs ilgstošu lietu, savukārt dienvidu austrumu rajonos līs stipri. No dienas vidus arī citviet valstī veidosies mākoņi, kas vietām atnesīs īslaicīgu lietu, lokāli arī pērkona negaisu. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra gaidāma plus 14, plus 20 grādu robežās. Rīgā diena iesāksies ar mākoņainu laiku, tomēr pēcpusdienā mākoņi izklīdīs, saglabāsies lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 17, plus 18 grādiem.
2: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
1: 9:33 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Krievijas dronu uzbrukumos Ukrainā vakar vakarā nogalināti divi un ievainoti vismaz 9 cilvēki. Ukrainai gandrīz beigušās pārtvērē raķetes, kas paredzētas ASV pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot, tā vēsta CNN, atsaucoties uz Ukrainas amatpersonām. Moldovā vakar ielidojis un eksplodējis drons, kas visticamāk ir Krievijas izcelsmes, tā paziņojusi Moldovas policija. Drona eksplozija izraisīja nelielu ugunsgrēku, neviens cilvēks nav cietis. Etnas vulkāna izmesto pelnu dēļ traucēta Katānijas starptautiskās lidostas darbība Sicīlijā, daļai slēgta gaisa telpa un saskaņā ar ierobežojumiem līdz šodienas pusdienlaikam lidostā drīkst nolaisties tikai 10 lidmašīnas stundā. Polija samazinājusi PVN degvielai un noteikusi degvielas cenu griestus līdz skolēnu vasaras brīvlaika beigām 31. Augustā. Šāda valdība vēlas atvieglot finansiālo slogu cilvēkiem, kas atgriežas no atvaļinājuma. Turcijas prezidents Recep Tayyips Erdogans paziņojis, ka valsts pievienošanās Eiropas Savienībai vairs nav prioritāte. Vienlaikus Turcija neatsakās no iespējas nākotnē pievienoties blokam, bet Erdogans uzskata, ka Eiropas Savienība būs zaudētāja, ja turpinās noraidīt Turciju. Igaunija uz Latviju nosūtījusi 4. Robežsargu un policistu maiņu, lai palīdzētu Latvijai ierobežot nelegālo imigrāciju. CSDD šodien sāka kampaņu aicinot autovadītājus un pasažierus vienmēr piesprādzēties ar drošības jostām. Pēr notikušajos smagajos ceļu satiksmes negadījumos 20 cilvēki gāja bojā un vēl vairāk cilvēku guva smagas traumas, jo nebija piesprādzējušies. Pēc 3 dienu tehniskajiem darbiem pilnībā atjaunota e-adreses darbība. Valsts digitālās attīstības aģentūrā norāda, ka lietotājiem atkal pieejami visi ziņojumi, e-rēķini un e-formu apmaiņa. Un vēl valdība šodien lems par skolēnu monitoringa darbu un centralizēto eksāmenu norises laiku.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Pazīstam, jau esam vēl. Viņam ir laiks, 9:38 minūtes, rāda pulkstens. Baibs Sipinēts, Gavarians Arbanovskijs. Un drīz mēs noskaidrosim vēl vienu laimīgu cilvēku. Tas, kurš 22. augustā būs saplānojis sev vakar Meža parka lielā izstrāde. Mēs un Gačo roku rokā. Koncertā.
1: Un jās, gaidiet mūsu uzvedinošo jautājumu.
0: Jā. Es pateiktu tādu kā uzdevumu, jo šodien ir jāpabeidz teikums. Mēs un Gačo koncerts ir obligāti jāredz, jo...
1: Nu, tur jau tīri emocionāli ņemiet.
0: Tīri gan ir.
1: Jā, tur praktiski laikam nederēs. Nu, jo tur mēs tā kā vērtēsim jūs tās... No emocijas, jo bet koncerta tur kaut kam, kaut kāda dzīve bija izmainījusies, varbūt kāds zina kaut kādu ļoti labu stāstu, beigās, kur kāds, a varbūt pat aprecējies ir, zini, a varbūt pat, teiksim, ir aizmirsis, ka viņam saps ir, nu, kaut kā, nu, tāt, va ne?
0: Jā,
1: jo mūzika dziedē, mūzika saved kopā, va tā mums jums jāstāst, jā. Šī vasara, starp citu, bija, nu, pārbagāta ar mūzikas, un festivālu notikumiem. Visnotaļ, nu, kā saka, viens no tādiem lielajiem virsuzdevumiem muziķiem ir kas? Šajos koncertos dziedināt sāpošās sirdis, atkal atslēgt aizmigušās, jā, vai sasalušās, uzsista to brīnumu.
0: Nu, tu jau riktīgi daudz jau pateici priekšā.
1: Nu, redz, te jau es jau redz, ka pašā vaļā.
0: Pašā vaļā. Tātad pabeidziet teikumu. Mēs un Gačo koncerts ir obligāti jāredz, jo... Un tad mums tur būs lielā vērtēšana. Šķetināsim vienu pēc otra iesūtītos. Jā, starp citu sūtu WhatsAppā 2844 7744.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
1: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Xiaomi karstā gaisa cepam katls 79,99, standarta mikroviļņu krāsns 45,99, Gorenje veļas mašīna ar žāvētāju 8 kg 299 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
4: Mīli kvalitāti, stīlu un komfortu? Tad tev noteikti jāpiedalās Star FM un Eko Apavu konkursā. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz jautājumiem. Un tieši tu var tikt pie lieliskas dāvanas no Eko. Klausies, piedalies un ļauj stīlam ienākt tavā ikdienā kopā ar Eko Apaviem un Star FM.
5: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
6: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāri mājās?
7: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
6: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re, tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
7: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar Tirdzniecības centru Domina.
6: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no Tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
7: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. Augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
8: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
9: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zoopastu. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo Mesa un laimēj divus ielūgumus. Uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā aizstrādē.
10: 22. tas ir bišķi ātrāk nekā 23. vai ne?
6: Tu tieši. Loģika tava stiprā puse.
10: Redzi,
6: tas var būt tāds, jā. Loģika ir tava stiprā puse. Un kāpēc mēs tādas spēles veicam ar datumiem un izjautāšanām? Tā ir tāda radiosa spēle, bet principā jau mums ir informācija.
10: Roku rokā. Mēs un Gačo. Gačo un mēs 22. augusts Meža parka lielā estrāde. Jā. Viņa klausītājiem tur būtu, un šodienas uzdevums skan, kā viņš skanēja, nu precizēja.
6: Iemesls, kāpēc būtu jāiet uz šo koncertu?
10: Nu jā, ir obligāti jāredz, jo, jā. Tad mēs un Gačo koncerts ir obligāti jāredz, jo, nu un tagad pie iesūtītā.
6: Jo, kāpēc?
10: Nu. Jo tas ir kā divi koncerti vienā vakarā, kā veikala akcija. Aha. Viens plus viens.
6: Tas ir
10: nu, pēc viens saņem divus.
6: Tā jau trīs, tur jau jumpra var ir.
10: Jā, tas ir šitā, tā ir laba versija.
6: Jā.
10: Akcija pēc vienu dabū,

0: trīs.
1: Tas ir viens, labi. Kas mums vēl ir?
0: Mēs gačo koncerts jāapmeklē, jo dzīve pati sevi neizdzīvos. Darbs pagaidīs rītdien arī, bet labs vakars, labu mūziku pats neatkārtosies.
1: Nu, šis ir prātīgs cilvēks.
0: Bet tālāk, paņem viņš vairāk. Lai meita varētu pārsteigt savu draugu ar došanos uz mēsa koncertu, draugs atgriežas no Baltkrievijas robežas sardzes. Nu, tur cilvēks ir pelnījis kaut ko.
1: Nu, te jau tālāk nedrīkst iet nemaz.
0: Jā.
1: Ko viņš tajā Baltkrievijas robežā? Bēri cietās ejas?
0: Nu, jā, šeit. Alas.
1: Jā, kurmis, tos kurmis indēja.
0: Jā. Tā, pagaidi, mēs esam gačo koncerts jāredz, jo šis koncerts būs, ko varēsim izbaudīt divatā, jo uz nākamo jau būsim trīs ģimenē.
1: Iet baudīt divvientulību. No, labi.
0: Koncerts jāredz, jo diez vai tajā laikā vēlēsies rakt kartupeļus laukos.
1: Starp citu, viņi jau, man liekas, jau ir jau tādi rokami.
0: Legāli var nolikt no kartupeļu talks, vai ne?
1: Baigi nav. Baigi nav smuki.
0: Nē, nu.
1: Sorry, mēs nevaram, mums uz mēsu jāiet.
0: Mēs gačo.
1: Nu, tad sēžat visu ziemi pliku pakaļ uz mūrīšu, tā jums pateiks tie lauku radu visu.
0: Jā. Mēs uz makaroniem.
1: Jā.
0: Mēs esam gačo koncerts ir obligāti jārad, citādi pirmdien darbā nebūs ko apspriest. Vispār tā citreiz ir, ka tevi izmet no saruna loka, vai ne? Ja tu neesi kaut ko redzējis, nav būts, nav redzēts.
1: Fuiku nesmuka tā situācija, kad tu esi ārpus
0: tāpēc
1: zonas.
0: Tāpēc jau mēs kolēģi arī, tu kādreiz uz futbolu aizē, vai ne? Es kādreiz uz teātru, un tam mums ir, nu...
1: Uz teātru, tas jau ir šausmīgs upurs. Izmocīties teātrī.
0: Pēdējā laikā tās četras... Nē, labi, bet tā beidzamā garā bija labi.
1: Tā bija labi, jā. Kādreiz uz četrām stundām var aiziet. Tur var notrāpīt arī uz labām izrādēm.
0: Un, nu, beigās teātrī jau ir labi, ka tu vari arī pārtraukumā išmokt ārā, vai ne?
1: Nē, no futbola noteikti nevar.
0: Tur tev
1: arestē. Ja tu jārā. Nu, labi, kas tu vēl ir?
0: Gačā mēs koncerts jāredz, jo es pagājušo sestdienu neredzēju Donu koncertu. Arī labs arguments.
1: Vismaz kaut kas jāredz.
0: Mēsas un Gačo koncerts ir jāapmeklē, jo viņa pēdējā koncertā pirms trim gadiem bija pēdējā reize, kad es lietoju alkoholu. Zāne raksta, alkoholu lietošana kaitīgi jūs veselībā.
1: Tas,
0: to mēs zinām. Tas mums ir pierakstīts, Zanī.
1: Zanī, šitas... Kad ir pēdējais mēs pagājušajā gadījumā?
0: Nē, Zanī kaut ko jauc. Nebija tik sen, tas nu, beidzamies.
1: Nē, viņai varbūt.
0: Viņai, jā, nu, pirms trīs gadiem.
1: Jā.
0: Nu, labi, kaut kas ir jāizvēlās.
1: Nu, man tas Baltkrievijas stāsts.
0: Nevis Baltkrievu robežu sargs, bet robežu sargs, kurš sargā Latvijas-Baltkrievijas robežu.
1: Jā.
0: Tu saprati, ka viņu līdzi ņēms, jā?
1: Nu, bet tak jau.
0: Aha.
1: Nu, tak jā.
0: Jā.
1: Ja jūs tā tiešām ir, lai viņš uzvelk kaut ko no robežu sarga, vēl arī nu, apģērba.
0: Cilvēks neiet formā.
1: Kāpēc viņš jau cepurīti nevar uzvilkt? Kas te notiek viņam?
0: Ar uzrakst robežu sardze?
1: Vai arī zābakus robežu sardze? Tie taču forši.
0: Labi.
1: Lai mēs saprotam, ka viņš ir robežu sardze.
0: Sanīt, paldies par tavu iesūtīto versiju. Mēs novērtējām. Nu tad, lai meitai un robežu sargam burbīgs mēs gačo koncerts. 22. augusts Meža parka lielā aistrā. Laižam!
1: Laižam dzīvē. Labi. Mēs tagad šķirmies, lai satiktos agri no rītā. Atā.
0: Mārs Grigals, otrais cēlēns. Mārši, kā bija? Pirmā darbdiena, viss labi?
2: Jā!
0: Jā, gatavs darbiem!

0: piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
1: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latgalē ilgstoši līs, spēcīgāk Baltkrievijas pierobežā, kur nokrišana daudzums var pārsniegt pa 20 mm. Atsevišķi lietus mākoņi gaidāmi arī vietām citviet Latvijā. Dienā būs pārsvarā mākoņains, saulēnāks gan Kurzemē, vējš galvenokārt putīs no ziemeļpuses. Ar gaisa temperatūru sastīsies 14-21 grādu robežās. Galvaspilsētā otrdien varētu paiet bez lietus. Vakar pusē gan būs mākoņi mazāk. Pūšot lēnām ziemeļpuses vējam Rīgā 17+19 grādi.
2: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām -20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām -20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši. Labāk padarīts darbs.

Klausītāji, sakais Grigāls Mārš, otrais cēlēns pēc Zelpas 3:17. Līdz 12 esam kopā. Labā noskaņojumā. Vasara turpinās. Lai ar zobiņiem augusta mēnesi raktoriņi mums rāda, bet tomēr ir siltāks dienas, vēsāks dienas, un tomēr tā vasaras sajūta vēl nav pazudusi. Līdz ar ābolu garšu, līdz ar, protams, daudz un dažādiem dārza veltējumu un labumiem. Vai, dienīt, cik garšīgi viss notiek, viss garš ir visai dažāds. Starp citu, drīz arī bumbieru sāks nākt. Jā, vēl man dārzā bumbierīši vēl nav gatava, bet uz to pusi iet augsta beigās, nu pavisam noteikti būs sulīgi. Bet āboli gan, nu ir cukurīši, Antonovki, baltais didrais, un rožāboli, un vēl daudz un dažādi šķirtas. Tā, labs ir, ne par āboliem, bet par mūziku, par, protams, arī zelta dziesmu, gan, protams, arī dzēl sastrēgumiem un visu citu. Runāsim šajās divās stundās un noteikti arī dzēl turpināsim rekordu vasaru, un arī šodien piefiksēsim vienu otrā cēlienu finālistu, kurš dodas uz lielo izlozi un cīnās par galveno balvu pro Dauna kartu no tirdzniecības centra Domino 150 eiro vērtībā. Labs ir, draugi mīļie! Otrajam cēlienam piestāv arī kas no mūzikas vēstures ar 20 un vairāk gadu stāžu. Ir apvienīgi BG Zelo. WhatsApp saziņai 284-477-44 un, protams, kāds tā līnija 674-477-44. Telefons.

0: Otrais cēliens kopā ar Ergo mūža pensiju. Lai dzīves garākais atvaļinājums sniedz vairāk brīvības un mazāk raižu. Ergo.
1: Uz pasaules pie mieres. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.

Singa būs satīnīs pildījumā. Piedēdzinī mani. Rāļodmāsas, kā klausieties mani 10:12. Rekord vasara turpinās, un par to mēs runājam. Katru darba dienu, katru brīvdienu, sestdienu, svētdienu un pirmdienās mēs apbalvojam un izlozējam vien laimīgo, kurš tiek pie īpašas dāvanas ar mūsu sadarbības partneri Gādī. Ten šajā nedēļā mums roka rokā ar tirdzniecības centru Domina, proti 150 eiro vērta dāvanu karte. Tiks kādam, kurš no pirmkārt padalīsies ar fotogrāfiju, kurā ir atspoguļots jūsu apavu skapis. Un varbūt kāds interesants un amizants stāsts. To visu droši pievienojam 284-47744 WhatsApp. Un katra DJ ētera laikā, respektīvi programmas laikā, Zopast jau izvēlējās savie, un tā bija Sandra šī šajā rītā. Piefiksēta arī es otrajā cēlienā, pēc tam Maijuks dienvidos, pēc tam pēcpusdiena un arī Egon Reiter autopilotā. Tiks noskaidrot laimīgie, kas piedalīsies izlozē, un tā visas nedēļas griezumā, ieskaitot arī svētdien brīvdienas. Tad nākamajā pirmdienā zaupas laikā izlozāts viens. Un tas viens, viena, rīks pie īpašas balvas. Daudz labas mūzikas šajā stundā. Noteikti daudzi tie, kas cītīgi rosās un aktīvi strādā, uzlabos garastāvāk labu mūziku, vai ne? Kur foniņā Star FM. Itāliešu mēlē, kurš nu vēl labāk var dziedāt. Vienīgi Roberto Meloni un Eros Ravazzotti. Più bella cosa.

0: pastāvis ne augustā, 2026. gadā 10. Un teju jau 30 minūtes. Pēdējā sekundes un...
1: Ir 10 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
2: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
0: Stāriņā Grigāls un daudz labs mūzikas šajā stundā noteikti būs kas no Bob Marley, Astronautiem un Depeche Mode. Savukārt šī ir apvienība Imagine Dragons. It's time!

Otrais cēliens kopā ar Ergo mūža pensiju. Lai dzīves garākais atvaļinājums sniedz vairāk brīvības un mazāk raižu. Ergo.

0: Rīgā, Krastajelā 5.
1: Škoda. Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz -30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
0: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Krizantēma 2,99. Domaletī 5-vietīgs dārza mēbeļu komplekts 199 eiro. Iekarināms dārza krēsls 99 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
4: Es krāju datoram.
5: O, tas ir forši.
4: Vai tu arī kaut kam krāji?
5: Vairs nē. Es jau savu sakrāju strādājot.
4: Un tagad?
5: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
6: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija, šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības ar Maxima lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.
7: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 68302.
8: Labas cenas Lats veikalos. Vārītas cūgaļas sardeles dabīgā apvalkā 1 kg no Forevers 3,79 €. Skābais krējums Valmiera 15% vai 20%, 450 grami 1,49 €. Persiku pusītes sirupā gardi gan 300 grami 2,99 €. Lats veikalos visā Latvijā.
9: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
10: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
11: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
12: Ir vērts pamēģināt.
13: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
14: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
11: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
15: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlēs jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
16: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
17: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
16: Metalūžņi Tolmetā.

0: Hey, Smith un 47 minūtes radio starp M2 cēlienā. Tā ar Jori mēs laižam tālāk, un tā tas laiks arī paskrie. 2 stundas 2. cēlienā, un pēc tam nākamā Jānis, un dienvidī 2 stundas līdz pulksteni 2. Tā, skatos un var vaļā vēstures lapas pusi, un te nu starp citu traktiem burtiem iezīmēts ir 77. Gads, proti 18. augusts. Naktsklubā Birminghamā savu pēdējo koncertu pirms izjukšanas sniedz grupa The Police. 77. Gadā. Reku dalībnieki Stinks, basģitāra Andy Summers, vokāls un ģitāras, Stuarts Koplens, vokāls un grupa ir saņēmusi 6 Grammy balls. Mums tad ir nomināta arī un uzņēmta Rock'n'Roll Slavas zālē, tas ir 2003. Gadā, bet no 77. Gadā. Tā, te ir kāda maza drugs kļūda, nevis pēdējo koncertu, bet pirmo koncertu. Draugi, mīļie, skatos tevi sociālajos tīklos, kas nepareizi uzrakstīs. 77. Gads, 18. augusts, Birminghamā tiešām pirmo savu koncertu sniedz grupa The Police. Protams, ka zelta dziesma statusā šodien ļoti leģendāra un skaista dziesma.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star
0: FM. Tā, skatos, kur nu man īsti viņa ir. Un te nu būs!
2: Golden Hit.
0: Oh, klasika. Klasika otrajā cēlienā sāldziesmas statusā. Police, every breath you take. Mums neradi arī Stinks izmanto savos konceptos.

0: jauno kodiaku vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem un dodies ceļā jau drīz. Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
1: Škoda.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,99 eiro. Maksima.
5: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēninašanai. Labās rokās – apotēka.
6: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk – olimpija.lv.
7: Vai izmēram ir nozīme?
8: Atkarīgs kam?
7: Protams, ka maizei.
8: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
7: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
9: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Ovel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķerciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
11: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
12: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
13: Es krāju datoram.
14: O, tas ir forši.
13: Vai tu arī kaut kam krāji?
14: Vairs nē. Es jau savu sakrāju strādājot.
13: Un tagad?
14: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju, kas IT pārpalikušo, varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
15: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
16: Tiekās, ka esmu tepat.
15: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.

0: labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM laikaziņas.
1: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Sinoptiķi prognozē, ka galvenokārt Latgalē šodien ilgstoši līs un spēcīgāk Baltkrievijas pierobežā, kur nokrišņu daudzums var sasniegt pa 20 mm. Atsevišķi lietas mākoņi ir gaidām arī citviet Latvijā. Arī diena būs pārsvarā mākoņaina, bet saulēnākā puse galvenokārt Kurzemē, vējš galvenokārt lēni pūtīs no ziemeļa puses. Arī gaisa temperatūras svārstās no plus 14 grādiem Latgalē līdz 21 grādam galvenokārt Kurzemes pusē. Savukārt galvaspilsētā šodien paies diena bez lietus, vakar pusē mākoņi kļūs mazāk, bet pūtīs lēns ziemeļa puses vējš un arī Rīgā gaisa temperatūra sasniegs 17-19 grādus. Turpmākajās dienās trešdien saulmīsies ar mākoņiem vietām līs, gaisa temperatūra 19-22 grādi, nedēļas otrajā pusē ceturtdiena biežāk uzspīdēs saule, gaisa temperatūra 17-22 grādu robežās.
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, restes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!

2025. gadā 20 cilvēki gāja bojā, jo avārijas brīdī nebija piesprādzējušies un tika izmesti no transporta līdzekļa. Kāda būs šī gada statistika? Tas atkarīgs arī no tevis.

Martin Garrix, YouTube, bana. Vei am pățit doar 6 minute și iau un stun salvo. Ce-a glosit, Avares? Kas pievienojušies nu mat? Labu dienu visiem! Tas pie stūras, kas tā darvietās, kas sabauda atpūtu. Labs ir cītīgi strādājumi un aktīvi rosamies. Rekordu vasara, lažam tālāk, dāvanu karte, nedēļas lielā balva tirdzniecības centra. Domina pārziņā un te nu būs dāvanu no Dominas 150 eiro vērtībā dāvanu karte. Tālāk ātri vien iesūtam savu apavu pāri vai pārus, daudzas un maz varbūt tādu stāstu detalizētāku, ko mēs varam redzēt, lai es varu nokomentēt un kādam doto iespēju ceļuzīmu uz lielo izlozi. Nākamā pirmdiena zopas laikā izlozi un kāds attiek pie lielās balvas. Tādu mums ir tā kārtība šepam. Tā vats ap numuru saziņai 2844-7744. Ok, izkārtojums tieši tāds paslīs 22. cēnais, pēc tam Aijāns, dienvidi 12.2, pēcpusdienu 2.4, Iegons Reiters, Radio Brāls, autopilota darbina līdz 7. vakarā. Ok, Elton Johns, Niks Karšovs, Old Friend.

Otrais cēliens kopā ar Ergo mūža pensiju. Lai dzīves garākais atvaļinājums sniedz vairāk brīvības un mazāk raižu. Ergo.

Skripalik dzīvs, tās ebrēne. Bijām 11 no 12 minūtēs. Ok, labs ērā, mēs laižam tālāk un sportiņā ieskatāmies kādu jaunumu aktualitātes. Te nu ieskatāmies TV3.lv, sadaļā sports. Tam sekot līdzi un par ko īkšķturēt. Latvijas U16 sieviešu basketbola izlase šodien Rumānijas pilsētā Pitešti. Eiropas U16 čempionāta astotdaļu finālā cīnīsies ar Rumānijas valsts vienību. Un spēle sāksies 18.00 pēc Latvijas laika 6. pievakarē. Un YouTube kanālā droši tam var sekot līdzi. Savukārt Latvijas bokseris Timurs Gulbis svētdien Serbijā svinēja uzvaru pirmajā Eiropas U19 čempionāta mačā svara kategorijā līdz 70 kg.

pārmetimus otrajā raundā redzam pārsvaru uzvarēja Rumānijas pārstāvu Robertu Buzašu. Tālāk futbols, šepat paši mājās Auda pēc divām nopelnītām sarkanajām kartītēm. Vakar Rīgā mazākumā iekļuva futbola pusfinālā, Latvijas kausa futbola pusfinālā. Auda pagarinājumā 3-2 pārspēja Grobiņas vienību. Un vēl Latvijas pasaules čempionātā parajādē pārstāvēs Rihards Snikus un Alise Muižniec, stāvēs Latvijas paralimpiskā komiteja. Un meistars sacīkstes šonedēļ norisināsies Vācijas pilsētā Āhenē. Nu, mēs ļoti ceram turam īkšu par Rihārdu un Alisi, lai mums ejam veicās. Plašāk informācija noteikti ieskatāmies TV3, LV sadaļā sports un arī TV3 ziņās 8:00 vakarā.

0: vás elektronickās mūzikas cienītājiem saldais ēdiens. Roberts Miles, Children, kompozīcijā 11:22.
1: Lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
0: Un saņēmu galveno balvu. Nedēļas balvu dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina 150 eiro vērtībā, draugi. Jā, viena nedaudz ir jāpieliek pūles. Ir jānofotografē savus apavu skapis. Tur atrodošie apavi un varbūt mazs tās jāpievieno un jāiesūt WhatsAppā 284-477-44, kā tā var piedalīties lielajā izlozē pirmdienā zopastas laikā. Bet ja nu par tirdzniecības centru Domina, tad ko nu citi paveic 10 piegājienos, to tu ar vienu gājienu uz Domina Shopping. Te viss noteikti tiešām iepērcies vairāk kā 170 modernākajos apģērbu, kā arī apa un rotas lietu veikalos, ietur bagātīgi maltīt kādā no daudzviedīgiem restorāniem. Un iztrakojies lielākajā iekštālpa izklaides parkā Baltijā un noskaties arī dzen jaunākās filmas, ko piedāvā kīno. Īpašie piedāvājumi, kā arī atlaides un regulāras akcijas mūsdienīgajā tirdzniecības centrā Dominā Shopping. Nāc un izbaudi visu, kas piedāvājumā, jo Dominā te tiešām viss notiek gan lieliem, gan arī maziem. Kīno,

izklaides, veikali, šopings, protams, arī zēna restorāna. Gardas maltītes. Nosinēt arī kādu ballīti. Starp citu, es ar ģimenes svinēju spuikam. Jā, mēs esam bijuši izklaides centrā. Ļoti, ļoti forši. Viss viena vieta. Un viss ir darīts. Tā, labs ierināt, viņiet! Paldies, lai es par iesūtītām fotogrāfijām no otrā cēlēna. Tolīt mēs noskārosim, ko sūtīsim uz lielo izlozi. Otrdienas uzvarētājs otrajā cēlēnā. Sveiks, Stāriņ, tā man raksta Ilze. Attēlā redzama mana mazā apavu kolekcija darbā. Protams, mājās tā ir krietni nedaudz lielāka. Kā redzat, esmu gatava visām, gan oficiālām darīšanām, gan svētkiem. Ziemassvētki var nākt. Es jau esmu ekipējusies un kurpīši ir gan daudz. Tiešām arī dzen, rūķu čības arī. Tā. Tā vēl viens stāsts. Vai. Te ir tikai vienīgi divas čības un tādas palietotas. Un raksta man šādi tā. Stāsta autora mums ir Valentīna. Kāpēc man vajag 150 eiro domino shopping dāvanu karti? Jo manām čībām ir jau tāds stāsts, ka drīz pašām būs nepieciešama pensija. Viņas redzējušas dārzu, laukus, lietu, sauli un iespējams pat vairāk kā es pati. Laiks dot vecajām pelnītu atpūtu un beidzot tikt pie jauniem apaviem. Lai nākamreiz izejot no mājas, nevis apavi mani nestu, bet es apavs. Domino 150 eiro vērtā un karti man būtu nevis greiznība, bet steidzama nepieciešamība. Valentīna, es tiešām atsaukšos uz šo aicinājumu.

0: Ir 11:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

Vēl viens elektroniskās mūzikas gigants. Tā es viņu nosaukšu skatās vārdā Mobīs. 11:34 stāriņā. Šiepat esam uzņēmuši apgrieziens jaunu darbu nedēļā. Kalendārā mums ir 18. augusts, nu tāds pilnvērtīgs trešais vasaras mēnesis. Protams, šī diena ar tādiem zobiņiem un gan vēsa. Tālums ir silda mūsu, protams, kārtējais koncerts, kuru gaidās mēs esam. 22. augusts, jau pēc 4 dienām mēs pulcēsimies visu mežu parku lielajā izstrādē. Jā, 2-1. Mēs savu gačo kopkoncerts roku rokā. Un te nu vēl piešājam klāt vēl kā pipariņo īpašos viesus, leģendāros Jumprau. Un tiešām vakars būs iespaidīgs un neaizmirstams. Ilgi gatavojās gačo gatis vai mēs šim lieliskajam un interesantajam notikumam 2-1. Nu tas būs iespaidīgi un neaizmirstam, man nieks, vai ne? Pulcēsimies un gats jau māk. Jā, tiešām pulcēt desmitiem tūkstošu cilvēku, un ne pirmo reizi mēs tiksimies un dziedāsim līdz šīm dziesmām. Un viena no tām, protams, arī dzanais šī divas pasaules. Lūdzu kā Mesa un Gačo. Tas arī turpinājumā otrajā cēlēnā.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā, cūkas lāpstiņa bez kaula 2 eiro 49 centi kilogramā, siers Gouda 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi. Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
1: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Atpakaļ trenēties! Vikendā jaunās sezonas sporta apģērbiem un apaviem līdz -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: Ome, es krāju datoram.
5: O, tas ir forši.
4: Vai tu arī kaut kam krāji?
5: Vairs nē. Es jau savu sakrāju strādājot.
4: Un tagad?
5: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
6: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: nesipirmais.
1: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Ienācu. Ieraudzīju. Iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina. Te viss notiek.
4: Pārsteidzoši labs komplekts.
5: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājuma noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
6: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimestā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 seiču tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
7: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
8: Metālu žni tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žni tolmetā.
9: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
8: Metālu žni tolmetā.
10: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99 €, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
11: Kur volejbols? Tur Fenix! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā.

Shaggy, shaggy, shaggy, boogie, boogie, boogie, let's grow. 11.49 minūtes, stāriņāši pat. Lai arī nespīd saule, tomēr tāds patīkams un foršs noskaņojums, un rūpēsimies par to. 24 stundas dienaktī. O 12 stundas ir tās aktīvās ar Zalpas 3 stundas sākumā, 7.10. Otrais cēliens no izskana Grigaļa pāraudzībā līdz 12.00, bet tolīt arī Mājāns. Mājāns un dienvīdi līdz 12.00.

0: Piemēram,
1: varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiak apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiak vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
2: Škoda.
3: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
6: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārta savu piegari.
8: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
9: e-leasings.lv.
10: Zem cenas – mega! Vārīta desa mortadella – tikai 75 centi. Un formas maize zemnieku – tikai 92 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu – veikalos mega!
11: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
12: Guy and

0: Moja izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
1: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Vairāk ir lētāk! Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādaži. 1 kg 3 eiro 69 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2 eiro 99 kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1 eiro 49 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpast. Ierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa. Un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu. Roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā aizstrādē.
4: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
2: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Stethams trillerī Darbarūķis. TV6.

0: paziņas.
1: Piedāvā kurši. Zaģe, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Šodien, 18. augustā, sinoptiķi izplata dzeltenās krāsas brīdinājumu par stipriem nokrišņiem, kas Latvijas sasniedz jau dienas pirmajā pusē. Dienvidu austrumu rajonos dienas laikā ir gaidāms spēcīgs lietus, un, protams, ka tas iespaidos arī temperatūra, arī šobrīd 12. Rīgā ir apmācies un tikai 17 grādus silts, bet vēl vēsāks Latgalē un arī Sēlijā. Jelgavā 16 grādu, Jūrmalā 17, bet Liepājā pat laban siltāk 19 grādu. Un šīs dienas turpinājumā arī daudz viet citur valstī, ne tikai Latgalē ir gaidāmas lietas un maksimālā temperatūra sasniegs 14-21 grāda atzīmi. Rīgā gan nokrišņi visticamāk izpaliks vismaz lielos apjomos un pūtīs lēns ziemeļu puses vējš.
3: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
4: Pretī saulei. Star FM dienvīdi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz 2.

0: Your husband is coming.
1: Par vīru nemācēšu teikt, bet es gan esmu atnākusi uz Starfem studiju. Mums pilnīgais laiks dienas vidu ar nosākumu dienvidu šeit Starfem ēterā ir sācies arī otrdienā, 18. augustā. Šī bija Reja un viņa sensacionāli lielais hits Where's My Husband? Bet tagad 80. Gadu sākums mūzikā ar brīnišķīgām noskaņām no Patrice Rushin. Un turamies kopā līdz pulksten diviem, kā katru darba dienu. Forget me nots.

Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.

0: Kasta cirka, mēs nevaram uzķert īsto toni.
1: Nu, tev jau saprot, ka mums jau vajag kaut ko savu. Citādā. Par mums.

Šis portāls ved uz citu dimensiju. Tā dimensija tuvojas un tā saucas mācību gads. Piedodiet skolēni, bet nu tāda realitāte šodien 18. augusts. Sākam pamazām noskaņoties, gatavoties visādi, kā nu tas nepieciešams. Un mazliet arī pakavējamies siltās atmiņās par nesen pieredzēto. Par Calvin Harris satikšanu Meža parka lielajā izstrādē deviņa How Deep Is Your Love kopā ar Disciples un Ina Broltsen pie mikrofona.

Ir 12:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Live pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garša piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
5: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
6: Šis zelta tualetes pods manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši.

0: tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
1: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas desiņas mednieku bez apvalka 1 kg no Forever's 4,69 €. Dabīgais minerālūdens mangaļi noteikti veidi 1,5 litri 49 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24 330 ml vienības ar maksimālu lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
8: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
9: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
10: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky and More Kids – kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%, bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids – Sky and More – Duntas ielā 19.
11: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
12: Ir vērts pamēģināt.
13: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
14: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
11: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.

0: filozofija ir klāt. Zvani uz Starfem pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starfem ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Starfem ģimnāzija kopā ar kredit 24.
1: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

tuvums sajūtams, vai ne? No pagājušās sestdienas. Tuvumā ir redzēts, dzirdēts un baudīts Dons viņa koncertā Daugavas stadionā. Nu, tagad atkal līdz nākamajai tikšanās reizē jāciešas, bet siltās atmiņās, protams, tikko pieredzētais Dons un tuvums. Tituldziesma viņa koncertam arī nolikā izskanēja stāriņu dienvidos. Bet tagad kaut kas mazliet aktīvāks pēc apcerīgas pauzes muzikāli liriskas 12.50 Genesis un I Can Dance.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda. Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
4: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10,000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
5: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
6: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
7: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99 €, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi.

0: Lidl ir vērtīgi.
1: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pit Stops.
2: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Esi gatavs izcilībai ar Aeronix. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokam jaudīgais Asus ROG Strix Tandem monitors ar OLED ekrānu. Tagad ar 20% atlaidi. Uzini vairāk. Aeronix LV.
4: Plinklong! Starpem ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Starpem pēcpusdienu pēc pulksten trījiem un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starpem ģimnāzija. Tevi gaida jautājumu no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Starpem ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
5: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
6: Mīli kvalitāti, stīlu un komfortu? Tad tev noteikti jāpiedalās Star FM un Eko Apav konkursā. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz jautājumiem. Un tieši tu var tikt pie lieliskas dāvanas no Eko. Klausies, piedalies un ļauj stīlam ienākt tavā ikdienā kopā ar Eko Apaviem un Star FM.
7: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
1: Atceries savu trakāko skolas piedzīvojumu. To, par kuru vēl šodien smējas visa tava klase.
8: Varbūt esi kādreiz nokavējis pirmo stundu, sajaucis skolotāju vai piedzīvojis ko tādu, ko vienkārši nav iespējams aizmirst.
1: Izstāsti savu trakāko skolas stāstu Stārfem konkursā Zoopastā darbadienās 17.45 un laimē bērnu skolas piedarumu koferi no Rolling.
8: Sasmīdini mūsu un sāc jauno mācību. Mācību gadu bez lieka stresa, jo viss skolai atrodams Rolling LV.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, starts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu.

0: vietām tikai gaidāms īslaicīgs lietus, kā arī migla pūtīs lēns vējš no rietumiem. Minimālā temperatūra 8-13 grādi, bet rīt dienas laikā tā pakāpsies līdz 19-22. Un rīt mazliet vairāk saules mums tiek solīts, lai gan vietām joprojām īslaicīgi turpinās uzlīt.
1: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas reistes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
2: Diena pusē. Saule zenītā. Studijā Maija. Radio Star FM dienvidi no 12:00 līdz 2:00.

Take it easy now, Jack Dean ar savu Mercy atklāja stundu no vieniem. Šī ir dienvidi stārfe metrā, otra dienā 2026. gada 18. augustā. Šī nedēļa mums rekordu vasaras ietvaros aizrīt tirzniecības centra Domina Shopping zīmē, jo tieši Domina Shopping dāvina lielo nedēļas balvu, un tā būs dāvana kārta 150 eiro vērtībā. Ko mēs izlozes kārtībā dāvināsim kādam no jums jau nākamās pirmdienas zoopastā un uzdevam šoreiz. Visos ētera laikos jums sūtīt mums WhatsAppā uz 28447744 bildes, kurās ir redzams vispilnākais, viskuplākais, visbagātīgākais kurpju skapis vai plaukts. Tad sacenšamies apavu kolekcijā, iesūt bildi ar visvairāk kurpēm.

0: lielo izlozi.
1: Jūsos daumas, es ceru, ka ir skaidrs. Sūtiet bildes uz 2844-7744, bet citādi labdien! Un labu apetīti pusdienās! 1 un 7, Simple Minds un Hypnotized. Ļoti piestāvēju šodien.

Jums laika apstākļiem. Cerams arī tavam noskaņojumam pēc brītiņa. Arī kaut kas žiperīgāks no Tommy Richman, Million Dollar Baby.

0: Ir 13:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

Gadās tā, ka mākslinieki pēc savas aiziešanas kļūst vēl krietni populārāk, vēl krietni vairāk klausīt, vēl pat krietni vairāk pelnoši nekā savas, taškārt arī īsās dzīves laikā. Tas ir arī stāsts par leģendāro Tupaku Šakuru. Šogad 13. septembrī apritēs apaļi 30 gadi kopš viņa nonāvēšanas, bet cik liels vārds viņš ir joprojām mūzikā un cik liela ir ietekme arī uz sabiedrību, tam, ko viņš ir translējis savās dziesmās. Tas, protams, ir pat jāatstāja bez liekiem komentāriem, tur viss tāpat ir skaidrs. Te dzirdējām Do for Love no Tupaka. Pēc brītiņa arī stāsts par Domino Shopping, kurpju kolekciju sūtiet savas bildes vēl ir kāds mirklis.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai.
1: Lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
2: Ko citi paveic 10 piegājienos, to tu vari izdarīt ar vienu vienīgu gājienu uz Domina Shopping. Jo te viss notiek, iepērcies vairāk nekā 170 modernākajos apģērbu, apavu un rotaslietu veikalos. Ietur bagātīgu maltīti kādā no daudzveidīgajiem restorāniem, izpirkojies lielākajā iekštelpu izklaides parkā Baltijā un noskaties jaunākās filmas, ko piedāvā kino. Īpašie piedāvājumi, atlaides un regulāras akcijas mūsdienīgajā tirdzniecības centrā Domina Shopping. Nāc un izbaudi visu, kas piedāvājumā. Domina, te viss notiek. 150 eiro dāvankārti no Domina Shopping nedēļas balvā kādam no jums, kas atsūtīs mums iespaidīgu apavu kolekciju nobildētu WhatsAppā 2844-7744. Un šodien ar šādu interesantu bildi dienvidos ir izcēlusies Signa telefona numuru noslēgumu 480. Tādā aplī sarindoti daudzie apavi. Paldies par šo kolekcijas atrādīšanu. Un tu rīkšs par sevi finālā. Fināla izloze jau nākam pirmdien zoopastā.

0: izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garša piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Zem cenas Mega makaroni spageti tikai 55 centi un minerālūdens Rasa Light 1,5 litra divi veidi tikai 35 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mega.
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
7: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.LV.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Wow, cik labi piedāvājumi! Kerher augstspiediena mazgātājs K5 299 eiro. 6 burku kompleks ar vāciņiem 540 ml eiro 99. Grunders auspļāvējs platums 46 cm 249 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
10: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronix un RD Elektronikas veikalos.
11: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
12: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpastu. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimēj divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā izstrādē.
13: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkraklis tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spicilife, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavas uzvaras.
14: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāru mājās?
15: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
14: Oj, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re, tā. Reku, te vēl viena bilde. Oj, nu reku, vēl bilde.
15: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
14: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
15: Dominas bazārs.

0: Tikai 3 dienas no 21. līdz 23. augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
1: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lietā.
2: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. mājiņu sāk Jason Stethams trillerī Darba rūķis. TV6 bez bremzēm.

Nože predtým solitári virzámies, šodien varētu būt. Tāds sarežģītāks tas ceļš, tādēļ, ka prognozes liecina par to, ka saules būs tā mazāk, bet rīt jau atkal atgriezīsies. Rīt mēs arī tiekamies dienas pašā vidū, 12. dienvidu laikā. Tikko dzirdējām superaktuālo šīs vasaras pašu aktuālāko no hitiem no franču producenta Hugel piedaloties leģendārajai house vokālistai Ultra Nete. Mani sauc Maija, tagad nāks Oskars ar pēcpusdienu līdz rītdienai, bet tagad, lai jums patīkam kopā būšana pēcpusdienas stundās.

0: Pirkšanās centrā Olimpija – jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk – olimpija.lv.
1: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan Babē, gan Izdin saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās – apotēka.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,99 €. Maksima.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
7: No 12. Līdz 18. augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1,39 € kilogramā.
8: Kas tad tas? Eiro aptiekā īsts cenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiro aptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
10: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumiem, protams, arī mans nokaut jautājums.
9: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
11: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
12: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
13: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā.
14: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokēr Valmierā, 17. augustā Stokēr Jelgavā un 18. augustā Stokēr Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
15: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. skaņas, cilvēkus, gaismu.
16: Liekas, ka esmu tepat.
15: Tagad pienācis laiks.

otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh Fun, Inbox LV un Radio Star FM.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurši. Zaģe, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Trešdien naktī mainīgs mākoņu daudzums vietām gaidāms īslaicīgs lietus un migla. Putīs rietumu vējuši līdz 5 metriem sekundē, minimālā gaisa temperatūra 8-13 grādi. Rītdienā salmīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līdz putīs ar rietumu vējuši līdz 6 metriem sekundē un trešdien maksimālā gaisa temperatūra 19-22 grādi. Ceturtdienas naktis pārsvarā mākoņaini, brīžiem gaidāms lietus, būtīs dienvidvējš, vietām piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra ceturtdienas naktī 10-15 grādi, savukārt ceturtdienas dienā starp mākoņiem spīdēs saule, daudzviet īslaicīgi līs, vietām iespējams pērkonlietas gāzes un maksimālā gaisa temperatūra 17-22 grādi.
3: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt, Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
0: Star FM. Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Labi, pēcpusdienā esi sveicināts otrdienā, 18. augustā. Es uzskatu, lai pēc esam nācis pie mikrofona un būšu kā ierasts kopā ar tev līdz pat pulksteni četriem. Tā ir iesākusies tava diena. Lai lielie darbi jau apdarīti un tagad var nodoties mazākajiem. Tos mazākos jau var arī atlikt uz rītdienu, ne? Jo gana daudz mums jāiespēj šajās divās stundās. 2.22. Rekordi vasara. Es gribu redzēt tavus kurvi plauktus. Un otrā skolas diena mūsu Starfem ģimnāzijas spēlē. Karilze izdevās tikt līdz 4. klasei. Lai šodien tev izdosies pārspēt. Mūsu izcilnietas Silzas rezultāts. To mēs uzzināsim pēc trījiem. Gana drūmā noskaņojumā šodien sākās, bet tas vairāk tas noskaņojums. Šodien man bija iespēja ievadīt preses konferenci kampaņai, ko noteikti pamanīs un sadzirdēs arī šeit Star FM ētrā. Jaunā CSDD kampaņa, kas aicina mums piesprādzēties, nelausties un piesprādzēties. Aizdītajā gadā esam zaudējuši 20 cilvēkus tikai tādēļ, ka viņi nepiesprādzējās. Kad šie vārdi tiek teikt, tad uzreiz tāds pārņem tāda liktenīga sajūta. Es centīšos no šīs liktenīgās sajūtas izkāpt. Tomēr piesprādzēties gan es tev aicināšu. Bedraidz ceļš mūs sagaida līdz pat pulksteni četriem.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Un jauna mūzika, protams, Jungle nāk iekšā ar jaunu mūziku Sunshine. Ir 7 minūtes pār 2. It's Tom Stereophonics. Have a nice day.

dienas vēlējumus man var sūtīt uz mūsu WhatsApp numuru 2844-7744. WhatsApp numurs gana noderīgs 2:22. Precīzi 2:22, kad divi klausītāji tiks pie dziesmām ētrā un, protams, arī rekordu vasarā. Tas ir šajā vasarā. Piepildām WhatsApp ar dažādiem stāstiem, un šajā nedēļā mēs stāstu vietā gaidām bildes ar kurpi plauktiem.

0: Sabrina Carpenter un Please, Please, Please. Norizonēja manas iesāktais stāsts par šodienas SDD uzsākto kampaņu, ko saicina piesprādzēties. Lūdzu, piesprādzējies. Lai gan tam vajadzētu būt gana pašsaprotami, tīpaši, kad tev tas signāls tī, pavada visu ceļu, tu tomēr izvēlējies. Jūs pīteņšos. Mārciņš saka, būšu skarbs un droši vien daudziem tas nepatiks. Braukšana bez piesprādzēšanās, virzienrādītāja neieslēgšana, agresīva apdzīšana, lēkāšana pa braukšanas joslām parāda, cik liels stulbenis sēž pie stūras. Precīzi, Mārtiņ. Neko pielikt, neko atņemt.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Neko pielikt, neko atņemt. 2:22 tuvojas. Tur arī gan precīzam tev jābūt, lai tiktu pie savas dziesmas. Pazudīsim sajūsmā uzreiz pēc idilles.

20 vasioti klasu sa dejem sedi pietiekumu z nátledika klausītāju status. Absolūtā laima. Varētu pateikt? Idilli. Lāsprāt. Laiks nopietnām lietām 2.20.22 klausītāju divas dziesmas. Tūdaļ satiksies ēterā precīzi 2.22, tu jau zini, jāsūt dziesmu uz WhatsApp, jāsūt tā, lai tā atnāk 2.22, kas tad citi ir tagad. Ko tu vēl gaidi? Jau bija jāsūt. Jau bija jābūt šeit 2.22. Turpin ienākt. Kaut kad mums atkal būs jāsalīdzinās, vai ne?

0: par ko ir. Labi, sākam ar čau, kur ir mūsu sveiciens. Kris no Red Light. Varēja būt, bet nebija. Ieva čau, 2.21 ir tavs laiks. Mums vajadzēja 2.20. Un 2.22 šodien pirmā dziesma mums nāk no Lindas. Linda čau. Bukte. Un dziesma Ziemeļvējš.
1: Tu varēji iesist, mēs jau nevajadzēja stādināt. Mēs varējām. Viņš turpina, nu tad sākam.

viens šodien, divos, 20, divās ir bukte un ziemeļvējš. Paldies, Linda! Paldies par bukti, paldies par ziemeļvēju. Tagad sausās Mārtiņš. Jūt, ka vairāk sausās. Nu, daudz, daudz Mārtiņu. Ne tikai Latvijā, bet divos, 22 Mārtiņiem patīk spēlēt spēli. Tas nozīmē, ka ja tev sauc Mārtiņš, ir diezgan liela iespēja, ka kāds Mārtiņš būs uzvarējis. Un šodien tas tā arī ir. Bet šis Mārtiņš, kurš šodien ir ticis divos, 22, ir izvēlējies Korn. Dziesmu Falling Away From

from me. It's falling away from me. Life's falling away from me.

0: Dave Shaden Divos, Dio da Smith Divas, Sir Martin Isvala, that is Korn falling away from me. There is that point out of exotic, but we are pretty special now, Tomba. Čau, Jānis Raksts. Mārtiņ, tu man tagad parādā jaunas tumbas, ko tava dziesma izbāza. Nē, nu kā var šitā netrāpīt? Tas par savu neveiksmu Dainis, bet priecājās par Korn labo gabalu. Šodien arī Grencovskis, šis esot labs, šī esot jaunība. Citam Mārtiņam tikko atpakaļ metiens bijis uz platākām biksēm. Varbūt pat dredi tev bija, Anastasija. Čau! Ak vai... Mana bērnība. Skaidās, 15, 16. Tagad atskatoties, Anastasija, tā ir, bet... Nu, tad beidzot. Līga. Vai arī tu esi sapriecājusies par savu bērnību?
1: Bija izkāpus bišķiņ no mašīnas, ienāca atpakaļ un apjuka, domāju, kas man tā par radio stācijas skan, bet pareizi, taču 2.22.
0: Pareizi. Un 2.22 vēl nav beidzies. Vēl viena dziesma, jo šodien mums arī neatlaidīgais klausītājs.
2: Ir 14 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
3: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk. Pasūti jau šodien. Būvē ar Rīgas Būvservis.
4: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
5: Un
0: ēterā, Sandu, tu jau esi ēterā. Čau!
5: Labdien!
0: Nu, labdien! Sveiciens arī tavā galā, Sandi. Kurā galā tu esi tagad?
5: Esmu novads Jaunpiebaldes pagasts Pļava.
0: Es nebiju gaidījis, ka tu tik pret...

0: Pēc izmanības nē, dos arī koordinātus.
1: Nē, man telefons pārāk vecs, lai es kaut ko tādu varētu izvēlēties.
0: Jā, jā, bet labi, labi, labi, labi, sveiciens Cēsīm. Es saprotu, pa lauku darbiem, Sandiem.
1: Jā.
0: Kas šobrīd notiek? Kāda raža stāsti man visu?
1: Ko no? Tu šodien sei, to tu rūdrīt pļaujumē, nu? Ko mēs uz vēri atstāju, to mēs arī pacietīgi un pateicīgi novācam. Jā. Nu, man ir, es jau vairāk šos ten govju barotāju pulciņā esmu tagad... Otro pļāvumu, tā teikt, veicu, turpinu, mēģinu.
0: Bet siens būs labs šogad?
1: Siens ir savākts, siens būs labs. Pats neēdīšu, bet padnotots aizdomas, kad sāka ēdājiem pati.
0: Atradīsies gardas mutis, kuras to notiesās.
1: Jā, tā tiedīšu.
0: Labi, te tu tagad ir pļauji tev, ja?
1: Tikko piemetu maliņā, tev bija viss labas reklāmas, tikko līdz stūrim ar zonu.
0: Forši, forši, prieks, ka es ticis arī zonā, prieks, ka es arī savā pļaujas laikā kopā ar Stāriņu un pēcpusdienu. Nu, tagad stāsti, kas tur notiek ar tevi ikdienā, kāpēc tu neesi ticis pie dziesmas? Kāpēc 50 reizes tev Sandi jāmēģina?
1: Itais ten jau pārvērš pa mērķiecīgu, kā saka, mērķi pie dziesmas, jo... Tad, ja tiec pēc dziesmas, tev neviens nezin. Nu, es jau pacietīgs cilvēks, es tā varu pagaidīt.
0: Man arī nekāda pretenzija nav sazvanīties, Sands.
1: Nu, jā, nu, es tikai kaut kad ar ētru pēcvarībā man nerunāšu.
0: Jā, win-win situācija. Labi, kāpēc mēs klausīsimies Queen?
1: Queen, redz, es tev pavasarī biju ar šito ten notāru Mārtiņu Grunti, tā es arī teicu tā, ka nākošo dziesmu es provēšu tādu, nu, lai cilvēki mani neienīst un zielas nebērt ar tādām tur priekšmetiem. Bērnība, kā saka mūsu, mēs milenāļi esam, laikam, jā, skatījāmies, bija seriāls Kalnietis, un viņam bija, jā, un bija Adrians Pols, un šī bija ievaddziesma vienkārši, mēs sīki kā pāri kaut ko darījāmies, kā dzirdējām tos pirmos basus, pirmos akordus vienkārši pie, nu, skrējām pilnīgi iekšā istabā, un lai tieši šito redzētu.
0: Duncans MacLeods. Izdzīvos tikai viens.
1: Jā.
0: Ļoti labs, Sands. Tad atgriezīsimies tajās atmiņās, kad nevarēja patīt uz sākumu. Tieši tāpēc bija svarīgi,
1: ne,
0: ka ir zīmīgi
1: dzīves.
0: Vai ne?
1: Vispār nekāda opcija, ne, tieši tā.
0: Vai nu tu uzzini, kuru viņš šoreiz tur ir saskaldījis, bez galvas atstājis, vai arī paliec bešā?
1: Jā.
0: Ai, Kalnietis, Duncans MacLeods, Queen,
1: Atmiņas.
0: Princess Queen. Of the Universe ir tas, ko mēs klausīsimies, Sandi, lai tev viss raža un visi darbi paiet bez liekām maisķeršanām, visas skrūvis vietā, visas eļļas tek tur, kur jātek un nekādi.
1: Jā, nekādi ja netek, tev viņas vairs nav, tad ir problēma.
0: Tad ir, lai nav problēma, lai ir skaļāk. Tev labas tumbas traktorā?
1: Uf, man viņas ir tavu galvai, viņas varbūt arī sliktas, es tā pat dzirdu.
0: No tad atgriežamies bērnībā.
1: Pagātne. Jā, paldies un visu gaišu.
0: Čau!

0: Queen, Princes of the Universe. Neatlaidīgais klausītājs Sandis un viņa 50. mēģinājums šodien Star FM ēterā ar Queen, Princes of the Universe, Kalnieti. Seši sezonas pavisam Kalnietim. 119 sērijas. Un es tā aizdomājos. Vispār. Labāk novērtētā sērija Kalniešu seriālā ir tieši pēdējā. Sastā sezona 13. Not to be, tās nosaukums. Es atceros, ka mēs toreiz spekulējām bērnībā par to, kā tas seriāls beigsies. Atceries, ka viņam bija Duncanam tas draugs Ričijs, ka tā būs tas beigu duels. Jo izdzīvos jau tikai viens, kā mums vēstīja seriāla sākumā. Vai tas tā tiešām notika? Es neatceros, kā beidzās Kalnietis. Tu noskatījies Kalnieti līdz galam? Lai tur nenujad novērtēt, varbūt, ka beidzās. Kurš tad uzvarēja? Kurš izdzīvoja?
1: Lai kur mēs

0: tuvāk tev. Tuvāk, tuvāk, tuvāk nāk arī datums, kad ieraudzīsim viņu mežu parkā.
1: Lai kur mēs arī dotos.
2: Nu, Ricis, tu saprati, ka viņam nav variantu ar Dankanu. Viņš nogāja bišķi pagrīdē un pieņēma sev vēl otro vārdu, lai viņi tik viegli neatrod.
0: Okay.
2: Viņš arī pats sev uztaisīja masku. Un mēs viņu pazīstam kā Ričijs Rū ar ģitāru. Manuprāt, tā beidzās.
0: Viņš nomainīja zomeni pret ģitāru. Pats sliktākais sandžējā šajā visā ir tas, ka sākumā es tiešām ticēju, ka tu mani izstāstīsi, kā beidzās Kalniešu seriāls.
3: Viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 31. augustam. Reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
4: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
5: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai par neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco.lv. Pepco. Iemīlis zemās cenas.
6: Vai izmēram ir nozīme?
7: Atkarīgs kam?
6: Protams, ka maizei.
7: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
6: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzin vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
8: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
9: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi, gribu, lai tu uzēc man uz aļu savu piegavi.
11: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30

0: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
5: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un ASUS portatīvi.

0: Dzīvie datori. Kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām. Lai viss gatavs skolai! Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā!
1: Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronix un RD Elektronikas veikalos.
2: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
3: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
4: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pievēc savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
6: Pling klong! Starpem ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Starpem pēcpusdienu pēc pulksten trījiem un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starpem ģimnāzija. Tevi gaida jautājumu no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Starpem ģimnāzija kopā ar kredīt 24.

0: zināmas melodijas jaunās skaņās. At heart, say it.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Vecais labais. Ko veco labo savu dzīvē, ja gribu atgriezt Evita. Es arī no tā paša gadsimta, kad Kalniet rādīja un skatījos droši vien muti vaļā. Viņa ir ideja, viņa saka, vajadzētu savākties kādam bariņam un kādu tā laika seriālu noskatīties. Piemēram, seriālu, kurš sākās ar šīm skaņām. Beverly Hills 90-210 vai glābējs vans vai Hameljonu rotaļas. Starp citas nesen, pirms pāris gadiem, jo glābējs vienam iznāca kaut kāds turpinājums. Un internet zīlēs es uzgāju to 90. Gadu glābējs vanu. Laikam tev jāpiekrīt tam, Evita, kā tu noslēdzi, laikam jau tās filmas vairs nevarētu saprast. Nav vairs tas smeķis, jā. Skrīčs vairs nešķiet tik smieklīgs kā toreiz. Tīpaši zinot, kā tos ceļos, neceļos viņu dzīve aizved. Ir lietas, kurām jāpaliek 90. Gluži kā dziesmām dažām. Piemēram, šī. Mr. Presidents.

0: Viegli ieslīdēt tajās atmiņu alās, vai nē, izpēkšņi. Ne no kurienes ņem un atminās seriālu Kapeņu stāstīja. Varbūt šīs atmiņas tev palīdzēs arī tikt labāk stāvēm ģimnāzijas klasē. Ne? Nē, tev nav jābūt obligāti skolā gājušajiem 90. Tu varbūt arī šobrīd skolēns, varbūt tas tev tieši palīdzēs, bet Star FM ģimnāziju mēs uzspēlēsim nākamajā stundā. Tāpat nākamajā stundā es meklēšu kādu, ko ielikt iekšā finālā. Cik liels ir tavs kurpi plaukts? Padalies ar foto mūsu WhatsAppā 2844 7744, un iespējams tieši tu tiks pie dāvankartes no mūsu rekordvasaras draugiem Domin Shopping.
1: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem un dodies ceļā jau drīz. Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
2: Škoda. Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombino makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
5: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
6: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājuma noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
7: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Zāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3 eiro 69 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2 eiro 99 centi kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1 eiro 49 centi. Maksimā, lai nekā netrūkto.
8: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
9: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
10: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
11: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RM LV un piesakies sarunai.
12: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.

0: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. Klausies radio stāriņiem autopilotu rubriku Izmeti un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
2: And the Oscar goes to...
0: Cik Oskar pa šo laiku jau sadalīt?
3: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
0: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
0: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur

0: We're going, we don't need roads.
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu

0: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas reistes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.

0: Lately. Alan Pets was then. Astoņ pats mitais augusts.
1: Star FM pēcpusdiena. Ētarā Oskars Lepers.
0: Un jau otro gadu, augusta pusē, mēs sākam gatavoties lēnām rudenim. Un cenšamies atgriezt sevi tajā sajūtās, kad bija jādodas uz skolu. Un bija jāatbild uz it kā vienkāršiem jautājumiem, bet laika gaitā tomēr tiek kaut kur aizmirstās. Star FM ģimnāzija. Savas durvis ir vērus vaļā un arī šodien mēs laidīsim iekšā kādu potenciālo absolventu. Pagaidām vēl aizvien tāda mums nav. Izlaidums neviens vēl nav bijis, bet varbūt šodien tas notiks. 6744-7744 tā iespēja iestāties Star FM ģimnāzijā un parādīt, līdz kurai klasei tu aizcīnīsies vakar. Mūsu auds Silze tika līdz 4. iekrit uz angļu valodu. Tā nav viņa stiprā puse vācu valodā, viņa tika caur. Nebija nekāda problēma. Ja suns, tad hunda. Tas dog nenāca 5 sekunžu laikā. Redzēsim, kas nu šodien mums sagatavots eksāmenā. Tas pēc kāda brīža, tas, ko vēl es aicinu tev darīt, apstīties uz savu kurpi plaukt un nofotografēt to. Atsūt man bildi uz mūsu WhatsApp 2844-7744. Rekord vasarā mēs meklējam rekordlielus kurpi plauktus un katrā ētera laikā arī pa kādam finālistam. Tagad mums Harry Styles, Aperture, tad The Hobbes Christian, un tad Star FM ģimnāzijas eksāmenis.

0: Pēcpusdiena no 2 līdz 4.
1: Ir 18. augusts, 3:17 minūtes. Durvis atkal var vaļā. Star FM ģimnāzija. Vieta, kur tev pārbaudīt savas spējas. Tā laikam ir, gribas teikt, galvenā balva. Sveiciens Lūcijai. Lūcija saka, es nesadzirdēju kādu balvu par eksāmenu. Vispār jau gods tam, kurš pirmais pabeigts Star FM ģimnāziju, tur tiešām gods, jo vēl nevienam tas nav izdevies. Bet paralēli tam godam tiek arī 30 eiro dāvana karte no Akropolis. Un mēs šogad Star FM ģimnāziju spēlējam kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tad katru dienu viņi gādā dāvana karte Akropolē. Tev atliek tikai piezvanīt, parādīt, ka tu centies. Varbūt tikt līdz tei vidusskolai. Jo tu taču to vari. 6-7-4-4-7-7-4-4. Iepazīsimies ar šodienas mūsu jauno studentu. Halo!
2: Sveiki!
1: Sveiki! Kas man ir sazvanījis?
2: Elīna.
1: Elīna. Tā, Elīna kaut kur stūrējam.
2: Nu, piestājuši, bet caur brīvroku.
1: Labi, labi, labi, labi, Elīna. Tā, Elīna, cik sen tu esi absolvējis skolu? Cik tālās atmiņās tev būs jādodās tagad?
2: Vai man viņa pasmitiem gadu?
1: Nu, es ceru, ka tu visi atcerēsies. Tu biji laba skolniece, Elīna?
2: Centīga. Bet vai laba? Viņa kā reizēm tā centība nevienmēr.
1: Tagad tā atskatoties, jo ne? Toreiz šķiet.
2: Jā.
1: Tagad atskatoties.
2: Bet centos, jā. Interesējies.
1: Labi, labi, labi, labi. Kas bija tavs mīļākais priekšmets, Elīna?
2: Ļoti netipiski, bet fizika.
1: Fizika. Tā, es paiešu cauri. Ja tu tiks līdz 8. klasē, tad būs fizikas jautājums, Elīna.
2: Pā, nu galvenais, nezin kā, lai tiekot līdz 8. neizdomēties.
1: Vai ne? Ir pamatīgs stresiņš. Elīna? Tātad, spēles noteikumi ir šādi. Es uzdodu jautājumu, tev ir 5 sekundes, lai atbildētu. Ja atbildi ir pareiza, tu tiec nākamajā klasē. Ja atbildi ir nepareiza, vai tu neesi sniegusi atbildi 5 sekundžu laikā, tad, diemžēl, tu paliec uz otru gadu. Mēs tev uzdāvinām dāvanu karti, bet skolu tu neesi absolvējusi. Ja?
2: Ok.
1: Tieši tik vienkārši. Tu esi gatavs sākt, Elīna?
2: Jā.
1: Tu gribi varbūt pasveicināt savu klases audzinātāju vai savu skolu?
2: O, Bērspils, tagad laikam pamatskola, vidusskola. Tā ir tā, kur man vismaz vidusskolas līmenī ir vispatīkamākās atmiņas.
1: Es ceru, ka...
2: Un tad jau ir augstskolas.
1: Arī šodien.
2: Tā, nav tik ievērojamas.
1: Jā, nu, Star FM augstskola mums vēl nav, mums ir ģimnāzija, bet es ceru, ka arī šīs nieks tev tikai un vienīgi patīkamas atmiņas. Pirmā klase, Elīna. Matemātika. Jautājums šāds. Cik ir 3+4? 3+4.
2: 7.
1: Atbilde ir pieņemta un atbilde, protams, ir pareiza. Elīna tiek iekšā otrajā klasē. Otrajā klasē tevi sagaida dabas zinību jautājums. Un tas skan šādi. Elīna, kurā gada laikā kokiem plaukst lapas?
2: Pavasarī.
1: Pavasars ir pieņemts. Pavasars ir pareizā atbilde. Jei! Trešā klase, Elīna. Pasties, cik raici tev iet. Ļoti labs sākums. Tā arī turpinam. Trešās klases jautājums ir šāds. Latviešu valoda. Elīna, kurš ir trešais burts latviešu alfabētā?
2: A, B, B.

0: Baiba.
1: Atbildi ir pieņemta. Atbildi, protams, ir pareizi. Nākamais arī būs gana vienkārši matemātika audzināšanas stunda. Vienlaicīgi Elīna tūlīt norisināsies, jo jautājums ir, cik minūšu ir vienā stundā?
0: 40. Mācības
1: stunda. Audzināja. Jā, bet pareizi, es tiešām jau domāju, vai tad šis būs tas kritiens? Nē, viss labi, nē, viss kārtībā. 60 ir pareizi. Tu esi 4. klasi tikko pabeigusi. Tu no pirmā stāva dodies uz otro stāvu mūsu Star FM ģimnāzijā. Un 5. klasē mums ir dabas zinību jautājums. Elīna, un tas ir šāds. Kurš ir lielākais zīdītājs pasaulē? Lielākais zīdītājs pasaulē.
0: Zilonis, valis. Nē, valis.
1: Tu gribi precizēt, kāds valis?
0: Nu, nezinu, viņi tur ir kaut kādi jūras, zilais, pelēkais, es nepateikšu, bet valis, man liekas.
1: Nu, izdomā, kurš? Nu, droši vien, kad vaļi visi nebūs.
0: Man precīzi jāpasaka.
1: Nu, nosauc, jā.
0: Nu, populārākais zilais valis.
1: Zilais valis.
0: Jā.
1: Pasties, cik es esmu šodien pielaidīgs, Elīna, es tev ticu. Zilais valis tiešām ir pareizi atbildi. Laiku lielākais zīdītājs.
0: Un sākas stress, pie 5. klases jau sākas stress.
1: To es tiku uz 6. klasē. 6. klase. Pēc 6. klases mēs iesim vasaras brīvlaikā. Tu esi gatava? 6. klases jau Latvijas vēsturi.
0: Šis gan nebija mīļākais.
1: Būs labi, šis tev izdosies. Latvijas vēsturi. Kurā gadā tika proklamēta Latvijas Republika?
0: 1918.
1: Vai mēs tiekam iekšā vasaras brīvlaikā? Vai tu esi pārcelt uz 7. klasi? Nu, ir viss pareizi. Mēs dodamies Elīna vasaras brīvlaikā, paliec pie telefona, paklausīsimies stirnu un pirksti durē un pēc tam 7., 8., 9., 10., 11. Un es ceru, ka mums būs arī pirmais absolvents un tā būs Elīna.

0: Elin, čau!
1: Čau!
0: To jest tikusi līdz 7. klasei. Tu esi gatava turpināt mūsu Stārfem ģimnāzijas spēli?
1: Jā.
0: Jā. Labi. Tu
1: saki, ka... Interesanti.
0: Man arī. Es esmu, Elīna, es pieeju tikpat satraucies kā tu. Lai gan tas izklausās, nu kāpēc, bet tomēr man gribās, lai kāds absolvē. Un man gribās, lai tu tiec galā un lai nav tāds brīdis, kurā tu izkrīti, jo visvairāk tev ir bail no fizikas jautājumiem.
1: Jā.
0: Bet tagad tev nebūs fizikas jautājums, jo 7. Klasē es tev uzdošu ģeogrāfijas jautājumu. Esi gatava?
1: Jā.
0: Aiziet. 7. Klase. Ģeogrāfija. Elīn, jautājums šāds. Kurš ir lielākais okeāns uz Zemes? Nu tāds līdz ar zvanu, principā jau durvis aizvērās. Nu saki vēlreiz, kurš?
1: Es saku, tas ir tas klusais okeāns, un tas ir vat tas šībers, kas pie stresa jau sāk ieslēgties, ka tu zini vienkārši, ka viņš tev tur pusi pasauli aizņem, bez maz vai klusais okeāns.
0: Klusais okeāns.
1: Jā, viens tu pieņem.

0: Elīna, tieši tā kā tu pateici, tik tādi skaisti izlaiduma vārdi, tas nekas, ka tu nepabeidzi visas 12 klases, tu esi pabeigusi 7 klases, tas jau ir labs rekords šī gada, labākais panākums, tā kā tu esi šī brīža labākā skolniece Stāra FM ģimnāzijā. Mūsu lepnums! Salidojumā mēs tev cildināsim, bet tā ir tikai otrā diena. Elīna, paliec pie telefona, tu esi tīkusi pie 30 eiro dāvankarts no Akropolis, arī ar savu 7 klašu izglītību.
1: Paldies!
0: Paldies tev! Paldies, ka spēlēji! Rītā atkal Star FM ģimnāzijā!
2: Ir 15 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
3: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
4: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
1: Lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
2: Un labas kurpes kājās uzvilku. Rekordu vasara turpinās šeit Star FM ēterā šajā nedēļā kopā ar Domina. Ko citu paveic 10 pie gājienos, to tu var paveikt ar vienu gājienu uz Domina Shopping. Tur viss notiek, iepērcies vairāk nekā 170 modernākajos apģērba apavu rodaslietu veikalos, ietur bagātīgu maltīti kādā no daudzveidīgajiem restorāniem. Iztrakojies lielākajā iekštelpu izklaides parkā Baltijā un noskaties jaunākās filmas, ko piedāvā kino. Īpašie piedāvājumi, atlaides un regulāras akcijas mūsdienīgajā tirdzniecības centrā Domina Shopping. Nāc un izbaudi visu, kas piedāvājumā. Domina! Te viss notiek. Un arī Star FM ēterā notiek. Notiek kurpju fotostāsti. Šoreiz tev nekas nav jāraksta, šoreiz tev atliek tikai un vienīgi nofotografēt savu kurpju plauktu, padalīties ar to WhatsAppā 2844-7744 un cerēt, ka tieši tu iekļūs finālā, un tad jau finālā tu iespējams tiks pie 150 eiro vērtas dāvankartes no tirdzniecības centra Domin. Gaida tavs kurpju foto mūsu WhatsAppā, bet mēs tikmēr nododamies.

0: 80 vai 200 grami. 3,49 eiro. Rimi.
1: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Mellene spainītī 400 gramu 2,99 eiro. Viespienas ieriņš Magija šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 centi. Coca-Cola iepakojumā 24 330 ml vienības ar Maxima lietotni tikai 9,99 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.
3: Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
2: Esi gatavs izcilībai ar Aeronics. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokam. Jaudīgais Lenovo IdeaPad Slim 3 portatīvais dators ar Ryzen 5 procesoru. Tikai par 499 eiro. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Xiaomi karstā gaisa cepamkatls 79,99, standart mikroviļņu krāsns 45,99, Gorenje veļas mašīna ar žāvētāju 8 kg 299 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
5: Zem cenas Mega! Vārīta desa mortadella tikai 75 centi un formas maize zemnieku tikai 92 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mega!
6: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
7: Jādi, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāri mājās?
8: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
7: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re, tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
8: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
7: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
8: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. Augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
9: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
10: Velna ducis, lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidi?

0: Es kājies vaļā! Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī 10. Lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. Maiņu sāk Jason Statham's trillerī Darbarūķis. TV 6. Bez bremzēm.
1: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
2: No 2 līdz 4. Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: atdod mikrofonu Egonam. Man ir jāieliek finālā kāda klausītāja. Nu, šoreiz dāmas man te ir sasūtījušas savus kurpu kolekcijas rītdien kungu, vai ne?
1: Okay.
0: Hey.
1: Yeah. Yeah. Yeah, I'm fine.
0: Jā. Nezināju, ka viņš tur beigās dziesmā tā ņem un izrunājas. Tagad zinu. Labi, atpakaļ pie kurpju kolekcijām. Rekord vasara turpinās šeit Starfm mētrā kopā ar Domin Shopping. Mēs meklējam iespaidīgākos kurpju plauktus un ar nelielu veiksmus palīdzību katru darba dienu, katru ēteru, katru brīvdienu ir iekļaujam pa vienam finālistam. Un tad starp visiem finālistiem lozēsim vienu, kurš tiks pie 150 eiro vērtas dāvankartas no tirdzniecības centra Domin. Šādi pat spēli ir arī Instagramā. Mūsu kontāts Starfm Latvija. Var iepazīties ar šīs spēles noteikumiem un tur savukārt tik pie 50 eiro. Sanāks uz atlaidēm neviens vien kurpi pāris un tikko es salozēju, paldies dāmām. Un Inga iet iekšā finālā no šodienas tarpiem pēcpusdienas. Inga ir atsūtījusi darba kurpi plaukt. Viņa saka, mans kurpi plaukts darbā. Un tad es skaistas augstpapēžu kurpes tur. Un nevis viens, nevis divas, bet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un tie tikai divi augšu nemaz nav nofotografējusi. Viņa saka, ienākot klienti nopriecājas, ieraugot man kurpu kolekciju. Un es parasti smējoties atbildi, ka es vienkārši nevaru tās nest mājās, lai vīrs neuzzinātu, cik daudz kurpju man ir. Jo mājās ir vēl citas. Vīram

Es neko neteiksim. Arī Ingi, ja tu tiks pie 150 eiro, tas paliks mūsu noslēpums. Tagad gan Egons Reiters, autopilots, braucam pretī otrdienas vakaram. Mēs tiekamies rīt Star FM pēcpusdienā. Kārlis uz atvadām, spridzina!

0: Drop the mic!
1: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
2: Škoda. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
3: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
4: Ko? Kā?
3: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
5: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
6: Es esmu Stīgā Rēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
8: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz ārta savu piegavi.
10: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikli?

0: šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv / satiksme vasarā.
1: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminoru neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminoru LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminoru.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps,
1: kutelis.
2: Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālūžņi Tolmetā.
5: Izmet? Un tālāk? Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. Klausies radio stāriņiem autopilotu rubriku Izmet? Un tālāk? Un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
6: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servisa tīklā.
7: Atklāj, ko patiesībā var veselību.lv.
8: Katru darba dienu, 8.20, Stāriņa zoopastā saņem pavedienu par kādu veselība LV funkciju. Izpēti mājaslapu, atrodi funkciju un iesūti pareizo atbildi mums WhatsAppā.
9: Katru dienu viens izveicīgākais pareizās atbildes autors laimēs dāvanu karti, ko varēs izmantot mēnes aptiekā, VCA vai centrālajā laboratorijā.
10: Veselība LV – vienota veselības platforma.
11: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un garēja sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
12: Radio Star FM laika ziņas.
13: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
14: Ceturtdienā gaisa temperatūra plus 17 grādiem, saules ar mākoni. Trešdien vairāk saules, ņem par labu. Gaisa temperatūra arī par kādu grādu augstāka. 8.13 naktī, 19.22 dienā. Rītdien būs tā dieniņa, kad salmīsiesim akoņiem. Iespējams izlaidzīt lietas, lēns vējš, gaisa temperatūra naktī ap 13 grādiem piepilsētā līdz plus 10, dienā termometrs stabiņš pakāpsies līdz plus 21 grāna.

0: augusta dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām mīnus 20%. Kaparau Zamtex iekšdarbu krāsām mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
1: Autopilots kopā ar Seb banku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv / vecākiem.
2: Esam gaisa? Esam gaisa.
3: Egons Reiters.
2: Autopilotā.
3: Pavadīs tevi mājās.

Geist. Priekās ar tas ir pats graudam kopā. Es esmu Megals Reiters, Stariņa autobilotā kopā ar tevi līdz 7. Vakarā. Nebija no laiva Kustik, ielas pašā galā, jauns un sākumā pēc 4:00. Tas bija Don. 4:10. Braucam. Sēdies, braucam. Paldies tev mājās, kā ir, esam pirmies līdz piekdienai no 4:00 līdz 7:00.

0: without you here is so clear. I'm losing a part of me.
1: Mercy, tas nav no serijas Mercy Baku. Have a little bit mercy on me. Jacks Deans, jauna mūzika. Labākā šodien, labākā vakardiena. U, labākās spēles, protams. Bet, viss tur ir labi. Parādi savu kurpju skapi. Vai kurpju kasti. Vai kurpju bardaku. Galvenais, ka tur ir daudz kurpju redzams. Kurpis ir galvenajā lomā. Pilnākais kurpju skapis. Tiek atrādīts stāriņā WhatsAppā 284-7744. Tavu bildu tālāk nepadosim nevienam. Davankārtē no tirdzniecības centra Domina Shopping 150 eiro vērtībā. Paralēlā pasaulē starp citu, ja tu gribi parādīt.

arī piedalīties ar Instagram spēlē. Instagramā var izcelt 50 eiro. Avant kart no Domino Shopping noderēs. Taču jaunais mācību gads nāk virsū, ko tik tur nevajadzēs, 170 lietas vajadzēs vismaz. Starp citu, 170 modernākie apģērbu, apavu, rotas lietas veikali gaida tevi Domino Shopping. Un tur ir ne tikai labākie, daudzveidīgākie restorāni. Tur ir iespēja iztrakoties lielākajā iekštelpa izklaides parkā Baltijā un jā, tur ir arī kino. Kino stāstos labu vasaras izskaļā var dabūt. Meklē informāciju uz vietas vai internetā Domino Shopping. Jā, atlaides, regulāras akcijas, mūsdienīgākajā tirdzniecības centrā Domino Shopping. Tātad nāc un izbaudi viskas piedāvājumā. Domino saka, te viss notiek stāriņā. Etra arī viss notiek. Rekord vasara turpinās. 150 etra, 150 eiro dāvanu karte un 50 eiro dāvanu karte Instagramā padalies ar vispilnāko kurpju skapi. Un pat, ja tas nebūs pats pilnākais, būs padalījies. Trīs kurpes ir kurpes kaps, ne? Ne kurpu klaukts. Labākā šodien, labākā vakardiena. No vakardienas ir Kanels. 74, 75.

2017. gads, varēs bija iznācis viņa trešais studijas albums. Tas no Divide, Castle on the Hill. Tas bija 4 minūtes pār pulksteni 4, iespējams, ka tu pilījies pieslēdzies stāriņam. Braucam kopā pa lielo pili. Un tu brauc pa lielo pili. Starp citu, ar braukšanu kā mums iet? Otrdienas satiksme, ne piekdienas satiksme. Lācams 2-8-4-4-7-4-4, lai ieguls ceļš kopā ar stāriņu. Autopilotām. Labākā šodien, labākā vakardiena, ja te bija 17. Gads, tad es neskaidrs, ka mums tālāk jālaiž ar jaunu mūziku. Šodienas skaņa. The Archives. Pēc mirkļa. Me down, down, down, down, down. George Smith, the microphone. Brīnišķīgi metiņu sastāv. Get me down.

Es ceru, ka tā ir ģitāra. Nav ar kompītais. Nē, tā kā vecos laikos palādēs, kur dabūt ģitāru iedziedāties. Čeks mašīnas.

0: Tas bija Problem Child, Jake Marsh. Klasika piesauc, tad pēc mirkļa. Cienāsim līdz Guns N' Roses bez problēmām. Uz Don't Cry pēc mirkļa.
1: Ir 16:30. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis. Plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk. Pasūti jau šodien. Būvē ar Rīgas Būvservis.

0: Guns N' Roses, klasika. Šis gan simts gan nebija dzirdēts. Ir jau arī gan 300. Tik tu līdz simtam jāizvēl. 35 gadu apakaļ. Tajā laikā tas bija tā saucamās spēka balādes. Viena no spēka balādes lielākajiem mesteriem ir Guns N' Roses. Jā, ir arī tāda, kas riktīgi iekurina, bet ja spēka balādes, tad Guns N' Roses tur ir līdz dziedamie. Un galvenais, kā tu redzi, laika zobs neņem. 91. Gads. Strādā arī 2026. Ar šodienas mūziku laikam tālāk Backriders un Shooting Stars, un tad vajagot uzlaist arī Sorry no Justin Bieber. Maja, čau, ko tu sataisīji? Ziem, kaut kad sataisīji, ja? Tad jāatvainojās caur dziesmas vārdiem. Braucam kopā no pirmais līdz piekdienai, no četriem līdz septiņiem.
1: Braucam kopā.

0: Ramírez de Ríos. Mangiam. Vajadzēs Justin Bieber, sorry. Paldies. Laikam nekāds dziep nav sataisīt. Vienkārši patīk šitais gabals. Sorry. Nā, viņš tev var saka, sorry, ka es tev aizlīdu priekšā. Krustbaznīca iela no Viskaļa ielas ir lēnāks brauciens. Ja tu esi steidzīgais, izstās, ka Viskaļa iela ir labāka ideja.
1: Sēdi sastragumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicis no Kebab Factory! Vienmēr taisām korķus pie Kebab Factory. Tā, Krustbaznīca iela, ja tu esi steidzīgais. Gandrīz asti līdz Viskaļa ielai. Gandrīz neskaitās, tu zini, bet Viskaļa iela brīva. Nu, lielais krusts Zemgala gatvē, Gaujas iela pa kreisi uz Brīvības gatvi. Tur krustojumā galvenais nepaliekam. Paldies!
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
2: Brauc kopā.
0: Reklāmas pauzes. Brauksim kopā ar Zebre.

0: gribu palikt dzīvs. Tas jaunākais no Zebrens.
1: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
4: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās 50% atlaide formula vitāle D vitamīna produktiem un 30% atlaide ortomolu produktu izlasē. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.lv.
6: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Nopērts man! A, nē! Es pati!
9: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti seb karti bērnam bez maksas. Seb.lv vecākiem. Seb banka labākiem lēmumiem.
10: Ienācu! Ieraudzīju! Iepirkos! Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē! Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina! Te viss notiek!
11: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
12: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
11: Metālūžņi Tolmetā.
13: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
14: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
15: Ir vērts pamēģināt.
16: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
17: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
14: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
18: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
19: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
20: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs

pacients no Aigara. Viņš man prasa, vai es nezinu, kādais zebrens ir tik depresīvs. Nu, drusk pozitīvāks tomēr esot šitais beigās. Pagaid, bet tad depresīvais vai pozitīvais? Uzlaidīsim pozitīvo. Believe it, don't believe it. John Summit un Absolutely. Jauna mūzika.

0: varēsim tālāk pēc reklāmas pauzes.
1: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiak apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiak vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
2: Škoda.
3: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
4: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Labas cenas Lats veikalos. Sieras Holandes 1 kilograms no sierenāms 4,99 €. Vārīta desa, cīsiņi vai pastēte tīģerīši no nākotne. Atlaide līdz 30%. Marcipāna batoniņš zīļuks 40 grami 75 centi. Lats veikalos visā Latvijā.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas 1,79 €. Salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg 15,99 €. Ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
9: Kas tad tas? Eiroaptiekā īsts cenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Ovel un Fordei uztur bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. Līdz 24. augustam. Kausētais sirds dzintars 200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 g vienības 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 ruļļi 6,99 €. Maxima.
11: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
12: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
13: Vēl tikai nedaudz! Tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpastu. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā.

0: plus 5 dienās, skaidrojam, kas ir laika apstākļiem.
1: Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
0: Pasties, man ir pa 1 grādu siltāks nekā bija pirms stundas. Sākām ar 17 grādiem, tad ir 18. Tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums, gan naktī, gan dienā vietām īslaicīgs lietus, lēns rietumdienu rietumu vēšu, dažviet var veidoties migla gaisa temperatūra 8-13 naktī, gaisa temperatūra dienā 19-22 grādi. Rītdien būs tā dieniņa, ja salmīs esam mākoņiem iespējams īslaicīgs lietus arī Rīgā. Lēns vēšu gaisa temperatūra ap 13 grādiem naktī, piepilsētā ap 10 dienā ap 21 grādi.
2: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
3: Autopilots kopā ar Seb banku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/vecākiem.
1: Esam gaisā? Esam gaisā!
4: Egon Freiters.
1: Autopilotā.
4: Pavadīs tevi mājās.

plus un 7 minūtes. Sveiciens stāriņa autopilotā. A 5:45. Gudrinieki spēlē gudrinieku spēli. Davu labums no Eko. Eko apā nāk ar sveicieniem stāriņa autopilotā 5:45. Katras dienas uzvarētājs dabū augstākās kvalitātes Eko ādas maku. Ņem par labu. Lai tev tur miljoni glabājās. Kas tur tajā naudas bankā būs? Ko viens kartas jau vēl ir, vai ne? Skaidra nauda gan ar vien mazāk un mazāk. Bet nu kontā ar vien vairāk un vairāk. Un to kartu jau kaut kur jāliek. Tu var dabūt tiešām kvalitīvu ādas maku ar sveicieniem no Eko apaviem. Eko apā vaicina tev uzspēlēt spēli. Katru dienu viens jautājums, viens pareizās atbildes iesūtītājs, katru dienu pirmās pareizās atbildes iesūtītājs dabū balvu. Starp citu, par Eko runājo šobrīd norisinās Eko izpārdošana ir izdevīgākajiem piedāvājumiem. Atlaiks līdz pat 50%, tur jāķer, jā.

0: Jāķer, jāķer, tūlītās jau vajadzēs. Bērnu uz izķeršanu aizies ar visiem ekalpaviem. Skolas bērnu dārz izbauda augstākā skolotājas komfortīgu soļa. Izpārdošana vēl līdz 30. augustam spēlē laimē un iepazīstī Eko Apaus un paņem savu Eko Maku. Katras dienas uzvarētājs ap 5.45 dabū augstākās kvalitātes Eko Ādas Maku. Spēlēsim Vācapā 2847744. Ar citu Vācapā arī tavu bilžu stāsti, kur tu man atrādīs savu apavu skapi vai plauktu apavu. Nu, ikā rekord vasarā. Jāblierz ir uz rekordiem. Tas ir atbildot uz jautājumu. Sveiciens no 26185, tā bija Agnes, kas rakstīja. Klau, pa tiem kurpu skapiem. Vai tas ir pareizi, ka pie dāvanu kartas tiek pilnāko skapju īpašnieku? Vai nevajadzētu otrādāk? Varbūt, ka vajadzētu otrādāk, bet tā ir rekordu vasara gal galā. Tāpēc rādi, nu, kā tā tur ir ar kurpēm. Simponka tā, ka nofečīs sapratīs, īstenībā baig daudz, velku visu laiku viens, divas, trīs, bet īstenībā pilns skaps. Būs arī iemesls sakārtot to skapi. Es ticu, ka kāds vasaras bardaks tur varētu būt iezadzies, vai ne? Jo kuram gan vajag tos brūnos ādas zābakus tagad. Vispilnākais kurpskaps, varbūt viskārtīgākais kurpskaps, vai arī visnekārtīgākais Vācavs 2847744. Rekord vasarā lielā dāvana no Domin Shopping, dāvana karte no Domin Shopping 150 eiro vērtībā, un man ir arī viena 50 eiro vērta dāvana karti, to dabūs kāds, kas Instagramā uzspēlēs spēli.
1: Sēdi sastragumā? Klausies, klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveiciens no Kebab Factory! Sveiks autopilotām! Viskaļ iela stāv no Čekurkām otrās līnijas un uz Čekurkām pirmās līnijas ar veidojas pamatīgs korķis. Tā man Andrijs ziņo. Čau, Andrija! Sveiciens ceļos, neceļos arī no Aigas. Aigas saprot, ka trāpījusi jau korķī, vai pat uz otpus brauc. Čau, Aigam!
2: Čau. Čau! Varbūt kāds jau ir teicis, avārija zem salu tilta, tur, kur satiekās tie, kas brauc no salu tiltu un tie, kas brauc uz salu tiltu. Un līdz ar to krastiela diezgan lēna.
0: Krastiela lēnāk. Vācaps 2847744.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle. Izvēle.
0: Raucam kopā ar pilnīgi svaigu mūziku no Irem The Script. Pēc pirmās albuma noklausīšanās reizes, kā reiz titula gabals man iepatikās, tā ka nelaižu vaļā. Es saku, ka tev arī varētu iepatikties. Viņa 7. studijas albums The User's Guide to Being Human. Svaigi cept ieraksts jaunu mūziku no The Script. Tā dziesma tā arī sauc The User's Guide to Being Human. Yeah.

Morgen! Un tas šī tādā veidā uz mākoņu maliņas. Heidena aizsūta sveiciens. Tas sāk skatīties sarakstos. Es kaut kā neatceros, ka es Heidenu būtu redzējis Fast and Furious. Galvenokārt Heidena paniķēra. Mums atvedījāmies 16. Augustā. Viņa galvenokārt uz lielās skatūs, pateicoties Klērs Benets lomai, tajā super seriālā izredzētie pasauga glābjot. Viņai tur bija Nešvila. Sapcīt par seriāliem viņa arī Zelta Globus nominācijas. Nu, tad kino stāstos, tur ir One Life to Live, Guiding Light, tad tur ir Atceries Titāns. Tur bija stilīgā māmiņa, Ledz princeses kliedziens, ceturtā daļa. Un tā bija strīpainīts, zebras stāsts. Tad jā, mūsu Brains Adams jāklausās arī no strīpainīšu, no Racing Stripes. Šis būs It Ain't Over Yet!

apmēram pēc stundas sanāk. 6:30 sveicien rubrika Zelts, tavos matos, Čavegan, pasveicinās man meitiņu Lienīti vārdiņu svētkos. Un foršu uzliekam no Mārtiņas sveicēs. Čau tevai Lienītei! Jā, tev ar sveiciens! Ir taču

Liena un Lienīte, vai ne? Šajā gadījumā Liene vai Lienīte? Liene, Helena, Elena, Elena. Lienas arī sveiciens jums. Bet Lienītēm ir atsevišķi, ja?

Un tad es teicu, ka vasara neveiksies, ne? Vasaras skaņa no Saturday Breakfast. Tur ir Ivi, tur ir Patriks, tur ir Lelda Loķmel, tur ir Emīls Enkurs, tur ir Julian, kāds mākslinieks ir solo karjerā. Citu vienu no iepriekš pieminētajām māksliniecēm Julian. Ir mākslinieks, kas ir saņēmus arī Grammy mūzikas balvu. Ziņā nav arī nekāda mazie puikas meitenes. Kolektīvs sauc Saturday Breakfast. Šis bija jau Window. Braucam kopā ar labāko šodien, labāko vakardien. Drīz arī spēlēsim. Bye!

0: Ļoti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā, cūkas lāpstiņa bez kaula 2 eiro 49 centi kilogramā, siers Gouda 4 eiro 99 kilogramā. Rimi.
1: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 eiro. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas €7,79. Salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg 15,99, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
5: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
6: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
7: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies

0: z internetveikalā www.mella.lv. Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz -30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
1: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks. Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Speed Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras.
4: Mamu, nopērc man. A, nē. Es pati.
5: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti sebkarti bērnam bez maksas. Seb.lv vecākiem. Seb banka labākiem lēmumiem.
6: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas. Un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
7: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāri mājās?
8: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baib.
7: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes. Re, te man, re tā. Re, ko te vēl viena bilde? Oi, nu re, ko vēl bilde?
8: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt. Bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
7: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
8: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. līdz 23.

0: my boy
1: shows. Yay, Casey and the Sunshine Band.
2: Mīli kvalitāti, stīlu un komfortu? Tad tev noteikti jāpiedalās Star FM un Eko Apau konkursā. Klausies radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz jautājumiem. Un tieši tu var tikt pie lieliskas dāvanas no Eko. Klausies, piedalies un ļauj stīlam ienākt tavā ikdienā kopā ar Eko Apaviem un Star FM.
1: Sveicies no Eko Apaviem! Kopā aicinu tev piedalīties spēlē. Vācāps ir vaļā 2844-7744. Elementāri jautājumi, viena pareiza atbildi un tu tabu dāvanas ar sveicieniem no Eko. Eko apa uzsauc tev Eko ādas maku. Tad tev būs maks un tad tev būs pašam savas kurpes, tad būs zābaki, jau rudens ar navais kalniem. Sabrīt, šobrīd norisinās Eko izpārdošana ar izdevīgākiem piedāvājumiem atlaids līdz pat 50%. Augstākās kvalitātes komforts ik uz soļa. Šāpojam kopā. Izpārdošana līdz 30. augustā.
3: Braucam
1: kopā. Staigājam kopā. Vakardien mēs noskaidrojam, kurā valstī tik dibināts Eko. Sabrīt, vakardien daži no jums arī nāca ar pilnu komplektu. Es kā neprasīju, kurā gadā. Kompānija dibināta, bet te nāca cilvēki ar saviem minējumiem. Nu, ka tā ir Dāņu kompānija un no tādu un tādu gada. Šodien kā reiz tas gads jāiezīmē. Tātad spēlē pār Eko ādas maku. Jautājums ir, kurā gadā ir dibināts uzņēmums Eko? Danijā darīts uzņēmums. Šodien mēs pa gadiem, lai šodien pa gadiem, 63. 78. 85. Ir pareizi atbild, tad 63 gadi. Mēs esam gandrīz rādīja Eko Apavi. Sveiciens 50% atlaidu līdz pat 50%. Tad lētāk uz skolu vai uz dārziņu vai pašam uz 1. septembra, lai var uzpucēties. Kā skolas direktoram jāsapucējās arī. Eko izpārdošana ar izdevīgākajiem piedāvājumiem atlaidz līdz pat 50%. Izpārdošana vēl līdz 30. augustām. Tātad tas ir šīs un nākamās nedēļas stāsts vēl divu nedēļu garumā. Šodien noskaidrojam, kurā gadā tad Dānijā. Dibināts uzņēmums Eko un pareizi atbildi ir 1963. Nāk vēl atbildes, arī nepareizās nāk. 63. Gads, pirmā pareizi atbildi ir sveiciens no datas 25. 2.

26 dace. Tas ir 1973. gads, līdz ar to tu esi pirmā, kas atsūtīja man pareizo atbildi rītspēlē atkal, ja? Rīt arī tev būs iespēja. Ķerciet! Ap 6.30. Sveicien rubrikas zelts tavos matos, arī tavai lienai sveiciens. Vieņu dienu šodien. Sveiciens arī tavā dzimšanas dienā meklēsim lielos gaviļniekus. Lielie mazie gaviļnieki satiekās ap 6.30. 6 vakarā savukārt fleksējam. Fleksēsim kopā ar sporta speciem. Apsās, kā mūsu gājas ar formulu. Vai visa Latvija dabūja pieskarties formulai, vai daži palika kaut kur mājās un netika. Skaitīsim. Cik cilvēki pieskārās formulai. Būs arī cits stāsti un, protams, būs arī jūs iemiļotā rubrika ar jautājumu galā. Kas es esmu? Pagaidām popkornu lietas. Es šūkstu pasaulē.

Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam biezpiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 centi. Ar mans Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi 1 litrs 7,59 €. Šokolādes tāfelīte Karl Fazer dažādi veidi 180 vai 200 grami 3,49 €. Rimi!

0: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Heartland, esi pirmais!
1: Kas tad tas? Eiroaptiekā īstcenas! Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Ovel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķerciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā! Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādaži. 1 kg 3,69 eiro. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Pārsteidzoši labs komplekts!
4: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
5: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
6: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, matračiem, anatomiskajiem spilvaniem, groziem, interjera dekoriem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
7: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
8: Liekas, ka esmu tepat.
7: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh Fun, Inbox LV un Radio Star FM.
9: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
10: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza, funka, fusion orķestris, Snarky Puppy, Palladium koncertzālē, 7. septembrī. Biļetes biļešu servisa tīklā.
11: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droši strāvu jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Piedāvā kurši. Zaģe, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
1: Mums no 20% mums garīs 17 grādos 17. Tur rītdien būs vēl labāk. Rītdien būs saulaināks, ja pie tev šodien pelēts, rītdien sasveicināsies saules, ap citu rīt būs tā dieniņa, kad saule mīsies ar mākoņiem. Man sūtīs bildes. Tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums, gan naktī, gan dienā vietām izlaicīgi gan pilinās. Lēns rietum diena rietum vējš, gaisa temperatūra 8.13, dienā 19.22 grādi.
2: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
0: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv / vecākiem.
3: Esam gaisa? Esam gaisa?
4: Egons Reiters.
3: Autopilotā.
4: Pavadīs tevi mājās.
3: Reiters.
1: Te jau nav tikai Reiters. Es jau vispār te fonā tāds klusiņš, tāds maliņā stāv un tāds... Nā, gribēju pieskarties tajai formulai nesanāc. Ap 300 tūkstošu cilvēku Rīgas svētku ietvaros izgājuši cauri dienas aktivitātēm. Par vakar neviens nerunāt, es tad nevaru saskaitīt par cilvēkus. Bet ap 300 tūkstošiem, tas es pieņēmu, ir stāsts arī par Red Bulliņu. Un tad es klausītājiem ieminējos, ka... Varbūt, ka tu arī esi pieskāries tajai formulai, un viens man te raksta, čau puiks, ne, viņš raksta čau džek, es tajai formulai pieskāros 30. jūnijā Liepājas Ziemeļu molā, bija atbrauc atpūsties un skatos, o, kas te tas ir, pats esmu no Valkas puses, tā raksta Zigmars. Čau, Zigmars.
5: Tā, sveicināt, pirmkājām kārtām, divas formulas bija Latvijā, ja, bija šī gada, prototips.
6: Bet tas bija prototips.
5: Un arī 12. Gada formula. Tad te jāprecizē.
1: Zinu, kurai tu pieskāries? Tā,
5: nē, pagad... no...

0: Čo Biel dá svoj, čo Biel co?
1: Liepája
0: Red Bulls, by... Red Bulls.
2: Meno Red Bulls, ja.
0: Red Bulls, veď.
1: Liepája by šígada.
0: Pazi, ja si prototypo. To si prototypo.
2: Robert Vítolos, ktorý vyslá ich médium. Kam čo, Liepája nech si vyslá, ak to robí work, s ktorým to sa zíme.
0: Joži, daj sa, are indeed. Yes, indeed, son. No, miracles.
1: No, svaigā,
0: kaut
1: kas. Jaunais, jaunais. Bet jā, no tiem 300 tūkstošiem iedzīvotāju cilvēku, kas piedalījās Rīgas svētku aktivitātēs, kāds arī varbūt nebija aizgājis līdz eksportielai, kur gan F1 Red Bull mašīna vizinājās, gan arī citi spēkratī, tad dzirdēt, es domāju, ka dzirdēja visi, ja neredzēja.
2: Ah, jā, tas bija skaists pasākums, tiešām lielisks pasākums. Red Bull Showrun, un jā, var gan noskatīties TV6, ierakstā vēl bija tāds īsais apkopojums, starp citu tam visam pasākumam, kuras pilgtākajām epizodēm.
1: Ja patīsiet atpakaļ tiešai, tad sākumā jūs vēl redzēsiet mūs ar Tomu, kad mūs vēl mašīnas dūmi un riepu gabaliņu nav apstrādājuši. Jo pēc tam bija tāda laba kārtiņa, varēja noslaucīt mūs no piers.
0: Starp citu, tagad bišķi redz. Interesanti. Tas ir no sērijas, kad nemazgā.
2: Es tak teicu, ka nevajag mazgāties.
0: Nē,
3: tas saucās labrīt, vecrīga.
0: Nē, labvakar, vecrīga. Te bija arī klausītāji, kas mūs sūtīja, tāpēc man ir piesēvot ar tie video.
2: Bet, forš, man ļoti patika pasākums un vispār ideja kā tāda. Un pasaules klases auto shows. Tepat sporta auto shows uz Rīgas ielām. Pasaules līmeņi.
1: Katrā ziņā spinnings tagad manā galvā ir iegūst pavisam citu nozīmi.
2: Jā, tu redzēji tos džekus, kas leica ārā no mašīnas, vai ne? Vai ne, ka tur... pirmā formula, vai ne, tev tā pirmā doma ir, nu, tev ir jātur galvenais, lai tevi saķeri. Driftā galvenais, ka tev spolē, vai ne, un ka tu lauz to saķeri, vai ne, VRC tev vispār mainīgi ir saķera. Tur džekiem, viņiem saķera ar stūri, te ir, te nav, viņi ir iekšā mašīnā, nav mašīnā. Pilnīgi citādāk, tā kā labs pasākums. Cik par pirmo formulu runājot, viss, lielā pauze ir beigusies.
0: Pārdzīvojam tomēr.
2: Nīderlandes lielās balsīs cīņa jau šajā nedēļas nogalē. TV6 tiešraidē, GO3 arī tiešraidē. Šis ir viens no tiem posmiem, kas arī ir TV6 tiešraidē.
1: Platais posms.
2: Jā, platais posms. Un visi laipni aicināti arī nedēļas nogalē baudīt tad Formula 1. Kāda tā būs šajā nedēļas nogalē. Ar citu, Formula 1 atkāpjās no elektrifikācijas. Nu, mēs jau pēc kādu laiku to pieminējam, bet vēlreiz uzsver. Tā kā tie V8 skaļie troksnīši akal parādīsies, varbūt pat vēl lielāki.
1: Beidzot, esam izpīpējuši, kā mēs arī dagvielu varam saražot tādu.
2: Jā, lai skan.
1: Lai skan
2: labi.
1: Atjaunojumā, ja? Tādu. To, man liekas, tāds ir tas oficiālais. Tā kā tagad varot saprast, kā dagvielu uztaisīt tādu, tad, nu, jums to elektrību jau mums pēc tam vairs nevajadzēs. Ko tu gaidi vispār, Tom, tagad atsākoties?
2: Ko tu gaidi vispār?
1: Nē, atsākoties F1 sezonai, no kuras komandas tu varbūt gaidi tādus ievērojumus, uzlabojumus? Kā tev liekas, ka šo 4 nedēļu pauzī varētu būt vislietderīgāk izmantojuši?
2: Nu, tur jau ar tām atļautajām, neatļautajām lietām, ko tu vari vispār šajā pauzē darīt, jo skatās tehniski lielais atvaļinājums visiem, bet, nu, zin, kā tas jau vienmēr ir. Jā, es arī atvaļinājumās nestrādāju. Aston Martin ir ļoti, ļoti liela. Zikā, ja tu atstāji vietu izaugsmē, tad tu viņu arī var izmantot. Ja mēs skatītos proporcionāli no tā laika, kas tev ir un ko tu esi atsits, es domāju, ka astoņi Mārtiņi noteikti būs tie, kas to būs izdarījuši vislabāk. Es nezinu, bet, protams, McLaren, bet arī trasa specifikācijas ar citu Ungārijā McLarenam diezgan daudz arī deva savā ziņā. Jekas. Bet, nu labi, nekļosim sīkumaini. Skatīsimies,
1: man, man patīk par tām sacīkstēm, kas ir bijis, par trasa specifikācijām, nu, Monako, un arī Ungārija bija tā, kur teicu, nu, teorijā te Ferrari vajadzētu būt labiem. Sacīkstēs, nu, tik labi viss negāja. Bet vispār īstenībā es uzmetu aci pasaules čempionāta noslēdzošajiem 4 posmiem. Ja mēs ņemam tikai 4, neskaitot sezonas pirmos 4 posmus, tā bija, tad top 6 braucēji ir 10 punktos. Iekšā. Nu, tā kā pēdējie posmi ir sadalījušies ārkārtīgi līdzīgi tur ar punktiem. Nu, labi, skaidrs, tad, kad Kimi Antonelli un viņa Mercedes tiek līdz galam, tad viņš pārsvarā tiek pirmajā vietā līdz galam.
2: Mm-hmm. Bet atceries, pagājušā sezona, labi, es jau no sezonas sākuma saku, Kimi Antonelli ir čempions, un man grūti iztaujāties kaut ko citu. Bet atceries, pagājušo sezonu Kimi Antonelli, nu, viņš tur balansēs robežas, būt vai nebūt.
1: Jā.
2: Atceries, kas notika sezonas beigās ar Oskaru Piastri pret pieredzējušāku Lando Norris, kurš gan nebija tituls sakrājis, bet pieredzējušāku var jābūt, ka kaut kur

0: kā sāka pedāles ar notrīcēs kaut kādā brīdī.
1: Jo sezona vēl
0: ir vēl gara, vai ne? Jā. Tā kā būs interesanti paskatīties, vai tiešām Kimi Antonelli būs tik nobriedis jau arī sezonas otrajā pusē, jo tās priedzīt jau ar katru posmu tikai nāks klāt. Bet kas ir forši? Bahreinas lielā balva notiks Malaizijā. Malaizijā notiks Bahreinas lielās balvas izcīņa. Nu, tas ir skaisti. Nu, tas ir skaisti. Būs pusi. Malaizija vispār superīga trasa un man prieks, ka viņi atgriezies kalendārā.
1: Es biju atmetis cerības, ka mēs Malaizijas trasi jau kad ieraudzīsim F1 seriālā, jo kaut kad lasīju vasaras sākumā rakstu par Malaizijas trasu un tieši situāciju. Tur, nu, tur valdība ir pateikusi, mēs vairs ne centi neieguldīsim, ja kāds privātais ir gatavs un grib te kaut ko mēģināt, lūdzu, lai veicās. Bet, nu, vismaz vienreiz šo Sepangas trasu. Man nes kāpēc viņa ir ārkārtīgi spilgti iespiedusies atmiņā no jaunības un F1 datorspēlēm. Tā trasa man patīk. Tur man labi gāja.
2: Nu, tādā ziņā labi gāja. Plēsītī.
0: Jā.
1: Skatās, ka plēsītī.
2: Pirmais plēsīts kādreiz, ne?
0: Tu, normāls.
1: Es esmu bišķiņ jaunāks otrais tomēr.
0: Jā, tu izskatās
2: viņus. Es starp citu par jaunāks vecāks runājot, tikko par Ferrari runājot, es arī tomēr formulas tās. Par Luči, kāds jums iedoklis, jūs nekad neesat dabūjuši izteikties. Nu, šitādā veidā jūs varat iegūt fanus un varat zaudēt fanus arī. Jā. Nepareizi izsakās. Jā, tas ir pirmais Ferrari elektroauto.
0: Ja, nu, ko tas, cik viņš tur izmaksāja beigās?
2: Nu, pagaidu, nu 500 tūkstoši viņš maksā.
1: Tas ir, jā,
2: 500 tūkstoši automobils.
1: Ferrari viņu izdomāt, izpīpēt un...
2: Nu, tur jau ir, tur jau jāņem vērā, ka radošais kolektīvs tur ir dārgs. Tur ir Johnny's Ivy's. Vai Aiva, kā nu kurš viņi sauc? Nu, Čalīts no Apple, kas principā radīja kopā ar Steve Jobsu visu to, ko mēs lietojam šodien.
1: Es telefoni sanācu uz kukāki.
0: Nebūs īsti kompetenti. Es esmu redzējis ļoti nedaudz tā kā no tās mašīnas, tā kā scrollojot pāri.
2: Vienkārši bet, es negribu jūs aizdūt.
0: Es
2: vienkārši pateikšu,
0: es vilku šī ir pāris, scrolloju, ieraudzīju man tā kā pirstiņš uzreiz aizgāja. Man tā kā vienalga. Man nu nopietni, man tā kā nebija tā, ka, wow, ej, tu nos, ej, tu nos.
2: Man atkal liekas, ka viņš ir no iekšiņas, tas kā tur ir Aivu pastrādājis, tas ir reāls mākslas darbs. No ārpuses, ok, viņš par daudz varbūt ne Ferrari rakstura.
1: Es arī tā ļoti virspusēju, es uzticēšos Ferrari akciju vērtībām, tad, kad Luči tika prezentēts, tad Ferrari akcijas piedzīvoja vienu lielākajām.
2: Jā, bet reko, es tev stāstu. Tikko izsolēju Kalifornijā, ir aizgājis pats pirmais šasī nullīti.
1: Ok.
2: Šasī nullīti, kā jūs domājat, par cik aizgāja?
0: Kad 40 miljonu gaļā.
2: 40 miljonu, precīzi, jūsu versija, jā?
1: Nē, man patīk.
0: Es domāju, 40 miljoni.
1: Jā, vairāk.
2: Vāc, jūs nevarat spēlēt pēc tam spēli, kas esmu šodien te. Vienkārši, vāc, kā tā var trāpīt? 40 miljoni precīzi.
1: Droši vien Toms vienkārši nopiet.
2: Viņi vien kaut kur redzēt.
1: Tāpēc viņš zina.
0: Man ir tagad miljoni problēma.
2: Man tagad jāparāda, kur es dabūju 40 miljonus. Vits prasa. Personīgi.
0: Ir neliels jautājums.
2: Es redzu, ka jums diezgan labi iet disku golfā. Un tad tu saki, nē, tas ir Kaspars. Ok. Nejauksim lietas.
0: Sācēja līmeņi nekad neiet ārā. Tas jau ir aizdomīgi.
1: Varbūt Toms piedalījās šajā izsolē. Pieņemsim, ka viņi bija attālināti un zini, nu, kādreiz tu izsolē piedalījies, jo tev gribas būt daļai no procesa. Un tu veic to.
0: O, jūs zinot, tur to mašiņā es zinu, piedalījos izsolē. Bet nedabūju, bet es piedalījos izsolē.
1: Tu veic to likmu un izrādās, ka neviens cits neveic vairāk to likmu, kur tu biji pārliecināts.
2: Tas noslēdzot visu šito stāstu, tas 40 miljonu, tas tomēr ir diezgan liels cipars izsolēs, jo vispār, ja mēs runājam par šitādu veidu izsolēm, tad... Tagad ir nolikts pie ratiem saudabīgs rekords no 62. gada. Respektīvi 62. gada Ferrari 250 GTO Bianco speciāle aizgāja izsolē pa 38,5 miljonu. Tā kā šitais ir lielākais, ko izsolē mēs esam dabūjuši arī. Tas ir mēs, es tagad sāku. Nu, tur lielais pits, tur esam mēs.
0: Nu jā, tur ir
2: tāpēc uzreiz. Kā hokejā. Tagad mēs vinājam, tad tie esam mēs.
0: Jā. Par uzvarām, starp citu, nu, Latvijas U16 basketbolists cepurnos. Kas var vienot Latvijas tautu? Nacionālā izlase, kas izcīna panākumus un par to paziņo Dona koncertā. Lūk, tas ir kaut kas īpašs klātienē piedzīvoja. Ne jau basketbola spēle, bet to, kā Dons par... Un Latvija uzreiz viss Daugavas stadionā. Kad, cik bieži kaut ko tādu mēs varam tur spēlēt? Un
2: 20 ar asti pat priekšā. Jā.
1: Priekšniecība mums teica, ka 27.

0: sa skaitīts.
1: Brītiņa skaitīja? Čau, Brītiņa?
2: Nu, tā viņa stāstīja. Viņa stāvēja pie
1: Mārtiem. Viņam, viņam aizmuguri vajadzētu zināt arī.
2: Nu, vajadzētu.
1: Nē, tu pilns.
2: Jā, bet man...
1: Es no ārpusītes daudz redzēju, tāpēc es saku, ka pilns, jo es tā arī iekšā netiku.
2: Nu, redz.
1: Es biju piedzēries atkal un gāju uz koncertu pāli un nelaižu iekšā.
0: Atkal?
1: Nē, joks. Es izstāstīšu. Šitā nekad nedariet dzīvē. Es domāju tā, foršā kariņš, sakrāmējam mašīnu, lai pēc tam laistu uz laukiem. Un brauks jau uz koncertu mašīnu. Izlaidu sievu ar dēlu pie Daugavas stadiona, pats meklēju vietiņu.
2: Aizmeklējies,
1: Es neatradu vietiņu. Tāpēc, ka pilsētas svētki ietvaros stāvēts bez maksas, tas jau viens Dona koncerts. Protams, ka viss tas rajonči. Es aizbraucu līdz centram un neatradu pat centrā nevienu vietiņu.
2: Man liekas, tu Siguldas centrā nebūtu atradzies.
1: Es tev saku. Nu, var cikot, es pasēdēju, pēc tam es braucu jau tuvāk pie Daugavas stadiona, lai es dabūtu vispār paklausīties bišķīt kā Dona zied.
3: Es tev varētu teikt tā, ka līdz teikēt būtu aizbraucis, jau ne teikēt, tur parkings bija.
1: Man vajadzēja īstenībā aizbraukt atpakaļ un es, jā, es būtu pagūdus. Yes. Bet to es vēlāk noķēru, tad, kad es jau biju jau stundu, jau izmetis līgumu pa pilsētu. Nu labi,
2: bet man patīk, tad, kad fināla mačs tuvojās noslēgumam, vismaz tur, kur es atrados Daugavas stadionā un baudīju Dona koncertu. Nepārspīlējot, nu tie visi kungi, kas man bija apkārt, es saskaitīju deviņus dāmas bauda koncertu, dzied līdzi, dejo, un es redzu visu kungu sejas, jo viņiem spīd telefons sejā, jo visi skatās
1: pēc šito Donam vajadzēja pirms tam laist brīdinājumu signālu, šito neklausās Dons, tas ir brīdis, kad Dons neklausās.
3: Dons arī tajā brīdī saka, o, cik jauks ir tas paklājiņš, ko viss tur uztais tam gaismiņā.
1: Un Dons pats ir telefonā izrādās, tu paskaties.
3: Tas bija paklājiņš, kur cilvēks kā tās basīt, bet mēs zinām arī Dona mīlestību pret basītes, domāju, ka viņš bija sajūsts, tur viss ir kārtībā. Jā. Un tiešām prieks pa jaunajiem džekiem. Es atzīšos godīgi, es patiesībā jauniešu un jaunatnes basketbolam, nu, 16 vecumā es nekad nebiju sakojis līdzi, godīgi tiešām nebiju sakojis līdzi, tāpēc ka, nu, Nē, nu labs nevar tā teikt, kāds vēl apvainosies. Es negribu to nosaukt par bērnu sportu, ja? Es negribu. Tas ir jaunieši sports, kādēt visu forši. Bet zin kā tas arī, nu, ka tu tajā ziņu plūsmā visur, nu, agrākos gados tas kaut kā vienmēr pamuka garām. Jā, viņš vienkārši pazūd, jo nu, tas ir ļoti jauns vecums. Nu, būsim godīgi, un kurai vēl, kuram sportveidam vēl mēs tik jaunā vecumā pievēršam uzmanību. Bet tā ir tā nians basketbolā, un tu man neļaus samaloties, ka 18 vecums basketbolā ir tas pīķa vecums, ka tev jāsaprot, kurš ir kas. Hokejā ir 2 gadu vēlāk, tas ir 20. U20, ka tev ir jābūt tā kā visam plus mīnus skaidram, un 18 ir tāds citādāks, nu cits specifiks sportam. Bet basītim sanāk, tad ir tie divi soļi atpakaļ, nu šis būtu tas savu veidu. Hokejā ekvivalents 18.
2: Jā, un izskatās, ka patiesībā pat basketbols iet uz to, jo nu patiešām nu, gadus 15 vismaz, tā kā likās, nu to jauniešu čempionātu, nu tā esencīte, tā, tas ķirsītis tiek meklēts U18 čempionātos. Tur spēlē vislabākie talanti, tur jau, nu tur patiešām mēs saprotam, nu kas kaut kas būs un kas šeit ir, jo valstī vajadzēja 12 spēlētājus vai ne komandā dabūt. Tad tagad, nu tas pāriet uz U16 īstenībā un teiks pilnībā piekritīšu Arturam Visockim Rubenim, tagadējam basketbola klubu Ogra galvenajam trenerim. Viņš teica, ka viņam skatoties U16 Eiropas čempionātu, bija sajūta, ka viņš skatās U18 Eiropas čempionātu, jo nu, tas basketbols ir attīstījies, tie jaunieši nu, tomēr sāk agrāk trenēties, tā treniņu metodika ir savādāka nekā bija gadus 15-20 atpakaļ, nu, viņš ir krietni atlētiskāks un nu, nu, ir soļus uz priekšu spēris. Savukārt U18 Eiropas čempionāts arī mēs to dabūjām. Izjūs jau ir tāds, kur tie, kas ir tie paši talentīgākie. Nu, diezgan liela iespēja, ka viņi vairs uz to čempionātu nebrauc.
3: Viņiem nav vajadzīgs vairs.
2: Viņiem vairs nav vajadzīgs. Mm-hmm. Viņš ir vai nu iestājies jau augstskolā ASV, viņam ir jādodās uz vasaras skolu, vai viņu jau viņa Eiropas klubs, tā kā, nu, nu nevar nelaist, bet ieteikt. Klausies, nebrauc.
3: Tu paskaidro vēlreiz klausītājiem vasaras skola, tas ir, nu nav tā kā tev ir.
2: Nē, tas
3: nu,
2: nav nesekmīgajiem, tas ir sagatavoties un mācību gadam ASV.
3: Nu, zin kā, lai nav tā, ka tie jau basketbols, tie jau vasaras skolā, jā.
2: Jā, nu mums jau arī, mūsu 18 šīs vasaras divi talentīgākie džeki nebija izlases sastāvā, jo viņi jau bija Amerikas Savienotajās valstīs un gatavojās jaunajiem mācību gadam savās jaunajās skolās. Tā kā U16 iet uz to, lai nu, tas būtu tas prestižākais jauniešu čempionāts. Mēs tur esam čempioni. Un fēna arī sagaidīšana bija pie Daugavas sportinam, bija prieks redzēt, cik daudz vēl jaunāki basketbola cienītāji bija ieradušies un...

0: Dažs Bertāns ļoti labi pateica, nu, šādi mirkļi dot to iedosmu tiem mazajiem, viņi atcerēsies, kā viņi skatījās, viņi atcerēsies, kā sagaidīja, un zālē varbūt pavadīs kādu stundu vairāk.
1: Un basketbola sākums, kad tā pa īstam sāk trenēties basītī, ir kāds vecums?
2: 12.
0: Nu, man 36.
1: Nē, bet vienkārši tas ir tas laiks, kad pat izbauc to basketbolu, jo tā iet, nu, 10, 11, 12. Nu,
2: kaut kas tāds, jā.
1: Jo citos sportos ir jaunāk.
2: A ūlīts, kurām aizvelk? U16, tas arī sākumiņš, jā. Olimpiskais
1: U23, nē, tas futbolā. Bet,
2: nē, es domāju, tādā ziņā, tas U sākās, nu, viņš sākās kā reiz no 16, U16. Nu, vai tu vari iedot U12? Tu vari 14 vēl pievilkt.
1: Bet vienkārši, man liekas, ka tajā brīdī, kad tu aizved to bērnu uz basketbolu, nu, skaidrs, ka pirms tam nav tā, ka viņš sēž mājās un tikai, kā saka, telefons spēlē vēlams. Bet viņš ir kaut ko nodarbojas, kaut ko darīs. Viņš aiziet uz basketbolu. Un ir daudz piemēru, kad samērā vēlu aiziet uz basketbolu, vai ne? Tu jau redzi to izlasti, viņa tur patās ir. U16, U18. Man liekas, tas ir foršais tajā visā basketbola būtībā, ka tu tur patās esi būtībā. Un man liekas, ka daudziem atstiņas var iedegties tagad, lai iet uz to ceļu tālāk.
0: Bet man patika arī, nu kāda bija tā basketbola vasara pirms U16 Eiropas čempionāta.
1: Slikti, viss ir slikti.
0: Lielam, jā, viss bija slikti. Lielajā izlasē.
1: Bet par to mēs vēl parunāsim bet kādu laiku.
0: Nespēlēs. U18 izlido no A divīzijas. U20 arī īsti nekas nesanāk. Viss ir slikti. Iztienam zelta medaļu U16 un Latvija!
1: Jo, rekā, bija Latvijas basketbolā bija krīze. Pēkšņi vairs nav krīze.
2: Vai ne? Izlabojam. Ļoti labi izlabojam. No Mārtiņas veicēns. Redzis, ir tik tālu mēs esam. Tas ir īstenībā tas pats, par ko tu stāstīji tikko. Jo tas nav paši Mārtiņas stāsts. Viņš jau īstenībā, nu es nezinu, kuram radniekam tas ir. Viņš raksta šī radnieka medaļa pirms 14 gadiem. Toreiz zaudēja frančiem. Jā, reku ir. Ar visu bildi. U18. Jā? Piedomā, tikai es pajoku, bet nezinu, kas par radinieku. Viņš raksta šī radinieku bildi pirms 14 gadiem. Un goda vietā, jā, zelta medāls. Tikai kāpēc zelta medāls ir pie tevis?
0: Tur ir zelta medāls.
2: Zelta medāls. Medāls, kā tāds. Toreiz zelts neaizgāja, jo mēs, kā jau es teicu, toreiz zaudējām frančiem. Tātad zelts tur nespīd. Par fūziju, tā ar kaut ko stāstīsies? Bet kā iesākās pirmā sērija, vecīt, paspēlēt.
1: Es drusku vairāk biju sakrā.
2: Es neko neiestāstīšu, bet nu, tādā ziņā es nenospoilošu. Bet cik smalki sajūdzot kopā, nu Apple tādā ziņā ir muskulīts, sajūdz kopā visādus pasaules slavens seriālus, kur pirmajā sērijā to seriālu tēli saka, te ir Laso jaunā sezona. Ej, tas ir kaut kas. Un katrs no pretspēlētājiem, no tās pasaules, tā kā paziņo, ka, te ir Laso, šitāds joks nebija redzēts, brīnišķīgi. Tāds tirpiņu gabals. Un divas sērijas jau gaisā. Ja. Te ir Laso, Markus Mumfords, iespēlēsim, jā? Ja?

0: par sportu es tev teikšu, kā ir. Tur ir kā sports ir galvenajā lomā, bet tajā pašā laikā tas par, par īstiem cilvēkiem. Jā, un Ted Lasso arī jaunajā sezonā turpin būt līmenī. Jā, tiešām, tiešām lielisks. Lielisks,
1: man ir, lielisks man ir kaut kad tā kārtīgi jāsaņemās un jāsāk skatīties. Tas seriāls, kura sezona jau ir sākusies?
0: Tagad otrā.
1: Tikai otrā sezona? Kur tu stāsti? Tedam Lasso.
0: Man liekas, ka tā ir otrā.
1: Ko? Jā? Nē.
0: Es vairs neatceros īstenībā, kas tāds bija. Es vienkārši vienmēr skatos, tagad bija pauzīt. Nu, sākās viss 20. Gadā, un tagad ir 26. Ā, nu tur droši vien vairākas.
1: Tur, man liekas, sanāk vairāk.
0: Ā, šitā ir 4. Droši vien.
1: Nurē!
0: Vai 3.
1: Nurē!
0: Ā, es nezinu, es vienkārši visu esmu redzējis. Man liekas, tas viss ir viens, bet te nevar būt viens no 20. Gada.
1: Egons paskaitīs, cik sezons ir tādam Lasso
0: bijis. Man liekas, ka 4.
1: Bet es varu kārtīgi saskaitīt, ka UEFA konferences līgā futbolā klāt ir play-off kārta, izšķirošā kārta, kas teorētiski sanāk 4. Kārtas kvalifikācijas
0: turnīram. Jā, vispārējais 4. Kārta un 4. Sezona.
1: Nu, redz, cik redz, kā saslēdzās. Un no Latvijas komandām Riga FC ir tas klubs, kas vēl cierē uz Eirokausa sezonu, lai Riga FC komanda Latvijas čempionvietību spēlētu UEFA konferences līgas pamatturnīrā, būs jātiek galā ar Klaksvīks komandu no Pēru salām. Pirmais mačs jau šonedēļ, un nav šovakar, Egon, nesatraucēs, ja tev šovakar bija plāni, tad viss kārtībā, futbolistam nepatraucēs, bet 20. augusta vakarā gan pusdeviņos vakarā būs jājūt līdzi, kā Riga FC viesos Pēru salās cīkstēsies ar Klaksvīks klubu. Uz papīru Riga FC ir favorīti. Šo pašu Klaksvīks komandu viņi Kauņas. Kauņas.
0: Nē, jaukt Viļņa Kauņu. Kas tevi? Kauņa nav?
1: Pauļus Jakavs te būtu dabūt pausījumus.
0: Jā.
1: Kauņas Žalgiris apspēlēja divu spēļu summā, nu tiesa gan ar minimāli 1-0. Izcīnīja uzvaru divu spēļu summā Kauņas Žalgiris. Cerēsim, ka Latvijas čempioniem izdosies tikt galā ar Klaksvīks komandu un sasniegt UEFA konferences līgas pamat turnīru. Un nu, tādējādi Latvijas sporta draugiem, īpaši jau futbola draugiem, sniedzot arī Eirokausa sezonu rudenī un arī ziemā. Tas futbola pasaulē par sporta kalera, par sporta karali, bet arī par sporta karalienu. Jā, parunāju ar šajā vakarā, jo aizvadīts Eiropas čempionāts viegatlētikā un nu man gribas teikt, ka veiksmīgi, veiksmīgi Latvijas komandai, mums ir medaļa. Medaļa mums Eiropas čempionātā katrā negadās. Patriks Gailums šķēpmešanā bronzas godalga izcīnīja. Fantastisks sniegums viņam. Tieši atbildīgākajā sezonas startā spējot uzrādīt sezonas augstvērtīgāko rezultātu. Nemaz tik daudz arī neatpaliekot no savu personīgā rekorda. Un ļoti patīkami, es domāju, mūsu visus pārsteidza mūsu sprinters Oskars Grav tiekot līdz 200 metru finālam. Es domāju, kas labi, varbūt vieglatlētikas virtuvē tas nebija pārsteigums, bet es atzīšos, man personīgi tas bija ārkārtīgi patīk. Patīkams pārsteigums, laikam pat patīkamākais pārsteigums šajā Eiropas čempionātā vieglatlētikā, tas, ka Oskars tika līdz finālam un tas, cik labi viņš tur startēja, izcīnot piekto vietu un tikai 0,02 sekundes atpaliekot no bronzas godalgas. Tu, Egon, iespējams neredzēji tiešraidē.
0: Es neredzēju tiešraidē, es atzīšos.
1: Un, nu, tur tas scenārijs, nu, sākās skrējiens, un Oskars ir, nu, tur sēstā vieta apsvar, un viņš nāk klāt, tojās finišu, un viņš nāk klāt, viņš ir ātrāks kā pārējai, un viņš uz finišu līniju ir pavisam krāt, un tur parādās uzreiz rezultāti, un tur redzi, ka trešā, ceturtā, piektā vieta foto finišs tiek pētīts. Un it kā liekas, ai, nu, viņš nāca klāt, diez vai, ka būs, bet varbūt, ka ir, un tad parāda bildi, un diemžēl nā.
0: Nā.
1: Bet nu vienalga, nu, fantastiski skrējiena bija Oskaram. Tāpēc rezultāti pārsreiz arī principā laboja Latvijas rekordu, kurš 200 metros kopš 1998. Gada.
0: Nebija krits.
1: Nu, nav kritis arī joprojām, jo Birmingemā tas vējš būtu mugurā, kad 200 metri bija jāskrien principā alež un vieglatlētikā skriešanas disciplīnās. Nu, ir tas noteikums, ja pavējš ir lielāks kā 2,5 metra sekundē, tad, nu, skrējiens, protams, skaitās rezultātus, sacensībās viss ir, bet rekorda grāmatās tos rezultātus iekšā neraksta. Tā kā pagaidām vēl jauns Latvijas rekords 200 metros nav. Bet es domāju, ka tas ir tikai pagaidām laika jautājums, kad Oskars jaunu Latvijas rekordu arī uzstādīs.
0: Agres vienmēr nāk laikā, ne pa agri, ne pa vēlu. Agres raksta kraukļa kausā,

0: Kā šodien piedalījās vairāk nekā 3000 jauno basketbolistu, vairāk kā 200 komandās, kopā 270, bet tajā ņem nost ārzemniekiem un pieaugušiem. Kraukļkaus.
1: Es atminos, nu, Alfreda Kraukļkaus tā ļoti skaista tradīcija Latvijas basketbolā. Nepateikšu, cik ilgi tagad jau var piedalīties arī, nu, amatieru komandas, pieaugušo komandas, kad viņš ir tāds, nu, patiešām par basketbola festivālu izauc. Jo manā laikā tas bija tāds stabils jauniešu turnīrs. Starp citu, man pirmais medāls vispār sportā, kā reiz Alfreda Kraukļkausā.
0: Ir saglabāts, ceru?
1: Jā, un es iemetu uzvaras metienu pēdējā sekundē, pie neizšķirt, pret spēcīgo Valmieru Rujenu. Tur Dairis Bertāns bija pretī.
0: Jei.
1: Izkapājās.
0: Šito tu Dairim citreiz atgādini, ceru?
1: Katru reizi atgādini.
0: Vai ne? Grib vēl vienu medāli?
1: Nu, doču.
0: Spēlēkās esmu. Tev ir iespēja tikt pie medaļa. Kur Toms palika? Toms uz pedāļiem.
1: Kādam te ir arī jāsporta?
0: Jā, pedāla
1: Kādam
0: mači.
1: Kādam ir jābūt labā fiziskā formā?
0: Vienīgais, kāpēc viņš neatvadījās, vienkārši aizskrēja. Ok.
2: Kas es esmu?
0: Kas es esmu? Minēs tomēr, ja?
1: Nu, došu.
0: Spēlēs, ja? Tas nebūs zināšana, tas būs minēšana, jo šito nevar zināt neviens cilvēks pasaulē. Pēc divām nopelnītām sarkanām kartītēm

0: mašīna. Tas pats sākumiņš vēl pilnā sastāvā ar mumiņu. Masi. Mumiņu diena šodien, 52 mumiņa.
1: Tur ir mana mašīna!
0: Kur ir mans mumiņš? Vienmēr būs 29 sveiciens 18. augustā dzimušajiem. Mumiņš muzikālajos stāstos mūžīgs. Ziņām, neskatoties uz to, ka dzīve aprāvās 29 gadu vecumā, jāatzīst, ka vārds ir ierakstīts. Mūžīgo failu glabātavā. Mumiņām uz mākoņu maliņas sveiciens. Sveiciens arī tavos svētkos. Jā, te es skatos vecmeitas, gribēju arī ballēties šovakar. Būšu vecmeitas, oficiālais DJ sets. Vecmeita ballīt. Mīļai draudzenei Ivandai sveiciens. Un lai god, who's that girl? Tu domā Madonas klasika, who's that girl?

0: Donnas. Imanda, čau! Nu, rūkts, rūkts būs, pavisam drīz rūkts. Pagaidām jau jāgatavojās, ja? Līdz tam jānonāk. Dzīve kā kino sveiciens svētkos.
1: Braucam kopā.
0: Skaidrs, ka tā kā viss draudzenes sanāk kopā, ka svētki. Vecmeit ballītē, Imandai sveiciens. Čau, Vegon! Zini, kas man par vakariņu? No Imandas sveiciens. Man ciemos uz Latviju ir atbraukusi klases biedrēni, kur es neesmu saticis 22 gadus no pamatskolas laikiem. Sveicens Santai. Un jā, jūs esat foršākie. Ja sanāk foršākajā radio iespēlē vējiem līdz, mēs ap divu ļoti priecātos, ap divu pamatskolas atmiņās. Sveicens Stariņa autopilotā ar Gačo. Laižam tālāk. Vējiem līdzi. Šobrīd bez 20 minūtēm 7 vakarā. Sveicien rubrikā Zelts. Tavos mātos Zelts 2844 7744. Tepat WhatsAppā arī bilžu stāst. Es pilnākais kurps kaps.

0: Čau, drožne, ale by piedzim. Ma mal si okoľ. Víš, a Mare, mana vaca ma. Zdiv gada. Bet uz iesmu gan mums nebija vējiem līdz vēl radīt tajā laikā. Braucam kopā ar Gačo vējiem līdz un pasties, kas mums te pa salidojumu ir. Braucam kopā, salidojam kopā. Lāses biedrēna, kur neesmu saticis 22 gadus no pamatskolas laikiem, ir ciemos. Sveicens Santai no Imanta. Santa saklausīja stāriņu. Tagad viņas mīļākais radio būs stāriņš. Ļoti labi, ļoti labi. Katrs klausītājs. Ino svara. Lai kolosāls vakars kopā ar Star FM, starp citu, par kolosālajiem vakariem. Un bilžu stāstiem runājot kolosālā vakarā, man vajag vienu bildi. Tikai vienu bildi. Viņš pilnākais kurps kapis. Es saku, ka tas var būt arī kaut kādā ziņā interesantākais kurps kapis. Varbūt, ka tev vispār ir kurps kapis, kur ir tikai vienas kurpes. Bet, nu labi, rekordu vasarā it kā gribās paspēlēties arī ar skaitu. Bet sirdī jau nevajag skaitu.
1: Lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
0: Sveicins no Domina Shopping! Atnācu, ieraudzīju, iepirkos. Un te ir viss. 170 modernu apģērbu veikali. Te ir apavu veikali, te ir rotaslietu veikali. Te ir vietas, kur ieturēt maltīt kādā no daudzveidīgiem restorāniem. Te ir vieta, kur tu pēc tam aizī iztrakojies, jo tev jāizkustās tagad. Lielākais iekštālpa izklaides parks Baltijā atrodas Domina Shopping. Un... Tu tāds ej pa veikalu un domā, kādu filmu varētu nostīties, bet kur tad ir tagad kino? Tad saprat, tā, es esmu Domina Shopping, te ir arī kino. Sveiciens no Domina Shopping! Nepaši piedāvājumu atlaidz regulāras akcijas mūsdienīgākajā tirdzniecības centrā Domina Shopping. Par rekordu vasaras laimīgo roku 150 eiro, kā ierasts rekordu vasarā attiecīgās nedēļas, jaunas nedēļas pirmdienā. Mēs sākam zoopastā ar izlozi dāvankartē 150 eiro vērtībā ar sveicieniem no Domina Shopping. Un paralēlējā pasaulē Instagram pasaulē atstāra FM Latvija 50 eiro dāvankarti. Un tā, kurš iet uz lielo izlozi? Šovakar uz lielo izlozi iet Ilona R. Sveiks, ļāriņ, mazliet iepirkos, bet kā atvest mājās, domāju tikai tad, kad bija jālido mājās. Viesnīcas numariņa. Divvietīgā gulta, karaliskais, bet no viens vietas noplāca kurpēm. Jā, tur vēl viens čemadāns. Un nodod no mājā. Nu, galvenais, lai atnāk mājās Ilonam, lai tas visi mājās kaut kad vietā, ja? Un pilnīgi iespējams, ka kādreizīti tavs vārds parādās laimīgās rokas izlozē. Tas būs pirmdienas rītā, zoopastā.

0: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas. e-leasings.lv.
1: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombīno makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
2: Pēc kādu no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. Līdz 24. Augustam. Mellene spainītī 400 gramu 2,99 €. Viespienas ieriņš Magija, šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības ar Maxima lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.
7: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
9: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
10: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāru mājās?
11: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
10: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re, tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
11: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
10: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 € dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
11: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. Augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
12: Mamu, mamu, nopērc man. A, nē. Es pati.
13: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
14: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 km, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pieveic savus laimīgos 5 km un finišā saņem vienraģa medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
15: Klinklong! Starpem ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Starpem pēcpusdienu pēc 14:00 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starpem ģimnāzija. Tevi

0: gaida? Jautājumu no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar 1. klasi un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšanu visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Stāra FM ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
1: Dziedātāji dziesma autors Mikā vai Michaels Holbrooks Penimens svin dzimšanas dienu. Zmākoņu maliņas Patrikam Sveizijam sveiciens. Elektroniskās mūzikas vakars govā Richard David James vai Apex Twin. Everlast diena. Nevikam šodien dzimšanas dienu. Un dzimšanas dienu šodien grupas Arcade Fire dalībniecei Reginai Šasanai. Starp citu pāris Bill Butler. Kanādiešu multiinstrumentālistu un dziedātāja Regīna Stavšāns, viņa 49. dzimšanas.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda. Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 500 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank

0: jaudīgāk. Draugu lokam jaudīgais Asus ROG Strix Tandem monitors ar OLED ekrānu. Tagad ar 20% atlaidi. Uzini vairāk. Aeronics LV.
1: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
2: Zem cenas Mega! Makaroni spageti tikai 55 centi un minerālūdens Rasa Light 1,5 litra divi veidi tikai 35 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mega!
3: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Ovel un Pordei uztur bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
5: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tērps, apavi un tēkrakls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos, tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavs uzvars.
7: And the Oscar goes to...
8: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
9: Osigrējuši supervaroņu izglābuši pasauli.
10: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
11: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
10: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
11: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
10: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
12: Roads, where we're going, we don't need roads.
13: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET, Samsung Galaxy vietāruņi, HP, Lenovo un ASUS portatīvie datori.

0: kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
1: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. Augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki.

0: 22 grādi. Rīt Rīgā saule minās mākoņiem, iespējams izlaicīgs lietas, lēns vējš, gaisnēm tur naktī ap 13 grādiem piepilsētā plus 10. Dienā termometra stabiņš pakāpsies līdz acītai plus 21 rītā.
1: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
0: Helena! Helena, man raksta, ka tu esi foršākā Helena pasaulē. Un tava enerģija esot vienkārši no mammas, no tēta, no brāļiem sveicienu Stariņa autopilotam. Stariņa brāļu māsa ar pievienojās sveicienu. Čau! Un vēl sveiciens arī tiem, kas ir nolaivojuši 25 km kopā ar Stariņu un tagad uz zemes uzkāpē. Sveiciens. Zeme bišķi kustās, ne? Grīļojamies kopā. Tagad diģejs klusēs Mārtiņš grīļosies ar tevi līdz 7 rītām. 7 modiņas opas, tikamies rīt, lai brīnišķīgs un

Jaudīgāk, draugulokam, jaudīgais Lenovo IdeaPad Slim 3 portatīvais dators ar Ryzen 5 procesoru tikai par 499 eiro. Uzzini vairāk Aeronics LV.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, starts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
3: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kombuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kombuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
4: Zem cenas Mega! Vārīta desamorta Della tikai 75 centi un formas maize Zemnieku tikai 92 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mega!
5: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
6: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars 200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 rulļi 6,99 €. Maksima.

0: Vai uz tālruņa numuru 224-8-195. Atrod iespēju arī ziedot. 224-8-195. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Atceries savu trakāko skolas piedzīvojumu? To, par kuru vēl šodien smējas visa tava klase?
2: Varbūt esi kādreiz nokavējis pirmo stundu, sajaucis skolotāju vai piedzīvojis ko tādu, ko vienkārši nav iespējams aizmirst.
1: Izstāsti savu trakāko skolas stāstu Starfm konkursā Zoopastā darbadienās 17:45 un laimē bērnu skolas piedarumu koferi no Rolling.
2: Sasmīdini mūsu un sāc jauno mācību gadu bez lieka stresa, jo viss skolai atrodams Rolling LV.
3: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
4: Liekas, ka esmu tepat.
3: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh Fun, Inbox LV un Radio Star FM.
5: Jau 12. septembrī Stirna Books aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirna Books LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirna Books LV!
6: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars. 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Stethams, trillerī Darbarūķis. TV6 bez bremzēm.

0: vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3,69 eiro. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
3: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
4: Velna ducis! Lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars. 4. septembrī. 10. Lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Statham's trillerī Darbarūķis. TV6. Bez bremzēm.

0: pārsteidzoši labs komplekts.
1: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
4: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēli savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
5: Vēl tikai nedaudz! Tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpastu. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa. Un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu. Roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā aizstrādē.
4: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un garais sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

Taisnība sūdzas, lai kur riedams, lai kāds būtu dzīvē iegans. Nesāc pirmais, nesāc iekars, nemedūris iekams. Saproti, vai vajadzīgs, vai tas ir malā liekams. Pirms otram iekam pačeko, varbūt ar mieru galā tiekam. Mister Sniegs, Mister Radio balss. Mister Ziem, Mister Sildi, kad salst. Ir bijis sliktāks laiks, un cukurs līp man svaigs, bet zini vienīgais – Supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, vai tev ir nais?